0: Her NRK Nyheter klokka 3. Gjerningspersonen som skjøt mot vakter ved Det hvite hus lørdag kveld død etter at agenter fra Secret Service gjengjeldte ilden. Det melder amerikanske medier og viser til opplysninger fra Secret Service. En tilfeldig forbipasserende ble også truffet i skuddvekslingen. Politi og sikkerhetsstyrker rykket ut til området rundt Det hvite hus etter meldinger om skyting like etter klokka 18 lokal tid, som midnatt norsk tid. President Donald Trump var inne i bygningen da skytingen skjedde. USA og Iran i ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social i kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at det viktige Hormuzstredet vil bli åpnet for skip igjen. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet.
1: Utenriksminister Marco Rubio var optimistisk da han møtte pressen i India i dag.
2: Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the president has said, one way or the other.
1: Rubio ikke den eneste som gir inntrykk av at forhandlingene mellom USA og Iran kan nærme seg et gjennombrudd. Donald Trump valgte selv å utebli fra sønnens bryllup i dag, fordi han måtte jobbe, skrev han på sosiale medier. Ifølge avisen Financial Times forhandles det nå om å forlenge våpenhvilen i 60 dager. Også iranske myndigheter gir tegn til at forhandlingene går i riktig retning, selv om de understreker at partene fremdeles står langt fra hverandre.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Fungerende statsminister i Danmark, Mette Frederiksen, blir nå bedt om å forsøke å danne en ny regjering igjen. Det 59 dager siden valget.
3: I dag var alle partileierne hos den danske kongen for å si hvem de mener bør få oppdraget med å forsøke å danne regjering. Flertallet peker på fungerende statsminister Mette Frederiksen. Frederiksen lykkes ikke første gangen. Andre gangen forsøkte venstreleier Truls Lund Paulsen å danne en borgerlig trepartiregjering, men måtte i går kveld gå til kongen og si at han ikke klarte det. Dette blir det tredje forsøket. Ifølge danske medium har regjeringsforhandlingene i Danmark aldri før teket så lang tid.
0: Reporter Julie Brende Helle. Ukrainas hovedstad Kiev i natt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter, opplyser militære myndigheter i byen. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning fordi det kunne komme flere raketter. Ukrainas president Zelensky advarte på forhånd om at de venter et stort russisk angrep mot Ukraina nå i natt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio under denne sendingen var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Ukrainas hovedstad Kyiv I natt blitt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter, det opplyser militære myndigheter I byen. Innbyggerne ble bedt om å søke dekning fordi det kunne komme flere russiske raketter. Ukrainas president Zelensky advarte på forhånd om at de ventet et stort russisk angrep I natt. Gjerningspersonen som skjøt mot vakter ved det hvite hus lørdag kveld død etter at agenter fra Secret Service gjengjeldte ilden. Det melder amerikanske medier og viser til opplysninger fra Secret Service. En tilfeldig forbipasserende ble også truffet I skuddvekslingen, og president Donald Trump var inne I bygningen da skytingen skjedde. En dødelig variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksine mot spres nå I den demokratiske republikken Kongo. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av utbruddet, advarer Afrikas smittevernbyrå. Blant landene som risikerer smitte Sør-Sudan, forteller korrespondent Vegard Kjørom.
1: Da vil dette viruset komme inn I et land hvor det veldig mange utfordringer allerede I helsesektoren. Vi vet jo at denne her type epidemier og lammer andre deler av helsetilbudet som skal gis. Og når det gjelder Sør-Sudan så det et land som der en lenge har ventet på at det skal bryte ut full konflikt. Det kamper I noen av deler av landet, og hvis nå viruset kommer opp ifra Kongo så vil da dette landet være I enda mindre stand til å stå imot denne spredningen. En annen frykt at viruset skal spre seg til hovedstaden I Kongo, Kinshasa, en enormt svær by, hvor det vil være enda vanskeligere å hindre at dette viruset sprer seg mer.
0: Caroline Gram Hansen ble lørdag kveld mesterligavinner. Barcelona slo Lyon 4-0.
2: I sitt eget nabolag for Barcelona I en mesterligafinale, en drøm som gikk I oppfylling og I kveld skapte varme kjensler.
3: Lettelse, glede, surrealistisk. Før sesongen så setter man jo ut som hver sesong og kommer til Champions League-finalen. Det et lite ekstra som står på spill når man har muligheten til å vinne på hjemmebane. Så ja, bare surrealistisk.
2: Skuffelse for Ada Hegerberg og ikke minst Ingrid Syrstad-Engen, som spilte hele kampen for Lyon.
4: Akkurat nå selvfølgelig tungt. Ja.
0: Det sa Lyon-spiller Ingrid Syrstad-Engen, og reporter var Ole Rolfsrud. En russ ble I natt fraktet til sykehuset etter å ha falt rundt 8 meter ned I en sjakt I Fana I Bergen. Det ukjent hvor skadet vedkommende Brannvesenet var de som fikk hentet vedkommende ut av sjakten. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5.
1: Tre unge män är pågrepet efter att polisen fant ett skarpladd vapen i en bil som i natt hade kört av vägen i Oslo. Polisen reagerade på hastighet och köradfärd i en bil som vid ett tiden kom i motgående riktning vid Linneberg i Oslo. Då polisen satte på blålysene gav bilen full gas och blev borta. Efter några hundra meter fant de bilen i gröfta men ingen personer i köretöjet. Däremot fant de en skarpladd pistol. Senere på natten meldte politiet at tre personer som de knytter til hendelsen pågrepet. En kvinne ble lørdag kveld skutt i en bolig i Asker. En mann pågrepet, han har en relasjon til kvinnen. Politiets innsatsleder Tore Barstad orienterer.
2: Det da en kvinne som i mellom 40 og 50 år som skadd. Hun kjørt til behandling hos helsevesenet. Hun var bevisst når hun dro herifra. Men skadene selvfølgelig også alvorlig når det snakker om den type skade. Vi har pågrepet en kar, men det vil ikke si at vi har konkludert med at det har vært en villa handling. Så vi har beholdt alle hypotesene åpne her nå om at dette her kan være et uheld, eller om at det skal inn i et annet mer alvorlig straffesakspor. Og de undersøkelser han driver på med nå, gjennomfører avhør av de vittner som er relevante i saken, og vi tar beslag i de tingene som vi mener på viktige for å få opplyst saken så godt som mulig.
1: Lørdag kveld vant den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i en av hovedrollene, den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. En av de to norske produsentene bak vinnerfilmen Andrea Berntsen-Ottmar. Hun var hjemme i Oslo da hun fikk vite at Fjord hadde vunnet Gullpalmen.
3: Altså, det er vanvittig stort. Jeg vet ikke om jeg har tatt det helt ordentlig inn, rett og slett, men Gullpalme er jo noe av det jeveste vi kan oppnå i min bransje. Det er kjempestort.
4: Hvordan reagerte du da du fikk vite det?
3: For å være helt ærlig så ble jeg ganske sjokka, fordi vi... Jeg kommer fra kamp på torsdag, og da går det egentlig spekulasjoner om hva man tror om sjanser og sånne ting, og det var så moderat, liksom, hva som var spådd, så jeg hadde nok senket forventningene mine litt, så når jeg skjønte at det var dit det gikk, så ble jeg utrolig hoppende glad, faktisk.
1: Reporter Eivind Molde. USA og Iran i ferd med å forhandle frem en fredsavtale, det skrev Donald Trump på Truth Social lørdag kveld. De siste detaljene blir diskutert nå og vil bli lagt frem om kort tid, ifølge Trump. Han hevder også at avtalen blant annet betyr at Hormuzstredet vil bli åpnet. Iran sier på sin side at de fortsatt vil beholde kontrollen på stredet. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, søndag 24. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, vest, laberbris og 13 grader. Førdag 4, vest, frisk bris, 12 grader. Søndag, vest, laberbris, 12 grader. Jomfruland, sørvest, laberbris, 12 grader. Lyngør, sørvest, lett bris, 11 grader. Oksøy, vest, frisk bris, 11 grader.

Lindesnes, vest lett bris, 10 grader. Lister, vest lett bris, 10 grader. Oprestad, svak vind, 10 grader. Ekofisk, sørvest lett bris, 12 grader. Kvitsøy, svak vind, 10 grader. Utsira, sørvest lett bris, 10 grader. Slåtterøy, sørøst laberbris, 10 grader. Feie, sør laberbris, 10 grader. Ytterøyene, sørvest frisk bris, 10 grader. Kråkenes, sør sterk kuling, 10 grader. Gullfaks, sørvest frisk bris, 10 grader. Svinøy, sørvest stiv kuling, 10 grader. Ona, sørvest liten kuling, 10 grader. Veiholmen, sørvest liten kuling, 10 grader. Sula, vest liten kuling, 10 grader. Halten, sørvest frisk bris, 9 grader. Heidrun, vest frisk bris, 9 grader. Buholmråsa, sørvest frisk bris, 10 grader. Rørvik, sørvest frisk bris, 10 grader. Nordøyan, vest liten kuling, 9 grader. Sklinna, vest liten kuling, 9 grader. Vega, sørvest frisk bris, 9 grader. Solvær, sørvest laberbris, 9 grader. Myken, sørvest laberbris, 9 grader. Røst, sørvest laberbris, 9 grader. Hellig vær, sør frisk bris, 8 grader. Skrova, sørvest lett bris, 9 grader. Rotvær, sørvest laberbris, 9 grader. Åbø i Vesterålen, flauvind, 9 grader. Andøya, nordøst frisk bris, 7 grader. Hekkingen, flauvind, 7 grader. Måsvik, nordøst frisk bris, 7 grader. Torsvåg, øst lett bris, 6 grader. Rognsundet, nord laberbris, 6 grader. Fruholmen fyr, nordøst lett bris, 5 grader. Slettnes fyr, nordvest frisk bris, 6 grader. Berlevåg, nordvest laberbris, 6 grader. Makkaur, nordvest laberbris, 6 grader. Og Vardø, nord lett bris og 6 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik, sør lett bris, 11 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 12 grader. Bergen-Florida, svak vind, 10 grader. Trondheim-Værnes, nordvest lett bris, 11 grader. Og Tromsø, værvarslinger, svak vind og 7 grader. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, vestlig bris, og opp i frisk bris, utsatte steder i høyden. Og fra tidlig ettermiddag, sørvestlig frisk bris på kysten, lett skyet, pent vær. Og lengst nord i innlandet, mer skyet, spredte regnbyger i ettermiddag. Agder, vestlig bris. Og fra i ettermiddag, sørvestlig frisk bris på kysten, øst for Mandal. Og opp i liten kuling på kysten, øst for Kristiansand. Og litt minkende i kveld. Lett skyet pent vær, med mer skyet i indre strøk i vest. Fjellet i Sør-Norge, vestlig bris, stiv kuling utsatte steder. Og i vestlige fjellstrøk skyet, spredte regnbyger, ellers delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Rogaland, sør og sørvestlig bris, og fra i ettermiddag frisk bris utsatte steder i fjellet. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Hordaland, sørvestlig bris. Og på kysten til dels frisk bris frem til i formiddag. Skyet, perioder med regn og yr. Og fra i ettermiddag, sørvestlig frisk bris, utsatte steder i fjellet, skyet og stort sett oppholdsvær.
Sogn og Fjordane, sørvestlig bris, og på kysten til dels liten kuling frem til i ettermiddag. Perioder med regn, og fra i ettermiddag, sørvestlig bris, liten til stiv kuling utsatte steder i fjellet. Skyet og stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal, sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder i indre strøk. Og på kysten stiv kuling. Regn og regnbyer, og i ettermiddag minkende til sørvestlig frisk bris, til liten kuling på kysten, skyet eller delvis skyet, og stort sett oppholdsvær. Først i ytre strøk. Trøndelag sørvest frisk bris, liten kuling utsatte steder i indre strøk. Og på kysten perioder med stiv kuling. I ettermiddag minkende til perioder med frisk bris. Skyet, regn eller regnbyger. Og fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær, lettere skydekke sør for Trondheim. Nordland, sørvestlig frisk bris, utsatte steder og liten kuling langs kysten. Og fra i ettermiddag perioder med stiv kuling fra rundt Bodø og sørover. Skyet, regn det meste av tiden. Troms, nordøstlig opp i liten kuling på kysten, og fra i formiddag frisk bris. Dreier ned til sørlig bris i ettermiddag. Skyet, regn, med perioder med oppholdsvær langs kysten og i nord. Finnmark, nordlig opp i frisk bris på kysten, regn på vidda, først i vestlige del. I kyst- og fjordstrøkene, delvis skyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag, nordøstlig bris, frisk bris på kysten i øvest. Og stort sett oppholdsvær i hele fylket, men ut på kvelden litt regn vest på vidda. Spitsbergen, skiftende bris, skyet og enkelte snøbyger, vesentlig i nordlige del. Og fra i ettermiddag, lettskyet pent vær på Nordenskjoldland. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Fisker, Fladen, Utsira sør og Utsira nord. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Viking og Austampen. Sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Storeika, sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Frøyabanken og Haltenbanken. Vestlig liten kuling, røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Storeika, Haltenbanken til nullmeridianen. Sørvest liten kuling, røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Sklinnabanken og Trænabanken. Vestlig liten kuling, røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, vestlig liten kuling, perioder med stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt og utrygt for tåke. Ytre Vestfjorden, sørvest liten kuling, perioder med stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt og utrygg for tåke. Vesterålsbankene, skiftende liten kuling, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt
og utrygt for tåke. Banken utenfor Troms, skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Tromsøflake, nordøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Hjelmsøybanken og Nordkappbanken. Nordøst bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, nordlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og Killingbanken, nordvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. På Filippinene er mellom 30 og 40 personer savnet etter at et 9 etasjer høyt hus under oppføring raste sammen i dag. 22 arbeidere skal ha klart å ta seg ut, men minst 30 til 40 personer antas fortsatt å være inneklemt i rasmassene. Gjerningspersonen som skjøt mot vakter ved det hvite huset i går kveld er død etter at agenter fra Secret Service gjengjeldte ilden. Det melder amerikanske medier. En tilfeldig forbipasserende ble også truffet i skuddvekslingen og er kritisk skadet. President Donald Trump var inne i bygningen da skytingen skjedde. Tre unge menn er pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen i en bil som i natt hadde kjørt av veien i Oslo. Politiet reagerte på hastighet og kjøreatferd ved bilen som ved ett-tiden kom i motgående retning ved Lindeberg i Oslo. Da politiet satte på blålysene, ga bilen full gass og ble borte. Etter noen 100 meter fant de bilen i grøfta, utenom personer, men med en skarpladd pistol. Senere på natten meldte politiet at tre personer er pågrepet. Den norsk-rumenske filmen Fjord vant i går kveld Gullpalmen i Cannes. Det er andre gang den rumenske regissøren Christian Mungiu vinner Gullpalmen, denne gangen med Renate Reinsve i en av hovedrollene. Dyveke Bjørkli Graver er en av filmens to norske produsenter, og hun var lykkelig da NRK fikk tak i henne på telefonen få minutter etter at det var klart at de hadde fått filmfestivalens hovedpris.
1: Nei, det er jo helt fantastisk, altså for meg, for selskapet vårt, for Andrea, min medprodusent, for Christian, for filmen, for muligheten filmen får nå ut i verden og på kino i Norge. Og, altså for norsk film, dette er en film skutt utelukkende i Norge med masse norsk stab og skuespillere. Og, nei, det er jo helt historisk.
2: Kan du klare å beskrive øyeblikket for meg?
1: Altså øyeblikket var jo kanskje når vi skjønte at nå har alle prisene bortsett fra Gullpalmen blitt delt ut, og vi har ikke vært ropt opp enda. Og da er en sånn blanding av sjokk og nervøsitet. Og, ja.
2: For dere hadde fått et signal om at dere ville vinne noe, er det sånn å forstå?
1: Altså man får en liten heads up at man bør innfinne seg i salen, så vi regnet med at noe skulle komme.
0: Reporter her var Christian Elster. Og Fjord er også tildelt tre andre priser under festivalen, Fipperesci-prisen, den økumeniske prisen og François Chalet-prisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Opptur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK PN.
4: Hei, er du tidlig oppe og klar for å se pinsesolen danse? Eller kanskje du har danset i midnattsol hele natten, det går også an å få til.
5: Uansett, her i Opptur er vi klare for å ønske god pinsemorgen. Kjekt at du er her i selskap med oss.
4: Og med oss også Ed Sheeran, Shape of You, nyt den da.

0: selveste Lillebjørn Nilsen ser alltid lyst på livet.
1: En godt tips, egentlig der.
0: Egentlig, ja.
1: Du, da vi startet sendingen vår i dag, 7:03, som opptur begynner hver søndag, så sa du et eller annet om å danse i midnattssol, så sa du pinsesolen danse. Oh, ja. Se pinsesolen danse.
0: Se pinsesolen danse.
1: Det visste ikke jeg hva var.
0: Det henger litt ihop med mine danske forbindelser, det er alt mulig dansk jeg holder på med da, for i Danmark så er det en greie, se pinsesolen danse. Mm. Men der er to betyder, ofte brukes det som sånn, ja, skal du en tur på byen i kveld da, på pinselørdag, på lørdagen?
1: Ja.
0: Fordi at å se solen danse om morgenen, da sjangler du hjem ganske.
1: Ok, da har du vært ute hele natta. Ja.
0: Men bakgrunnen for det er noe annet da. Fordi sånn på 1800-tallet en gang, 1850 eller noe sånt, så ble det moderne blant borgerskapet i København. Sikkert å feste på lørdagen, men altså pinsedagsmorgen så dro de ut av byen, opp, ut på bakkene utenfor København, Valby bakke, for å se soloppgangen. Og da er det jo sånn at hvis du står et sted og ser solen stige opp, så kan det ofte se ut som man, uansett om du er krystallklar i hodet eller ikke, så kan det se ut som det skjer noe med solen, at den danser litt grann. Det er jo egentlig et optisk bedrag som oppstår når det er ja, det der er inversjon med kald luft og varmere luft
1: og under og over,
0: som skjer om våren veldig mye i Danmark. Derav ser pinsesolen danse.
1: Akkurat. Og så snakker vi jo litt om triks og kjæledyra våre.
0: Ja.
1: Vi må få sende oss en melding hvis kjæledyret ditt kan et triks. Og Marit skriver her, hei, kattungen vår Sofus på et halvt år, der er du ikke så stor, åpner ytterdøra. Hopper opp så lett som bare det, hilser da Marit.
0: Det er et veldig lett triks å lære, for belønningen er så god. Jeg slipper ut.
1: Du slipper ut, men det er ikke så greit for den som eier katten, kanskje?
0: Nei, da må vi finne på et eller annet.
1: Kom igjen med triksene på kjæledyrene dine.

0: I leave.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Benson Boone in the Stars.
1: Vi har snakket om kjæledyr og hva de kan av triks.
0: Ja, dyr generelt.
1: Dyr generelt,
0: og det, de kan nok, ja.
1: Ja, Svein skriver, vi har en katt som kommer inn på soverommet tidlig på morgenen, begynner å grave på døra til garderobeskapet, bare for å få oss til å stå opp. Det er sånn, inni her henger det rene skjorter, gå inn i garderobeskapet.
0: Ja, og det funker.
1: Ja, med en gang så vi begynner å røre på oss, så løper katten da inn på kjøkkenet, står ved siden av matskåla og venter på fersk mat. Det skjer nesten hver morgen klokka 6. Veldig greit i ukedagene, litt irriterende i helgene.
0: Veldig bra. Det også er det Ulf Morten som har lært hunden sin triks, eller så har hun klart det selv. Valemon, han kan gå rett forbi alle andre hunder uten å ta kontakt. Dette trikset er det ikke mange andre som kan, ser det ut til. Nei, Ulf Morten, antyder du et eller annet her, eller? Nei, det er et veldig godt triks. Jeg går... trener på det.
1: Du går for det, ja. Yep. Du, søver og kyr er kanskje ikke akkurat kjæledyr, skriver en av Otturs lyttere. Det er helt enig, jeg sa kjæledyr.
0: Ja, kan være.
1: Ja da, det var akkurat det. Men de kan lære seg triks, ja. Vi hadde et lam som lærte seg å gi labb før de fikk flaske. Vi har også hatt en ku som kunne åpne grinna. Det var ikke så praktisk det siste. Hun åpna, holdt den åpen mens alle gikk ut, og så dyttet hun grinna inntil igjen. Da hadde de frie minutter i hagen og spiste blomster og plengress og det hele.
0: Ja, og uttrykket dum som en ku, det er da gravlagt etter dette, for det, de er skikkelig smarte de der. Så har vi en til Inge Johan skriver, det er litt grann surlig, det finnes utrolig mange som har lært hunden å spille døv. Altså ikke spille døv, men spille døv.
1: Ja.
0: Om de ber hunden om å sitte eller ligge eller på plass, så reagerer hunden med å totalt ignorere det som blir sagt, altså spille døv. Men hvis de spør om han vil ha mat, så reagerer han med en gang.
1: De har vi sett noen da.
0: Med sånn gøyt smilefjes på god helg, Johan, det er helt riktig.
1: Ja. Tore skriver, vår hund som er død for mange år siden, gikk på kjøttmat og fiskebutikken selv, fikk gratis mat i en pose, han bar det i munnen og ruslet så hjem, og lot matmor pakke opp og ordne resten. Hvis ditt dyr kan et eller annet triks, så send oss gjerne en melding, gå inn i NRK Radio-appen.

0: Simen Wikan, rett sted til rett tid. Det flere triks ute der?
1: Ja, det det. Eileen skriver, katten vår har lært seg å sitte og, eller da ligge på kommando. Det hele begynte med at du hadde sett hunden vår gjøre det, og få godbiter.
0: Ja.
1: Så da tok katten etter. Hunden borte, men katten gjør det da fremdeles.
0: Ja.
1: Men som Marit skriver, hei, vår husky har lært å ta av sokkene våre. Vi sier, bare ta av sokken, og da drar hun de av, rister sokken litt, for så slipper den rett ned på gulvet. Åpner også dørene, så da har Marit funnet ut at da ble lurt med kodelås, så de har montert det.
0: Vanskelig for hunder å differensiere mellom nyttige triks for eierne og nyttige triks for dem selv.
1: Ja, det er veldig morsomt om den husken klarte å lære seg koden.
0: Veldig gøy. Kanskje. Sabrina Carpenter, Nonsense. Du skal straks få værmelding her i Opptur.

0: Sabrina Carpenter her med Nonsense.
1: Det er kjekt at det er litt sånn på slutten i sangen.
0: Ja, ja, ja. Vi lovet et værvarsel. God morgen, statsmeteorolog Pernille Borander.
2: God morgen, god morgen.
0: Hva kan du bidra med i dag?
2: Nei, i dag så er det egentlig et ganske enkelt værbilde. Det er skyet og av og på med regn i nord og vest, og så er det Sør- og Østlandet som får mest sol i dag. Så sånn sett ganske sånn enkelt å være meteorolog i dag. Oversiktlig værbilde.
0: Ja, ja. Nei, men da får vi vel bare takke for noe, da.
2: Men jeg har jo flere detaljer enn det, så klart.
0: Kom med detaljene, du.
2: Ja, vi må jo ha litt på temperatur og vind også, ja. For i tillegg til at det er litt sånn grå og våt første pinsedag i nord og vest, så skal det også blåse en del fra sørvest, både i Nordland, inn mot kysten av Trøndelag, og også Møre og Romsdal, opp i stiv kuling, så det er bare å ta på seg noe litt sånn allværsjakke i dag. De i Nord-Norge som kanskje blir minst våte i dag, det er sånn ja, ytre strøkene i Finnmark, der blir det ikke så mye regn, men fortsatt ganske skya værtype. Og også så lenge, jo lenger sør på Vestlandet man kommer, der også, sånn som i Rogaland, blir det ikke så mye regn i dag, og der kan kanskje skydekket sprekke litt opp, sånn at man får et glimt av sola i det minste. Og temperaturmessig i dag så er det faktisk litt større forskjell enn i går. I går så startet vi jo nesten på samme temperatur i de største byene, men i dag er det litt mer sånn sur nordøstlig vind i, lengst nord i landet, så Tromsø starter dagen med 7 grader. Trondheim og Bergen har 11 grader. Kristiansand, der er det 13 grader. Og Oslo, her har vi 14 grader nå på morgenen. Og det er nok, altså det blir i underkant av 10 grader i Nord-Norge i dag, Trøndelag og på Vestlandet litt sånn underkant av 15 grader, så er det kanskje Rogaland da som kan komme seg litt oppover mot ja, sånn 18 grader de varmeste stedene, og så er det igjen Sør- og Østlandet da som får en sånn 20 graders dag, og de aller varmeste stedene ligger an til å bli rundt Oslofjorden et sted, opp mot 23-24 grader i dag, og det skal man huske på, for DSA, som er direktoratet for, hva er det, strålevern og atomsikkerhet, tror jeg det står for. De sa jo på fredag at man skal huske på at det er litt tynt ozonlag om dagen, så det kan være greit å ta og være litt ekstra oppmerksom med solkrem påsmøring disse dagene her. Så UV-indeksen, den finner man inne på Yr sine sider, andre varsler, der kan du sjekke. Så nå er det jo for eksempel hovedstaden Oslo, der skal det være UV-indeks 5 midt på dagen i dag, moderat UV-stråling, så det er greit å huske på den solkremen i dag. Og det har jeg også på lista med at jeg også skal huske å si for Skagerrakkysten, hvis man hadde lyst til å ta seg en tur med båt i dag, der også kan det blåse litt ekstra opp mot den sørvest liten kuling, så det skal man også huske på. Og vi kan ikke glemme Spitsbergen, så klart. Vi må ha med oss der også at det blir en ganske fin dag i dag. Det er kanskje bare helt, helt nord at det kan være noen snøbygger i Longyearbyen, en del sol, og akkurat ja, et par plussgrader i dag.
1: Tusen takk.
2: Det var alle detaljene.
0: Veldig bra.
1: Takk for veldig gode tips, og fint at du skriver en liste sånn at du husker hva du skal si.
2: Ja, det er klart det. Det kan jo gå en kule varmt, og det er sånn der man blir av og til litt ivrig når man først er i gang med værvarslet, og da kanskje jeg glemmer liksom de små tingene som jeg tenkte var liksom litt ekstra viktige i dag, men jeg tror jeg har fått med meg alt på lista nå.
1: Finnes ikke noe bedre enn lister, tenker jeg.
0: Veldig bra. Tusen takk, Pernille Borander. Vi gjør et raskt skifte over til Eurovision for et par helger siden, for her kommer Jonas Love.

0: hvordan får de sett det her?
1: Vanligvis så streames dette her med kamera både over og under vann. Så hvis man går inn og søker på undervannsrubbi på YouTube, så vil man se veldig mange morsomme klipp og gode klipp fra kamper i undervannsrubbi. Så publikumsmessig så det faktisk ganske bra stemning når vi spiller EM og VM og sånt. Så det bra trykk på tribunene. Nå vi så uheldige at streaminganlegget til Norges Dykkerforbund til reparasjon nå denne helgen her, så vi får dessverre ikke vist NM nå i helgen.
0: Da får det heie de som sitter på tribunene, vet du.
2: Ja, ja, men. For du skal uansett spille kamp nå klokken 10. Blir du Norges mester?
1: Ja, jeg tror det. Nå det slik at NM jo en Norge-serien vår, en kvalifisering til NM. Så nå det på en måte de fire beste lagene i Norge som møtes. Så møtte vi alle lagene i går, og de kampene vant vi. Og nå skal vi spille da en semifinale klokka 10 mot Akkan fra Oslo. Og den tror jeg også vi bør klare å vinne. Og så det da spennende å se hvem vi møter, om det Bergenslaget Boblen eller om det Egersundlaget vi treffer i finalen.
0: Marius Gaarde, takk for at du var med hos oss, og så ønsker vi deg lykke til, og så måtte den beste vinne, tenker jeg.
1: Ja, det vi helt enige om.
0: Ja.
2: Det bra. Det nærmer seg jo selvfølgelig fast rutine på søndagene som toppturen, men først Bo Kaspers og Lisa Ekdal.

0: For blikket det binder mare for siste gang.
1: Erika Andriana sang Bli her. Kommer det svar, Lena?
2: Ja, det kommer svar i lange baner.
1: Det er strålende, ja. Men du må jo klare å trekke ut en og...
2: Ja, det er det da, det drauser på her, så... men jeg skal trekke det etter hvert her altså. Jeg lover.
1: Ja, og så er det jo da viktig, dere som har sendt inn, ha telefonen på sånn at dere hører når Lena ringer. Mm. Det er faktisk utrolig viktig. Samt mitt fram mot Dagsnytt.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8. 5 personer är evakuerade från en enebostad som brann i Horten i Vestfold. De nærmeste nabobyggene er også evakuerte, fordi det var en stor fare for at brannen skulle spreie seg. Men brannvesenet har nå kontroll på brannen. Ifølge politiet er huset likevel overtent. Naboer blir bedt om å lukke vinduet og stenge ventilasjonen på grunn av røyken. Ukrainas hovedstad Kyiv er i natt blitt utsatt for et massivt angrep med ballistiske raketter. Det opplyser militære styresmakter I byen. Minst en person stadfestet død og 16 personer såret etter at en russisk rakett treffet en bostadblokk, det opplyser byen sin ordfører. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer på førehånd om at det ventet et stort russisk angrep I natt. The Kyiv Independent skriver at flere andre byer ble råket av angrep. En mann har mistet liv I et haiangrep nord I Australia, det opplyser lokale styresmakter, skriver AFP. Den 39 år gamle mannen døde av skadene etter haiangrepet. Angrepet skjedde ikke langt fra turistbyen Cairns I delstaten Queensland. I snitt dør mindre enn 3 personer årlig I haiangrep I Australia, ifølge offisielle tal fra I fjor. Den norske filmbransjen har igjen grunn til å juble. I går kveld vann den norsk-rumenske filmen Fjord den gjeveste prisen under filmfestivalen I Cannes, Gullpalmen. Renate Reinsve har en av hovedrollene I filmen. En av de 2 norske produsentene bak vinnerfilmen Andrea Berentsen Ottmar. Hun var hjemme I Oslo da hun fikk vite at Fjord hadde vunnet Gullpalmen.
1: Altså, det vanvittig stort. Jeg vet ikke om jeg har tatt det helt ordentlig inn, rett og slett, men Gullpalmen jo noe av det jeveste vi kan oppnå i min bransje. Det kjempestort.
2: Hvordan reagerte du da du fikk vite det?
1: For å være helt ærlig så ble jeg ganske sjokket, fordi jeg kommer fra kamp på torsdag, og da går det gjerne litt spekulasjoner om hva man tror om sjanser og sånne ting, og det var så moderat liksom, hva som var spådd, så jeg hadde nok senket forventningene mine litt, så når jeg skjønte at det var dit det gikk, så ble jeg utrolig hoppende glad, faktisk.
0: Og reporter her var Eivind Molde. En russ ble I natt fraktet til sykehus etter å falle rundt 8 meter ned I en sjakt I Fana I Bergen. Det snakk om en ung kvinne, og det ukjent hvor skadd hun opplyser politiet til Bergensavisen. Det var et stort tall russ og andre jammaldringer som var vittne til hendinga, ifølge avisa. Det var brannvesenet som fikk hente kvinna opp fra sjakta. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Opptur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK P1
4: Pinsemorgen opptur fortsetter her på NRK P1 God morgen hele gjengen
5: Pinse eller ei, det blir topptur og quiz og spørsmål og premie Alt her på P1 og det om noen få strakser

0: Maroon 5 makes me wonder.
1: I dagens inngangsoppgave så var det veldig mange hint. 60 år, rød trøye, flere fornavn,
0: kragen
1: opp, også sunget, og I det hele tatt. Og vi sier god morgen, Siri Nordnes.
2: God morgen til dere.
1: Hva var det du tok det på? Var det kragen eller den røde?
2: Det var den kragen.
0: Ja!
2: Ja, tenkte jeg, ja, det Erik Cantona, ja, tenkte jeg.
1: Erik Cantona, ja. Helt riktig.
0: Det la vi merke til alle, det der lille trikset med opp med kragen, det var litt sånn.
2: Ikke sant? Den gjorde susen.
0: Ja. Du fotballinteressert, du?
2: Ikke så veldig. Jeg var sånn, eller jeg jo litt fra Lillestrøm, da, så det jo... Ja. LSK-fan, det jeg vel kanskje, ja.
0: Ja.
1: På kamper og sånn, eller?
2: Ja, før, veldig mye før. Jeg hadde yngre barn og sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja. Det såpass, ja. Men Erik Cantona har du fått med deg, bare på grunn av stilen? Eller?
2: Ja, den krava var det som slo meg. Når dere sa det, så tenkte jeg, ja, selvfølgelig det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og Siri, du befinner deg i Trysil, Søre Osen i dag?
2: Ja, det gjør jeg. Der har jeg et gårdsbruk.
1: Ja, og hva gjør du på det gårdsbruket? Altså, har du dyr og sånn, eller?
2: Jeg har 600 000 dyr, det jeg vil si det bier.
0: Oi!
1: Ja.
2: Og der driver jeg med bier, og så driver vi med litt vedproduksjon. Det har denne uka vært til, for jeg har hatt en uke ferie nå, så jeg bor også litt på kjeller. Så da vi drevet og kappet ved, og så det biene, og så driver vi å lage spekeskjenker, så har det nok å gjøre.
1: Ja, for nå har det vel åpnet litt opp, så de biene skal komme seg ut og hente inn det vi ønsker oss allermest?
2: Absolutt. Ja. De jo åpne hele vinteren også, da.
1: Ja, de får lov til å være men de ikke ute på vinteren, er det det?
2: Det kan hende, ja.
1: Ja.
2: Det jo bare dronninga som ligger i midten, og så ligger den 6000 arbeidere, altså kvinnene ligger rundt dronninga.
0: Ja.
2: Om vinteren, alle dronene, alle mennene de døde og sparket ut
1: ja, ikke sant? De begynner litt på nytt igjen
2: ja.
0: Men du sier spekeskinka når vi først har deg her hva gjør dere med de?
2: Du, de lager vi på gamle måten vi salter og pepprer og grovt salt og fint salt og tørker og så henger de på låven i halvannet år for å få den eller den gammeldagse tørkingen når du kjøper spekeskinka i butikken så det noe sprøytet inn salt, vet du. Så det ikke det vi gjør.
0: Og da henger de, og det, tenk hvordan det dufter inn i den loven.
2: Ja, det veldig bra. Så lager vi flattbrød da, vet du. Så vi har hjemmelaget flattbrød i spekskinka.
1: Helt bare topp. Til eget bruk, eller?
2: Nei, altså, vi har for de som spør oss, så lager vi.
0: Jeg har nettopp.
2: Ja.
0: Mm. Så da må vi legge veien omkring Søre Osen da, for å...
2: Ja.
1: Og jeg hadde en mor som gjorde det. Og det var så, den spekeskinka var så god. Så jeg ble litt sånn, fikk litt vann i munnen.
0: Jeg også da, her var litt sånn. Men nå vi holder oss til tema, Lene.
1: Mm-hmm.
0: Det handler jo egentlig om toppturen.
1: Det gjør det. Og om litt så skal vi spille toppturen, ja og nei spørsmålene våre. Så du får bare varme opp, så vi tilbake om litt.
2: Ja, det var greit.
0: Men i mellomtiden, og Derek Lute og Mighty Magnolias Rust. Rust.

0: Odd Erik Lothe, Mighty Magnolias, Rust.
1: Toppturen.
2: For dette så kan du sette deg siden av meg og høre.
0: Ja.
3: Vi klare for toppturen. Vi har med oss Siri Nordnes, som i Trysil om dagen, på et lite gårdsbruk der. Og du klar for litt spørsmål, ja og nei, eller?
2: Ja, det er jeg. Ja,
0: skal vi ta en rask gjennomgang av reglene i tilfelle noen ikke har hørt de? Det er altså ja-nei-quiz. Du får ett minutt med spørsmål, så det gjelder å tenke litt, men ikke for mye. Svarer du feil, hører du den lyden, men begynner bare på nytt igjen, for det er fullt mulig å nå toppen. Og for å nå toppen skal du altså ha 7 riktige på rad.
3: Ok.
0: Høres det greit ut?
2: Det høres fint ut.
3: Ja,
0: da spiller vi toppturen.
3: Ja. Er Trollstigen navnet på en vei?
2: Ja.
3: Riktig. Er Leirfivel det samme som Helstehov?
2: Nei.
3: Er den alkoholfrie drikken Olsen Driver oppkalt etter en tidligere sjef i UP?
2: Ja.
3: Riktig. Ligger Mallorca i Atlanterhavet?
2: Ja.
3: Feil. Spilte John Cleese i Hotell i særklasse?
2: Ja.
3: Riktig. Ligger Det Hvite Hus i Boston?
2: Nei.
3: Riktig. Er Vibeke Fyrst Haugen kringkastingssjef?
2: Ja.
3: Riktig. Er det kumelk i Gudbrandsdals ost?
2: Nei.
3: Det var feil. Er det blått i det tyske flagget?
2: Nei.
3: Riktig. Er klokka 6 når den lille viseren står rett ned og den lange rett opp?
2: Ja.
3: Riktig. Har de Ibsens gate i Bergen?
2: Ja.
3: Riktig.
0: Det var riktig. Oi, oi, oi, det var noen fallgruver innimellom her. Veldig ja, det mye fint riktig. Den der Gudbrandsdalsosten, var den litt, der er faktisk mye kumelk i Gudbrandsdalsost.
2: Ja. Oh, ja, det visste jeg ikke. Nei.
3: Vi kaller ofte geitost, vet du.
0: Ja, men geitost er den som heter ekte geitost.
2: Ja, det
0: var
2: det man ja. Tenker på.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
3: Du, veldig bra
0: kjempebra innsats. Levert.
3: God innsats, veldig mange riktige svar. Nådde ikke ditt 7, men nei. Det kommer en liten premie i posten likevel, skjønner du. Jeg er ikke smålige sånn sett.
2: Å, nei, så hyggelig, så hyggelig.
0: Og så er jo det gøye at man kan fortsette å høre på toppturen fremover og se om man kanskje klarer det den gangen man ikke med. Og så er det lov å prøve seg igjen.
2: Ja,
3: absolutt.
2: Ja, det er fint, høres flott ut.
3: Ha en fin dag i Trysil.
2: Tusen takk. Ha en fin dag dere også. Ha det godt.

0: Paul McCartney, No More Lonely Nights.
1: En podcast fra NRK.
2: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Hanna Storm special.
1: Husker du Sølvi på Ørlandet? Mm. Hun som i januar plutselig fikk besøk av en asurmeis. Ja. Og det stoppet jo ikke der. Det troppet jo altså opp folk med lange linser. Hagen var full.
2: Flikkegård tror jeg var mellom 80 og 100 stykker her. Det kommer folk fra Rogaland i dag, og Lista snakket med henne i morges, han har kjørt fra Asker. Ja, så han var i går, og så skulle han måtte innom og si ha det til fuglene i morges før han kjørte hjem.
0: Det kom reisende fra fjern og nær for å se denne helt spesielle fuglen, som ikke var sett i Norge før da.
1: Ja, og nå har det landet en annen fugl i Norge som også er et sjeldent syn. Hvilken fugl det er, det skal vi snart finne ut av.

0: Som hell over you. I går skjedde det noe helt spesielt i Øygarden i Vestland fylke. En person så noe, og ryktet spredde seg, og folk strømmet til.
1: God morgen, Frode Falkenberg.
2: God morgen, god morgen.
1: Rådgiver i BirdLife, fortell, hva var det som gjorde at ryktene begynte å spre seg?
2: Det var en person da, i Øygarden utenfor Bergen som hadde oppdaget en fluesnapper som han syntes var litt rar, og så postet han bilder av denne fluesnapperen i sosiale medier, og så vi da at det her var litt avvikende fugl som han hadde observert da, og kunne egentlig si at det var en halsbåndfluesnapper han hadde skjedd, og det utløste reiselysten til lokale fuglekikere i første omgang da.
0: Ja, hvor mange dukket opp der ute?
2: Du, jeg hadde ikke tellinga, jeg var så opptatt av å se etter fuglen, men jeg tipper jo at det i hvert fall da, i løpet av de siste timene før mørket kom, at det var en 20-25 stykker som hadde kommet ut dit da.
1: Ja, fikk du sett den da?
2: Ja da, fikk skjedd den flere ganger da, de var litt rastløs, men fikk skjedd den relativt godt, så det var gøy.
0: Men du, halsbåndfluesnapper, er dere da så sikre på at det er den, og ikke bare en vanlig svart-hvit fluesnapper som har en liten fargefeil et sted?
2: Ja, det er ganske små subtile forskjeller på de to arterne, og det her er en sånn, et individ som er hudfarget da, som kanskje er enda på en måte vanskeligere å skille enn hannene. Men nei da, vi har sett den såpass godt og sett de her detaljene på fuglen som trengs da, for å kunne si at det er en halsbåndfluesnapper da.
1: Jeg hører jo folk er litt opprørt på dette her. Hvor mange ganger er den observert i Norge?
2: Du, jeg tror det er under 30, altså la oss si 25 ganger eller noe sånt da, de siste drøye 50 årene. Første funnet er vel for 55 år siden eller noe sånt.
0: Og hva for en teori har dere på hvorfor han har dukket opp der ute?
2: Nei, det, altså om våren så er det noen fugler som rett og slett trekker litt for langt, og det har nok skjedd med den her, og den kommer fra den overvintret da i sentralafrika, eller sør-østafrika, Mosambik, Malawi, områdene der. Og så trekker den jo egentlig rett nordover, og da hvis den ikke stopper i sine vante hekkeområder da, som er i Østeuropa og Sør-Østeuropa innover i Russland og der, så havner den jo i Norge, og det har nok skjedd med den her da. Det er en del sånne fugler om våren som flyger litt for langt, rett og slett.
1: Men du sa det var ikke mange, du sa ja, rundt 25 de siste drøye 50 årene, men du sa også at dette her var en hunnfugl. Det er mest mannfolk som har kommet før, er det ikke det?
2: Ja, det er det, og det er nok flere årsaker til det, men den viktigste årsaken tror jeg er at mannfolkene er lettere å artsbestemme da, enn huene. Og så har nok hannene en litt, kan du si, litt større radius på en måte når de trekker, at de har litt mer utforskende emner. Det er nå bare synsing fra min side, men det, nok, det viktigste er nok at huene er vanskelig å artsbestemme, rett og slett da.
0: Men du, hvorfor er det så mange som vil oppleve dette her, og blir han forstyrret av alle folkene?
2: Ja, så når det gjelder fugleinteressen, så har jo den økt ganske mye i Norge de siste årene, og det blir flere og flere som melder seg inn i BirdLife Norge og viser interesse for det her, og fugler som hobby er rett og slett blitt ganske stort i Norge. Grunnen til det tror jeg jo er at folk ønsker å oppleve naturen, og det er ganske spennende med de her fuglene med adferd og forskjellige sorter og sånt. Så det er nok litt av bakgrunnen for at det er så mange som ønsker å se det her. Det blir litt sånn, for å dra sammenligningen med en frimerkesamling da, så samler på en måte folk på artene, at du, ikke sant, det er jo en ny art for mange, og da får du et nytt kryss, og det er kjempegivende, og det synes jeg også. Jeg har holdt på med fugler i mange ti år, men det er alltid artig å se en ny art, så det er en bra driver det altså.
1: Det begynte å spre seg rykte i går altså, i dag kommer det flere antagelig?
2: Ja da, det folk på plassen, og fuglen observert, så jeg vet ikke hvor mange som der nå, men det en del biler som står i oppkjøringen til den heldige damen som har fuglen I hagen da.
1: og dere vet, aner ikke hvor lenge den blir?
2: Nei da, den kan være bort om 10 minutter og om 10 dager, og, ja, så det vanskelig å si. Det jo en fugl som ikke kommer fra Norge og ikke på en måte har noen maker her, så sannsynligheten for at den blir veldig lenge nok ganske liten da.
1: Frode Falkenberg, du må ta turen ut til Øygarden og se om du får et lite glimt til av halsbåndfluesnapper. Vi andre får bare google og se bildene på nettet.
2: Det får du ikke gjøre. Ja, eller kom til Øygarden.
0: Takk for praten, Frode Falkenberg.
2: Ha det godt.
0: Her Ray, Love Me Again.

0: again.
1: Raising a Love Me Again her på den første pinsedagsmorgenen I opptur på NRK P1. Og det med pinsen, vi skal høre om det ikke noe mer å si om det, men først, Taus synger Trur jeg feller.

0: Zimmermann-renessanse.
1: Det er altså søndag, det er første pinsedag, og før Zimmermann så hørte vi jo at jeg var ute og snakket med noen på gata. Den ene sa at det var da kirken ble stiftet, liksom, og, altså kirkens fødselsdag, mens noen andre sa ja, det har vel noe med Jesus å gjøre.
0: Marte Håberg-Ottesen, god morgen og velkommen til oss.
2: Takk for det, god morgen.
0: Du er prest og jobber nå i Skjold menighet i Bergen, og de som nevnte dette her, det har noe med Jesus å gjøre, kirkens fødselsdag, de har litt rett.
2: Absolutt. Helt kort, så er pinsen det at disiplene de fikk den hellige ånd, og det ble begynnelsen på det på hele den kristne kirke. Mm. Så at vi kaller det kirkens bursdag, det kan vi godt gjøre.
1: Men så henger det litt sammen med det som har skjedd før.
2: Absolutt. For pinsen kommer 50 dager etter påske. Da feirer vi jo at Jesus døde og oppstod igjen. Så går det 40 dager etter påsken, da kommer Kristi himmelfartsdag. Da drar Jesus opp igjen til Gud. Og disiplene, da var de alene igjen. Følte seg sikkert ganske alene og forlatt. Og så 50 dager etter påsken, da er disiplene samlet i Jerusalem, en liten gjeng. Og da er det skjer at det kommer en kraftig vind gjennom huset der de sitter, og så kommer det ild, og så setter det seg på hodene til disiplene. Og dette er den hellige ånd, som vi sier er Guds nærvær i verden. Når de fikk denne ilden på hodene, den hellige ånd, så kunne de snakke mange ulike språk. Så da fra å være inne, stengt inne, redde og motløse,

0: riktig ut med livskraft og livsmot. Og så fortalte de om Jesus og det de hadde opplevd, og så var det starten på kirken da.
1: Så det derfor vi sier fødselsdag også da?
0: Det derfor vi sier fødselsdag.
2: Ja. Det var så det på en måte, dette med misjoneringen, altså at da, går de, da får de evnen til å gå ut og fortelle.
0: Til å fortelle.
2: Ja, nettopp. Jeg ser jo for meg det bildet fra sånn bibelhistorie vi hadde med en liten sånn flamme opp på hodet. Ja. Er det derfor det heter en ildtunge?
0: En ildtunge?
2: Er det derfor det heter tungetale?
0: Ja, ja, det er...
2: Eller kanskje, nei, ja, det er ikke sikkert, men da kan de i hvert fall snakke med...
0: De kunne snakke mange ulike språk, men folk hørte sine egne språk, for det var en stor høytidsfeiring i Jerusalem akkurat da, så folk kom fra mange steder, ulike steder, og alle kunne høre sitt eget språk.
2: Er det derfor... Folk, for vi hørte jo det, de fleste klarer å forklare, hvis vi er ute på gaten så klarer de å forklare hva julen er og hva påsken er, men det er kanskje ikke fullt så håndgripelig dette her med Nei. Den hellige ånd.
0: Det kan være det derfor at folk blir litt usikre. Og så er det jo den av disse tre høytidene som får minst oppmerksomhet, men for kirken så er det en kjempeviktig høytid.
2: Om litt over 2 timer så skal du ha gudstjeneste.
0: Det er riktig.
2: Hva skal du snakke om?
0: Da skal jeg snakke om pinsen. Jeg skal snakke om det som skjedde i pinsen, om disiplene som fikk ånden, og som fikk nettopp livskraft og livsmot. Og så kan man til snakke om den hellige ånd som Guds nærvær i verden, og som også vi kan se frukten av, eller sporene av, rundt oss da.
1: Du, vi må snakke om noe som du har med deg også her. Fordi du har med deg det som heter en stola. Ja. Det er egentlig det der båndet som presten har hengende rundt halsen.
0: Det er riktig. Ja. Så vi fester rundt skuldrene, og så henger det ned utenpå den hvite prestekjolen. Ja.
2: Og det har jo forskjellige farger etter forskjellige høytider i kirken.
0: Vi har 4 farger.
2: Ja.
0: Det er grønn og fiolett og hvit og rød. Og pinsen den er rød.
1: Hva, altså, dette her er en stola som du har litt gode vibber mot.
0: Absolutt.
1: Hvorfor da?
0: Dette er den første man får. Den røde stolen, det er den du får på deg den dagen du blir vigslet til prest.
2: Ja.
0: Så det er den første, det er en stor opplevelse den dagen man...
2: Men den er ikke brukt så mange...
0: Den er brukt veldig sjeldent, og den er så fin, så det er veldig gøy hver gang man får lov til å ta på seg den røde, for den er i pinsen, og så er den på 2. juledag, og så er den på martyrdagene, og de er det ikke så veldig mange av. Et par stykker om sommeren, så vi bruker den røde veldig sjeldent, så derfor er det litt sånn ekstra stas.
1: Og så er det noen broderier på?
0: Ja, jeg har da en due, og så har jeg nettopp en sånn ild.
2: Flammen, den hellige ånd.
0: Ja. Som vi snakket om, sant? Som viser til nettopp den hellige ånd.
2: Brodert i gull på den røde stolen.
0: Gull,
2: ja. Og den skal du ha på deg i dag.
0: Den skal jeg på meg i dag, så det ser jeg frem til. Ja.
1: Så alle som vil se den fine stolen.
0: Ja, de må komme til Skjoldkirken.
1: Ja, de må reste Bergen i dag. Og dra i Skjoldkirke. Marte Håberg Ottesen, takk for at du kom innom oss. Og er det klokka 11 det begynner, eller?
0: Klokken 11 er det gudstjeneste i de fleste kirker her i den norske kirke.
1: Og preken er klar.
0: Den er klar.
2: Da har både du og de som eventuelt skal til kirke bare litt mer enn tiden av veien, så...
0: De må komme seg gårde.

0: Sara Fjellvær synger Sorrow. Og med det, Lena,
1: så går klokka mot 9. Mm-hmm. Det blir nyheter, og så kommer også 9-timen etter oss da.
0: Det bare å holde seg på P1, men Lena og jeg, vi her faktisk i morgen også, for da det andre pinsedag, og det en rød dag, og da det alltid opptur.
1: Da skal vi finne på mye gøy, du.
0: Mye gøy. Her Stage Dolls.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Et utkast til en avtale mellom Iran og USA viser enighet om at landene ikke vil angripe hverandre. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars skal USA og deres allierte ha godtaket å ikke angripe Iran eller landets regionale partnere. I bytte forplikter Iran seg til å ikke gjennomføre angrep mot USA og amerikanske allierte i utkastet til den foreslåtte 60-dagers våpenhvilen. Så til Pakistan. Minst 24 mennesker drepne i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan, sørvest i landet. Det opplyser lokale styresmakter ifølge AFP. Blant offre er pakistanske soldater, kvinner og barn. I tillegg skal over 50 personer være såret i angrepet som skjedde i provinshovedstaden Quetta. Det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Skådespiller Torbjørn Harr sier det stort at den norsk-rumenske filmen Fjor vann den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. Medan Renate Reinsve og store deler av produksjonen feiret i Cannes, stilte Harr i et intervju med NRK her hjemme. Han hadde en liten rolle som politimann i filmen.
1: Det er helt fantastisk. Det er jo virkelig, som produsenten sier, en av de største prisene man kan få. Så for norsk filmbransje. Og for alle skuespillerne som er med, norske kolleger av meg og vi som har vært med, det er helt utrolig gøy.
0: Secret Service skal ut og drape en person som åpnet eld mot deg like ved det hvite huset i USA i går kveld. Reporter Tony Grimstad, fortell mer.
2: Det var ved midnatt norsk tid at drama utspilte seg rett ved det hvite huset i Washington. Ifølge øyenvitner ble det hørt over 20 skudd i området, like etter at en mann nærmet seg en av kontrollpostene til Secret Service og begynte å skyte. Sikkerhetsagentene gjengjeldte ilden og traff gjerningspersonen som ble fraktet til sykehus, hvor han senere døde av skadene. En forbipasserende ble også kritisk skadet under skuddvekslingen. Det ikke kjent om vedkommende ble skutt av gjerningspersonen eller Secret Service. President Donald Trump var i det hvite hus da skytingen skjedde, og bygningen ble umiddelbart stengt ned i en kort periode etter hendelsen. Secret Service understreker at presidenten aldri var i fare. Politiet beskriver gjerningspersonen som psykisk ustabil.
0: En ny mann sikta for drapsforsøk etter at en person ble funnet og fraktet til sykehus med alvorlige skader i Stavanger i går. Det opplyser politiet i dag. Mannen som nå sikta i 20-åra. Som følge av denne nye pågripinga mistanken mot den først sikta mannen som var pågripen i går svekt, ifølge politiet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Dette nitimen med Mari Garås Monsson og Tarjei Strøm på NRK P1.
1: Ja, hun har solgt over 10 millioner plater og står bak tidens mest solgte album i Norge.
2: Ja, vi snakker om stemmen som bergtok Europa under Eurovision i Bergen 1986, var lydsporet til OL på Lillehammer i 94, og ga gåsehud til en hel verden på det Oscar-vinnende Titanic-soundtracket.
1: Ja, hun har sunget med alle fra Placido Domingo til rapperen Warren G. I dag får vi besøke en ekte verdensstjerne, folkens. Selveste Sissel Kyrkjebø er sønnesgjesten vår.

0: Det er jo en ganske god start på søndagen å høre Coldplay Viva La Vida også.
1: Ja, dette her er jo en søndag som allerede er godt i gang for min del, Mari, det må jeg si. Hjertelig velkommen til 9-timen til deg som hører på. For da jeg våknet i sengen min i dag, jeg våkna jo tidlig når jeg skal ha 9-timen i helgen før hele familien. Og da åpnet jeg øynene mine og tenkte jeg, nå skal jeg få tilbringe tiden med 90-minutterne med Mari og med Sissel Kyrkjebø. Og det er en ganske vill følelse å våkne til, skal jeg fortelle deg. Det er en blanding av ærefrykt, sommerfugler i magen og gåshud over hele kroppen.
0: Ja, og så er det litt fascinerende med Sissel Kyrkjebø, er jo at jeg tror hun har vært så stor del av livene våre, uansett om vi er født på 80-tallet, 70-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, og vi har så mange forskjellige forhold til hun, men når man begynner å tenke tilbake, man merker i hvert fall jeg i går, ja. Så var det akkurat som at jeg sveipet meg gjennom alle fasene i livet, helt fra jeg var liksom liten, og så vidt kan huske at jeg satt oppe på en hytte på Blefjell, ja. Med masse snø og så OL på en bitte liten TV-skjerm ja. Og da liksom da var det nok bare at liksom Sissel sneik seg nok bare litt inn uten at det var så bevisst, og ja. Så plutselig så gjør det liksom hopp til at jeg var 11 år og så Titanic, heller ikke da tror jeg at jeg visste at det var vår Sissel som sang, men da jeg også fikk den åpenbaringen så var det sånn herregud, og sånn her går det liksom etappevis, og så er det sikkert for mange andre så er det sånn, nei, det var jo helt tilbake på 80-tallet, da hun sang Eurovision, og da alle de her juleplatene kom, så jeg ser for meg nå at alle begynner å tenke litt tilbake på sin egne liv, og så, ja, hvor var det Sissel dukket opp for mitt vedkommende? For det er nok en del minner der ute.
1: Ja, og det sier jo veldig mye om Sissel sin karriere. Altså, Eurovision i 86, altså det er jo 40 år siden.
0: Det, ja, det er det.
1: At, og hun har vært dagsaktuell. Altså, jeg husker jo når hun, hun rappet jo ikke, men hun var jo, sang opera med rapperen Warren G på MTV på 2000-tallet, og da husker jeg bare, tenk at det går an å komme fra Norge og være på MTV. For meg var det som å reise til månen, altså.
0: Ja.
1: Men du sa jo et sånn kodeord innledningsvis her, Mari. Vår Sissel, det er jo noe jeg tror hele landet kjenner litt på, men jeg må jo si, når jeg står her i et radiostudio i Bergen på en søndag, Sissel var jo først vår Sissel. Du må ikke glemme det, altså. Det var vi som oppdaget Sissel. Altså, jeg er så voksen at jeg husker at Sissel var og sang på Syng med oss, som var et sånt korprogram på NRK. Vi hadde jo bare NRK når jeg var liten, vet du, så jeg måtte jo se på TV for å se musikk. Da dukket Rune Larsen opp, kjent fra Lollipop og så videre, hadde med seg Sissel som en ung tenåring som bare imponerte der, og senere da, når dere oppdaget hun på Eurovision, da kunne vi si, der er hun, vår Sissel, på vei ut i verden. Men du har helt rett, alle som hører på nå, uansett alder, har på en måte sitt forhold, sin inngang til Sissel. Og Sissel kommer jo til oss her i dag, så det hadde jo vært artig å høre fra deg, kjære lytter. Vil du si, når du oppdaget Sissel, når fanget hun deg i sin karriere?
0: Ikke sant? Hvilke del av ditt liv har hun lydlagt med sin musikk? Mm. Og så er det fristende nå å komme med en liten nøtt. Mange vet jo dette kjempegodt. Ja. For noen er dette kanskje helt ny informasjon, men jeg sier allikevel det. Husker du denne?
2: Jeg skjønner bare ikke hva han mener. Hvordan kan en verden som lager så vakre ting være ond?

0: Altså, jeg har gåsehud.
1: Samme. Det blir en gåsehud-tung sending dette her, mye på grunn av søndagsgjesten, så vi allerede slapp ut på radioen her nå.
0: Ja, men det klart, vi må varme opp, og vi snakket litt om de her ulike delene av livet som Sissel har dukket opp og vært lydsporet vårt, og så ga vi en liten nøtt. Mange kjente nok igjen dette, andre vet det kanskje ikke, eller er såpass unge at ikke de har sett den originale, den lille havfruen tegnefilmen som kom på norsk i 1990. Dette var da, det er min drøm, og Sissel, hun var Ariel, både altså vokalt, men også sangteknisk,
1: ja.
0: Men faktisk ikke bare her i Norge.
1: Nei. Hun var altså på soundtracket og i filmen i Sverige og i Danmark, og for de som kjenner Disney-systemet, dette skal jo godkjennes fra høyeste hold, så hun har imponert både svenskene og danskene. Det er jo det ingen nordmenn som vanligvis klarer, Mari.
0: Nei, men det der tror jeg, det er ikke første gang det har blitt gjort spesielle ting med Sissel, eller at noen har hørt den stemmen og tenkt sånn, ah, that's the voice I'm looking for, og vi kommer til å komme tilbake til mange andre eksempler gjennom hennes fantastiske karriere, og jeg ser jo det norske folk har våknet, og vi kan vel bare basert på meldingene så langt slå fast at det er et sterkt Sissel-folk med oss i dag. Ja. Sissel Kyrkjebø-folket.
1: Folk har hun fra mange av de stedene vi har ramset opp. Det er faktisk flere som nevner Syng med oss fra Grieghallen. Mm. Det var bra at det var ikke noe jeg hadde drømt. Folk har sett om flere steder, men så er det en her som heter Kjetil som gikk i klasse med Sissel på Bergen Handelsgymnasium, BHG. Og der sang Sissel før jul, altså på skoleavslutningen. Kan du tenke deg å få Sissel så tidlig i karrieren?
0: Og som det står fra Kjetil her da, det var helt fantastisk der hun sto i gymsalen og sang. Som du var innom, flere husker du fra Syng med oss. Og så er det noen som også har treffet på hun her. Jeg ser det står fra Jarle God Søndag. Jeg traff Sissel i Biskopshavn Kirke under Gospel Bergen sin, jeg tror det var 25-årsjubileumskonsert for lenge siden. Ja. Da var hun kanskje 14-15 år, og Gospel Bergen ble forresten startet da av Rune Larsen mens han var sivilarbeider.
1: Ja, og jeg tror også han var manageren til Sissel på et ganske tidlig tidspunkt, men som sagt altså, det er bare å fortsette å sende inn via radioappen hvor du oppdager Sissel, når Sissel er ditt lydspor til livet. Og så slo det meg, Mari, når vi jobbet med sendingen til i dag, at Sissels karriere, som jo er imponerende, den bærer litt preget av det å være, selvfølgelig med talentet sitt med seg i posen da, på rett sted til rett tid.
0: Mm.
1: Det har alltid klaffet, og litt den følelsen hadde jeg på vei til jobb i dag også, for jeg kjørte, tok bilen da, 7 minutter kjøretur til NRK i Bergen, og da fikk jeg altså, det er 8 trafikklys på vei til jobben. Jeg fikk grønt lys hele veien.
0: Yes. Grønne bølgen!
1: Grønt bølgen, ja. Og da får man jo sånn, oi, dette er det en mening med. Er dette min seier? Og så går det jo opp for meg, nei. Det er jo fordi jeg skal intervjue Sissel Kyrkjebø. Hun har bare den auraen med at det ordner seg. Så kanskje
0: det åpner seg. Ja.
1: Så skal man, vet ikke om man har lov til å oppfordre om det på radio og sånt, men skulle man ha spilt lotto, så kanskje det var i dag man skulle gjort det samtidig som man hørte på Sissel. Det kommer i hvert fall kanskje jeg til å gjøre.
0: Du, jeg blir jo veldig fort overtalt på sånt, så jeg tror jeg slenger meg på det samme.

0: Mens Oscar A. synger kunstig, så kan vi se for oss nå, dere. Hele Norges Sissel Kyrkjebø på vei opp trappene. Fra utsiden radioresepsjonen her på Marienlyst, så skal hun gå to etasjer opp, og et par ganger bort, før jeg tipper at jeg etter hvert kommer til å se gjennom glassvinduene her hos meg. Du står jo i Bergen, så du skal få nyte litt på avstand, men vi er jo, som vi har vært innom, veldig spent på dette her begge to, og lytterne har altså så mange fine både minner og møter med Sissel. Og for eksempel Inger her, vi hørte jo i stad om en som gikk på ungdomsskole med Sissel, og husker godt at hun sang i gymsalen. Mm. Og her har vi også da Inger, som skriver at min eks var faktisk klasseforstander for Sissel på ungdomsskolen, og en dag kom han hjem og sa at en jente i klassen sang så vakkert, hun blir nok en stjerne.
1: Åh, altså jeg elsker disse her tidlige beskrivelsene. Vi har Lena her, som er fra Fyllingsdalen i Bergen, hadde sett hun der på et kjøpesenter, opptre på en sånn talentkonkurranse. Og så hadde hun en felles venninne, som gjorde at den bunaden som Sissel da har på seg under Eurovision, og er så nasjonalromantisk, bare hun kan være når hun synger Nystemten, den mener Lena husker at hun har lånt den samme bunaden.
0: Oi!
1: For den skal ha vært brodert av en dame i Storhammeren her i Fyllingsdalen i Bergen. Så det kan jo være sant, altså, at Lena har brukt Sissel sin Eurovision, altså, skal vi kalle det for gjennombruddsbunaden til Sissel.
0: Du, det er ganske rått, faktisk.
1: Ja. Så det kommer jo, folk husker, så Frøyde seg husker henne fra Vossadagene. Pur ung var hun da, tidlig på 80-tallet.
0: Ja, jeg ser også at Hilde Gunn synes at Sissel for henne er veldig som barndom og frysninger. For Sissel vokste opp på 90-tallet, og den filmen hun likte aller best var Den lille havfruen, som vi jo hørte fra i stad. Det kan jo ha noe med at det var en bergensk Ariel som gjorde at den falt i smak hos en bergensk jentunge.
1: Ja.
0: Sissel er et ikon, og hele grunnen for at jeg ville begynne i kor som barn.
1: Ja.
0: Så Sissel har fått Hilde Gunn til å begynne å synge allerede som liten. Tenk deg det også, hun har nok vekk av mye musikk og sangglede rundt omkring.
1: Ja, og nå skal hun altså inn og rett og slett bare fortsette med det. Altså hun, karrieren til Sissel, den fortsetter og fortsetter. Akkurat nå så er hun innom 9 timen, og det kjenner jeg at jeg føler meg litt beæret, jeg altså, ja. Mari.
0: Ja, det her kommer til å bli et tett og fint møte hvor vi skal rekke masse mer mimring enn det vi allerede er i gang med, så det er bare å glede seg. Nå ser jeg at hun er på plass, vinker.
1: Oi.
0: Akkurat her og nå. Så straks, dere, så skjer det.

0: Vi har ventet i...
1: Og foran måler vi avslutning! Ja, da! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Ja, du hører det jo her. Søndagsgjesten vår i dag har rett og slett vært lydsporet til norske liv de siste 40 årene. Hun slo gjennom som tenåring i Bergen, ble stemmen til Lillehammer OL og se ild lyse, sang på Titanic-soundtracket for å nevne noe, og er kjent som en av de virkelig store stemmene verden over. Men bak den store stemmen så finner vi også en helt vanlig bergensjente, og de neste to timene så skal vi innom blant annet barndommen i Bergen, Eurovision i 86, OL på Lillehammer, rapperen Warren G, julesang og vuggesang, og hva som betyr aller mest for henne i dag. Det er en stor ære å ønske deg hjertelig velkommen som vår søndagsgjest i dag, Sissel Kyrkjebø.
1: Tusen, tusen takk. Det var en fantastisk rørende introduksjon.
0: Det må jeg bare si, Sissel, vi jobber jo med introer til alle gjestene våre, men det å skrive intro til deg, da er det snakk om å sile, for det er så mye. Du må ta, altså, jeg kunne holdt intro om deg i 2 timer. Dette er bare høydepunkter, men nå har vi jo god tid å snakke med deg her i dag. Det er både vi og lytterne glad for også. Men la oss begynne da. Velkommen skal du være. Hvordan har søndagen til Sissel Kyrkjebø startet i dag?
1: Du, den startet klokken 6. Da våknet jeg.
0: Ja,
1: og så startet jeg med å lage meg en deilig kopp te, og så, nå er jeg jo kommet litt sånn, jeg liker liksom å kjenne at kroppen er der litt, så da gjør jeg litt sånn strekkøvelser og litt sånn forskjellig, litt sånn lett morgengym. Og så, ja, så er det ut med en liten tur med hunden, og så er det, nå bor jeg jo på hotellet når jeg er i Oslo, så da måtte vi jo ned og spise litt frokost.
2: Ja.
1: Og så var det å pakke, og så var det å gå opp hit.
2: Men når hunden er med på tur, hva heter hunden forresten?
1: Hun heter Chila Tequila.
2: Og det er en type, hva slags
1: hund? Det er en liten Yorkshire terrier.
2: Ja, men er det en terrier som er vant til å være med litt sånn på tur? Sånn der komfortabel med å plutselig bo på et hotell og skulle ut og gå tur et helt annet sted enn til vanlig?
1: Ja, altså hun var jo ikke mange måneder gammel først, da hun var med på sin første juleturné.
2: Det er koselig.
1: Så hun er jo, har jo vært med på en god del juleturnéer i sitt liv da, og andre turnéer og reiser. Mm.
0: Men søndagen, er du en type som trenger ro på søndagen? Altså det er sikkert mye reising på deg. Søndagen er vel en sånn gjennomgående fridag i karrieren din, kanskje?
1: Tja, altså jeg vet ikke om man er sånn generelt en fridag. Jeg jobber jo når det er jobb. Altså, ja, det blir jo litt sånn. Må du i studio på en søndag, så er du i studio på en søndag. Det er liksom ikke noe sånn, men jeg elsker rolige morgener. Og det spiller ingen rolle om det er søndag eller en hverdag.
0: Sissel tar søndag når hun vil, på en måte. Ja.
2: Men sånn som det at du våkner klokka 6 i dag tidlig, er det litt sånn resultat av at det er vår og lyst? Eller er du en sånn morgenfugl som regel alltid våkner litt tidlig?
1: Altså, jeg har pleid å våkne tidlig. Men så er det jo litt det der, det kjenner jo du også til, Tarja, altså når man er på jobb og har konserter sent på kveld og sånt, så blir det jo til at da begynner du å snu døgnet. Mm. Men så skulle jeg jo gjøre, var jeg jo med på 17. mai-sendingen, og der skulle jeg jo ha fremmøte klokken 7, og så hadde vi lydsjekk rett etterpå. Så da måtte jeg liksom, og da hadde jeg vært inn i en periode hvor jeg hadde liksom latt og dratt meg helt til klokken 8:30. Så da måtte jeg faktisk jobbe noen dager med å snu døgnet. Så det er faktisk litt, jeg regner med det at nå har jeg kommet inn i en sånn riktig sånn modus igjen da, takket være 17. mai.
2: Mm.
1: Mm.
0: Ja, det er veldig bra. Det er jo, altså vi skal snakke om mye vi, Sissel, og du får bare si om dette er privat, men jeg lurer sånn på hvordan det ser ut hjemme hos Sissel på en søndag. Er det rotete, eller er det ryddet, er det tente lys, eller er det joggebukser, så kan vi få et lite bilde av en sånn helt vanlig søndag hos Sissel?
1: Altså, det er veldig avslappet, altså så jeg vil si det inneholder absolutt alt det du sier der. Ja. Det er bare, deler kan være ryddet, og andre deler kan være kaos, og så er det bare å, jeg er ikke så opptatt av å kle meg opp på søndag morgen. Det er rett og slett joggebukse, eller å bare sulle rundt i en morgenkåpe, helst så lenge som mulig. Ja.
2: Men det er jo noe av det deiligste som er.
1: Ja,
2: bare surre rundt i akkurat morgenkåpa eller joggebukse.
1: Mm.
2: Fint å se for oss dette her, og jeg lurer også på, siden stemmen er ditt instrument, altså er det sånn, legger du inn noen daglig treningsøkte for stemmen din?
1: Ja, altså jeg må øve stemmen, ja, i hvert fall en gang for dagen.
2: Mm.
1: Og så helst litt sånn, ha det litt sånn kanskje 3-4 ganger i løpet av dagen, må jeg legge inn litt øving.
2: Men hvis du gjør det når du er hjemme, har du et eget rom du gjør det, eller går du bare rundt i alle rommene og synger?
1: Nei, det spiller ingen rolle. Men jeg vil være alene.
2: Ja.
1: Jeg må være helt alene, fordi hvis ikke jeg er alene, så føler jeg at... nei, nå er det noen som hører meg. Og det, altså, det høres ikke fint ut, ass. Det høres ikke bra ut når jeg øver, ass. Så jeg har ikke lyst til å ha det, eller jeg har ikke så lyst til at jeg skal ha det på meg, at det høres så forferdelig ut som det gjør.
0: Ja, så hvis det skulle være noen gjester da, i et gjesterom, eller naboen går forbi, da synger du rett og slett feike oppvarmingsøvelser, så det høres bra ut.
1: Jeg passer alltid på, altså nå bor jeg på landet, så det er ganske langt til nærmeste nabo, så det er akkurat der ligger jeg veldig godt an da. Mm. Så bare forsøker jeg bare å finne et rom hvor det er minst lyd til andre rom da. Ja,
2: men merker du, altså forandrer stemmen seg mye med alderen, holdt jeg på å si?
1: Åja, veldig.
2: Ja. Hva er det du har merket som den største forandringen selv?
1: Altså, sånn som når det begynte etter jeg hadde fått barn, så kjente jeg liksom at stemmen ble liksom, du får litt mer voksen stemme, den blir varmere. Sånn som når vi hørte kjærlighet her nå, så var det sånn, veldig, veldig. Ja. Og da så blir du mer og mer, får mer og mer varme, og så kommer vi jo da i denne berømte overgangsalder, og hvor alt blir litt sånn løsere, og da, ja, og da kjenner jeg at da må jeg liksom jobbe med stemmen på en helt annen måte. Jeg må tenke faktisk, nærmest tenke helt nytt når det gjelder teknikk, ikke helt nytt, men jeg må bare være ekstremt bevisst på teknikk når jeg skal synge, og så må jeg trene. Altså jeg har jo egentlig aldri øvd i hele mitt liv, men nå må jeg øve.
2: Ja.
1: Så nå har jeg litt sånn, ja, jeg er nødt til det da. Så må jeg bare huske på det, at jeg skal øve hver dag.
0: Ja. Ja, det er vi veldig glad for at du gjør, Sissel. Vi som får oppleve stemmen din år etter år. Vi skal gå litt sånn kronologisk, begynne din barndommen alldeles straks, men vi snakket om det før du kom, Sissel, at alle som hører på nå har forskjellige perioder i livet der de har oppdaget deg. Noen som meg oppdaget deg tidlig i Bergen, andre har forskjellige film, soundtrack og så videre. Mari her, hun er veldig opptatt av Ringenes Herre.
2: Ja.
0: Og du, det var veldig viktig for deg at vi var innom det på en måte før vi starter.
2: Ja, litt sånn på flere årsaker, fordi det er jo et sånt 25-årsjubileum nå som er i gang, som markerer 25 år siden den første Ringenes Herre-filmen kom ut, og så må jeg innrømme, Sissel, at det tok meg ganske lang tid før jeg også ramlet over det at du dukker opp på et spor, blant annet, og reiste litt rundt og turnerte med musikken fra Ringenes Herre, så jeg var sånn, hva? Hvordan har dette gått under radaren min? Jeg som har vært så inn i Lord of the Rings Ringenes Herre-universet, men bare fortell oss litt om det, fordi Howard Shore er jo den fantastiske komponisten bak musikken her. Hvordan havna du inn og dro i studio og ble med på litt av lydsporet der?
1: Det var faktisk de skulle lage da Lord of the Rings Symphony Tour, og da tenkte de jo en stemme som kunne synge popsangene på den turnéen da, og så ble jeg spurt om jeg kunne komme opp til hans studio oppe i Upstate New York. Og så kom jeg opp der, og da hadde jeg jo dagen før, så hadde jeg jo liksom bare fått en bunke med noter. Mm. Og jeg leser ikke noter så veldig godt, så jeg måtte jo høre selvfølgelig på opptaket, så fikk jeg et opptak også da, så jeg skulle høre på og sånt. Og så kommer jeg opp der, og så bare synger jeg. Da bare sitter Howard Shore der, og 3-4 andre menn sitter i det rommet der, og så er det en pianist, og så står jeg der. Og jeg har aldri vært på audition i hele mitt liv, så jeg visste ikke engang om at det var en audition. For jeg hadde jo egentlig ikke søkt om den jobben, for å si det sånn. Jeg hadde bare blitt bedt om å komme. Og så kommer jeg opp der, og så begynner jeg å synge, og til slutt så Howard Shore, han er absolutt pokerface, altså jeg kunne ikke se noen ting. Jeg visste ikke om jeg gjorde det bra eller dårlig. Og så plutselig sier han, oh, can you sing this song too? Og så tenkte jeg, skal jeg synge? Og så tenkte jeg, måtte jeg liksom, kan du hjelpe meg litt her til pianisten og sånn? Og så hører jeg gjennom en gang, og så synger jeg det og det og det. Og så blir jeg sendt ut. Og så står jeg ut på gangen. og så tenker jeg, hva skjer nå egentlig? Så kommer jeg inn, og så sier Howard Shore, så sier han til meg, ja, vi har jo egentlig ønsket at du, vi søkte jo at en som kunne synge pop, låtene, men jeg vil gjerne også at du skal synge noen av guttesopranstemmene, og så skal du også synge Gollum Song, og, altså skal du også synge Oi. Noen av sopranpartene. Så plutselig fikk jeg jo liksom ganske mye å gjøre da. Ja. Og så sa han, ja, og de vil gjerne ha meg til å gjøre denne verdens turnéen da. Og jeg synes jo at det var kjempegøy, så jeg sa jo ja. Og så, for det var fantastisk musikk, og så sier han, ja, men jeg reiser til New York, nei, til London i morgen for å spille inn det aller, aller, aller siste av musikken til Lord of the Rings, til the extended version. Ja. Og da har jeg lyst til å lage noe musikk til deg.
2: Ja.
1: Så da dro jo jeg til London, og så når jeg sang inn min lille korte strofe, så sto Howard Shaw og de andre og skålte med rødvin i plastglass, for det var den aller, aller siste tonen på hele wow. prosjektet.
2: Ok, nå skal vi bare be alle stoppe opp det de holder på med, for nå skal vi høre litt på nettopp dette her.

0: Altså, det ikke rart at Howard Shore ville ha deg med. Jeg fikk jo også høre litt av det du gjorde i forbindelse med Ringenes Herre, som jo inne i sitt 25-årsjubileum. Mange driver og feirer disse dager. Du reiste også rundt på verdensturné med den musikken her. Hva slags opplevelse var det?
1: Altså, det var helt fantastisk. Altså, det er jo litt det med at jeg følte at jeg hadde den beste plassen. Jeg satt jo inne i orkesteret, sant? Jeg satt jo på scenen, men hadde liksom kor rundt meg. Det var jo bare verdens beste symfoniorkester vi spilte med, og det var sånn klippe seg i armen opplevelse hver eneste kveld, og så sitter det altså der folk på første rad kledd ut i kapper. Altså, vi kom liksom marsjerende inn i, det var litt sånn surrealistisk, rett og slett.
2: Karnevalstemning på første rad, rett og slett.
1: Ja, men samtidig så hadde jeg en enorm respekt for de som kom og hørte på musikken, ja. For dem var jo dette deres, de følte jo at dette var livet deres, på en måte, sant? Og nå var det jo ikke jeg som sang alle de sangene som de hadde hørt originalt, sant? Så jeg var jo veldig sånn opptatt av at jeg må virkelig gjøre, jeg må gjøre meg verdig til å sitte her og synge liksom deres musikk da, på en måte, følte jeg.
2: Vi måtte faktisk be Mari legge igjen alveørene hjemme i dag, så det skulle bli noen under.
0: Jeg lot dem ligge på hylla.
2: Men la oss ta den fiktive fingeren på VHS-spilleren, og så spoler vi tilbake til den unge Sissel i Bergen by. Altså, hvordan var du? Var du som barn, vokste du opp i et musikalsk hjem?
1: Altså, jeg vokste opp i et hjem hvor alltid radioen stod på, og mamma sang alltid med. Min mor, jeg pleier å si mamma, hun puster musikk. Altså, hun må ha musikk rundt seg hele tiden. Og begge mine foreldre var veldig musikalske, de sang mye. Så det var alltid sånn med at hvis det var noe musikk på radioen, så var det rett så det var, så bare begynte de bare å synge med. Og dermed så ble det veldig sånn naturlig for meg også, og hvis det var en sang jeg likte, så begynte jeg å synge med, og så sang man en annen stemme, og så man lekte med musikken hele tiden da. Pappa, han spilte munnspill, det tror jeg kanskje alle gjorde i Bergen på den tiden.
2: Vi hadde jo Bergen munnspillorkester som var veldig populært.
1: Yes, you bet, I've heard them.
2: men da er det jo lek og moro foran radioapparat og munnspillet, men kjente du eller noen rundt deg på et eller annet tidspunkt at i forhold til din stemme, altså her er det noe, dette må vi gå videre med?
1: Altså, jeg tror mamma oppdaget jo at jeg var fryktelig glad i å synge, så hun meldte meg på i Biskopshavn kirke, der hvor vi tilhørte da hadde de et sånt lite barnegospel. Ja. Og så var jeg ganske høy for alderen, så mamma spurte, selv om jeg var veldig liten, altså av alder, ja, så spurte hun om ikke jeg kunne begynne der, for hun visste jo at jeg elsket å synge. Så jeg tror jeg begynte der når jeg var en sånn 3-4 år gammel, du måtte egentlig være 5 da. Så der gikk jeg jo da i 2 år, og så ble det et langt opphold, og så var jeg jo bare at jeg bare elsket å synge. Så hadde jeg veninner som gikk i kor, og så fikk jeg lov av henne, så satt vi opp, hun var veldig flink å spille piano, så da, det var naboene da, så husker jeg det at jeg satt på pianokrakken hennes, og hun spilte om piano, så sang hun. Men så måtte jeg vente til jeg var 9 år med å begynne i det koret hun gikk i da. Ja. Og det var Bergen Lærerhøyskoles barnekor, og Felicity Lawrence var, og da var jeg altså, jeg var bare hooked, ja. Altså, da var det bare sang. Jeg gikk i musikkorps, Helen Skoles musikkorps, der lærte jeg noter. Men jeg skjønte jo ganske kjapt at det var mye gøyere for meg å synge enn å spille eufonium.
2: Ja.
1: Fordi for det første var det litt lettere å bære rundt på stemmen enn en eufonium, og så var det litt gøyere å øve, faktisk.
2: Ja.
0: Jeg ser jo her, vi kan jo minne om en melding vi fikk før du kom, Sissel, for Kjetil her, han skriver at han gikk i klasse med deg på Bergen Handelsgymnasium, og der sang hun i gymsalen før jul, og det var helt fantastisk. Kjetil Joyce, som det står her.
1: Åh, koselig!
0: Så det er mange som har sånne minner av at de hørte deg etter hvert synge på skoleavslutninger, og det var vel en eks av en tidligere klasseforstander av deg også, som hadde kommet hjem en dag og sagt sånn, det er en jente som synger så fint i klassen, hun kommer til å bli en stjerne. Men følte du, kom det noe punkt for deg, altså vi vet jo at det skjedde mye tidlig i ditt liv, altså, men var det noe punkt hvor du kjente selv at du hadde lyst til å bare gå den veien, eller var det litt sånn at det bare skjedde?
1: Jeg tror det var en kombinasjon. Jeg var jo veldig åpen for at det skulle skje. Og så hadde jeg jo en drøm fra jeg var liten om å stå på scenen. Altså, det var en veldig sterk dragning der. Så

0: Og det var jo, når jeg vokste opp, så hadde vi jo noe som het søndagsmatiné på NRK, og det skulle jeg se hver eneste søndag, aller helst hvis jeg kunne da, hvis ikke vi var på fjellet og gikk tur, så var det å se søndagsmatiné og få den med seg, og da var det jo ofte opera, og jeg tenkte, jeg skal lære meg opera, jeg må, all musikk er musikk, så jeg liksom tvang meg litt. Når jeg sier tvang, så var det jo fordi at noen av disse operaene, jeg husker spesielt en, det var den øyneste, jeg tror en opera heter Salomon, jeg vet ikke, men da er det noe med sånne halssugete hoder på et fat, og så står en sånne svære matrone av en operasanger, og så synger hun en eller annen voldsom heftig sak.
1: Ja.
0: Den var litt vanskelig å ta inn.
2: Nå må jeg bedre ta med noe musikk som du selv hørte på, også da er vi litt lenger ut, altså i tenåra, litt sånn, da du var rundt 16 år her. Fortell litt hva du har tenkt og hva du har tatt med som vi skal gi til lytterne våre nå.
0: Altså det er jo, når jeg var 11 år, så hørte jeg Barbra Streisand for første gang på radio.
1: Ja.
0: Og etter det, så ble jeg nerd.
2: Ja.
0: Altså da ble jeg sånn sangnerd, tror jeg, fordi hennes sangteknikk og hennes stemme, det var liksom bare så enormt inspirerende å høre på. Og ja, og da når hun da lagde denne platen med Gibb, Barry Gibb, eller ja, med Bee Gees vil jeg jo nok si, så ja, da ble jo hun poppis for alle, vil jeg tro, ikke bare for meg i klassen.
2: Mm. Så her dere, kan vi se for oss at du satt...
0: Å ja, med hodetelefonen på. Nå begynner jeg snart å synge, altså.

0: Kan du huske hva det du ble så imponert over med Barbra Streisands stemme? Nå fikk vi akkurat høre Woman in Love da.
1: Altså det var den teknikken som hun har hvor du ikke, altså jeg kunne ikke høre når hun var nedi, og når hun gikk, altså det der med, vi har jo litt sånn at hvis noen folk skal snakke veldig høyt eller synge veldig, så går de opp og så plutselig så knekker stemmen. Den hadde ikke hun.
2: Nei.
1: Og så tenkte jeg, kan hun? Så kan jeg.
0: Yes.
2: Ja.
1: Og så er det litt sånn som folk, jeg hørte det som Paul McCartney, han begynte å lære seg å spille gitar ved å spille luftgitar.
2: Ja.
1: Så det var litt på en måte litt det samme jeg gjorde da, fordi at da hørte jeg bare på Barbra Streisand, og så prøvde jeg jo bare å gjøre det samme som henne.
2: Ja.
1: Så det var litt sånn.
2: Og da ser vi ser deg sitte der med Walkman og headset og spole frem og tilbake på favorittlåter og sånt, men så eksploderer det jo ganske greit for deg på den tiden der, med TV-opptredener, Eurovision-opptreden her i Grieghallen som gjør det til allemannseie, og debutplater som knuser alle rekorder. Så Sissel, med Walkman og den normale ungdomstiden, fikk du mye tid til det inni alt som skjedde rundt deg?
1: Jeg tror, jeg har nok kanskje ikke hatt en sånn, jeg vet jo egentlig ikke hva en typisk ungdomstid er, på en måte. Altså, jeg blir jo litt sånn som på en måte en toppidrettsutøver. Altså, du vet at hvis jeg skal ta den OL-gullet, så må jeg begynne å trene nå. Jeg kan ikke trene liksom 3 måneder før OL. For det første kommer jeg ikke med på lag en gang, sant? Altså, så det er jo også pluss det at når du gjør noe du brenner for, så tenker du ikke over det som at du går glipp av noe.
2: Nei.
1: Fordi at du er så mye i det du er i, og når jeg elsket det jeg holdt på med, altså på et tidspunkt så sang jeg, tror jeg sang i 3-4 kor, og så hadde jeg jo masse ting innimellom, og opptredende hver kveld, eller hver helg, og jeg mener, jeg hadde det jo bare helt fantastisk, jeg savnet jo ingenting, men så hadde jeg skolen, det var veldig viktig for meg å gjøre gymnasiet ferdig, fordi det ble mitt fristed. Der fikk jeg være sammen med andre som var på, altså folk som var på min alder, vi gjorde masse gøy sammen, og ja, så jeg følte liksom at på skolen da, det ble liksom et sånn viktig sted for meg.
2: Ja.
0: Så bra at du fikk ha det stedet som ditt sted også, til løpet av videregående. Vi skal fortsette å snakke med deg, Sissel, helt frem til klokka blir 11. Men aller først nå, en av de du knuste salgsrekordene til på 80-tallet, dere, Åge Aleksandersen.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Nye samtaler mellom USA og Iran kan skje veldig snart. Det skriver Pakistans president på X. Pakistan har spilt en viktig rolle I forhandlingene om en avtale mellom USA og Iran. Iran stadfester at det nå finnes et utkast til en avtale, forteller reporter Sissel Wold.
1: Utkastet til en avtale mellom Iran og USA innebærer at USA og USAs allierte, altså Israel, ikke skal gå til angrep på Iran og Irans allierte. Det skriver det statskontrollerte iranske nyhetsbyrået Fars. Til gjengjeld lover Iran å ikke gjennomføre forebyggende angrep mot USA eller USAs allierte. Det vil si at begge parter lover å ikke starte krig eller å slå til først. De skal unngå å eskalere situasjonen. Ifølge et annet nyhetsbyrå, Tansim, står det også I utkastet at USA vil fjerne sanksjonene mot iransk olje, og at Israel må stanse angrepene mot Libanon. Verken USA eller Israel har kommentert innholdet I utkastet.
0: Ukrainske styresmakter mener Kyiv ble treffet av en såkalt hypersonisk russisk rakett av typen Oreshnik I natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Denne typen raketter bare brukt I kamp to ganger tidligere, også da mot Ukraina. Russland har hevdet at denne raketten umulig å avskjære, og at han kan fly 10 ganger raskere enn lydfarten. Minst 24 mennesker drepne og over 50 såret I et bombeangrep mot et tog I den urolige provinsen Baluchistan, sørvest I Pakistan. Det opplyser lokale styresmakter ifølge AFP. Det ikke kjent hvem som står bak angrepet. En ny mann siktet for drapsforsøk etter at en person ble funnet og fraktet til sykehus med alvorlige skader I Stavanger I går. Som følge av denne nye pågripinga mistanken mot den først siktet mannen som ble pågripen I går svekt. Det forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma.
2: Det jo etterforskningen gjennom kvelden I går og I natt som har ledet til det. Politiet har avhørt han, og man har avhørt andre vittner, og den samlede vurdering der som gjør at politiet mener at mistanken mot han svekket.
0: Det store sjanser for varmerekorden for mai I Storbritannia blir slått denne langhelga I Storbritannia. Det opplyser Meteorologisk institutt til VG. Storbritannia kan sette ny varmerekord for mai med opp til 33 grader. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette Nytimen med Mari Garås Monsson og Tarjei Strøm.

0: det er den du vet Sissel Kyrkjebø har sittet og nynnet litt med, for du sitter her fortsatt og vår søndagsgjest. Stor stas å ha deg her hos oss i dag.
1: Det veldig stas å være her også.
0: Og lytterne, det kommer altså så mye, det musikalske minner, det en lytter som til og med husker at du var med å redde hennes sønn på babysvømming. Altså, som det står her, en liten hendelse med Sissel, min sønn havnet i armene til Sissel da hun reddet ham på babysvømmingen for cirka 25 år siden. Gutten vår heiv seg ut på rutsjebanen uten at vi foreldre var klare, men Sissel var i nærheten og fanget ham opp. Hun var ikke vanligvis med på babysvømmingen, men vi antok at hun kanskje var der med en venninne og hadde med sin egen datter eller døtre, og siden har vi moret oss med at det ikke så mange som kommer så tett på Sissel eller får være i armene hennes. Så her har du også reddet sønnen til Anne for mange, mange år tilbake, og så er det som vi også var inne om mange fine musikalske minner også. Hvilke liksom, når du tenker tilbake på alle dine 10 år som artist, hva er det som stikker seg mest ut for deg når du tenker tilbake?
1: Wow. Det er faktisk veldig vanskelig.
0: Ja, det kan jeg se for meg, for det har vært så utrolig mangefasettert på en måte.
1: Ja, og så har det har skjedd så mange forskjellige ting underveis, sant? Altså møter, prosjekter, reiser. Altså det er jo et helt liv på en måte, altså det har allerede vært et helt liv på en måte, det føles litt merkelig, men det har det jo, sant? Så det er vanskelig å si hvilke 10 år, jeg vil nok si at det heftigste 10 år, det var nok de første, for da var det så mye som skjedde, og vi hadde kun en TV-stasjon, du ble jo liksom, som vi snakket om her tidligere, det var jo det som Tarje snakket opp, det der med at det var jo et enormt press, hadde du vært på TV en gang, så visste alle hvem du var. Og jeg begynte jo som 14-åring å synge med oss, sant? Og det var jo et program som var mer enn en gang. Ja. Så det ble jo litt mye attention da.
2: Jo, og vi kan jo gå dit da, altså for veldig mange også de som hører på og sender inn meldinger, så blir du allmenn kjent i Norge og i Europa da vi i 86 arrangerer Eurovision-finale i Grieghallen etter Bobby Socks hadde vunnet året før. Der står Sissel. Det var noen videoer først, så sitter billedkjønt i Bergen og synger Nystemten er det vel, og så er du på scenen og sånt, som jo viser seg i ettertid å være et gedigent gjennombrudd. Men kan du huske hvordan du fikk oppdrag, og hva følelser du hadde rundt denne begivenheten?
1: Altså det var jo Egil Moen Iversen som ønsket at jeg skulle synge, at jeg skulle gjøre bergenske viser da.
2: Ja.
1: Så det var jo liksom for å vise Bergen. Så det var, jeg ble faktisk kontaktet av Egil Moen Iversen, som da arrangerte alt, all musikken. Og så var det Steinar Ofsdal som også var med og spilte fløyter og trekspill og jeg vet ikke hva, alt mulig. Han er jo multikunstner. Så, ja, så det var jo, og det med at den, å spille inn videoene, vi fikk gå i fred, det var jo ingen som visste hvem vi var, vi holdt på med, sant? Så vi hoppet jo rundt fra fjelltopp til fjelltopp, holdt jeg på å si.
2: I bunaden?
1: Nei, bunaden kom faktisk først. Ja, ja, den kom først på, og så avsluttet vi jo da inne på scenen.
2: Ja.
1: Da husker jeg at da, og så begynte jeg å synge «Jeg tok min nystemte».
2: Ja.
1: Og da var jo det sånn at alle bergensere som satt i salen, de reiser seg.
2: Ja.
1: Men alle internasjonale gjester, og så var jo, nå er jo de kong og dronning da, men da var jo det kronprinsesse og kronprins, kronprinsen Harald, sant, og sånn, ja, og de satt jo ned, for dette var jo ikke nasjonalsangen, men dette var jo Bergens nasjonalsang. Så det var jo sånn, det ble jo sånn veldig sånn usikkerhet, folk liksom, skal vi reise, men folk reiste seg.
2: Ja.
1: Altså det var jo litt morsomt da. Da ble jo jeg veldig rørt, jeg blir veldig fort rørt, så det var, ja, så jeg har sett, når jeg har sett opptaket, så kan jeg se det at jeg har sånne tårer i øynene. Fordi jeg liksom må holde meg. Og det var helt fantastisk øyeblikk å stå ute på den scenen.
0: Ja, og, det tror jeg var.
1: Og synge Nystemten i bunaden. Og så var, folk var jo så skjønne, så når jeg kom ned backstage etterpå, så satt jo alle de som var med i konkurransen, så satt de der og applauderte og klappet og hojet og skrek, og jeg bare...
2: Skjønte du det da? Altså dette for, som vi snakket om, det er en TV-kanal, i løpet av en liten opptreden så endrer jo livet ditt seg for alltid på et vis. Skjønte du at det var et så stort øyeblikk der og da?
1: Nei, det skjønte jeg ikke.
2: Nei.
1: Jeg skjønte ikke det, for det, altså vi, jeg tenker jo ikke på det. Jeg tenkte jo ikke på at det var millioner av folk som så på det jeg gjorde. Dette var jo bare gøy. Altså, og det er jo liksom på en måte litt av det som har vært kanskje drivkraften hele tiden, at jeg skal gjøre det som jeg brenner for, og det jeg synes er gøy. Altså, så lenge jeg synes det å synge er gøy, det skal være et overskuddsprosjekt. Så gjør jeg det.
0: Ja. Men du var jo innom i stad, da vi snakket om det med at du sang på Ringenes Herre og sånn. Det var egentlig eneste gangen du har vært på det, du plutselig skjønte det var en audition. Og så virker det som, for det virker som det er veldig mange ganger du har blitt spurt om ting, og så gjør du det, og så skjer det greier. Som jo er helt fantastisk. Men er det også noen ting som du har blitt spurt om, som du for eksempel har sagt nei til, men tenkt i ettertid sånn, hva hadde skjedd hvis jeg egentlig sa ja til det? Eller har du gått for de fleste du tenkte sånn, ja, det her vil jeg være med på?
1: Jeg har nok gjort det. Jeg tror det. Men så, det kan godt være at det har skjedd også, at det har liksom vært noe, oi, det skulle du ha sagt ja til, liksom. Men jeg tenker jo ikke på det.
0: Nei.
1: Fordi det dukker jo alltid opp noe nytt. Altså har jeg først sagt, altså jeg er veldig så nøye på at hvis jeg sier nei til noe, så skal jeg også vite hvorfor jeg sier nei.
0: Mm.
1: Jeg skal ikke bare si nei, fordi jeg gidder ikke. Altså det må være, når du får en forespørsel, så for meg er den like viktig, det er like viktig for meg å si, vite hvorfor jeg sier ja som jeg sier nei.
2: Så, er det en magefølelse da? Du kjenner det i deg liksom?
1: Tenking tror jeg nok også, ja. De som kjenner meg godt vil si det, at jeg tenker litt for mye.
0: Ja. Kan det være noe overtenking innimellom?
1: Ja, helt sikkert. Men som ofte, altså du må jo gå etter hva, ja, hva som føles riktig da, og hva som, ja, og noen ganger så, ja, jeg tenker veldig mye, det gjør jeg nok. Ja.
0: Mm. Men det høres veldig bra ut også å gå for at det først og fremst skal være liksom den der gleden og det ekte gode med det du holder på med. Så vi skal snart gjøre et lite hopp, for det er jo helt naturlig når vi først har deg på besøk selvfølgelig at vi blant annet skal innom et visst år på 90-tallet, hvor det kom et OL til Lillehammer. Så det er bare å glede seg. Mimringen fortsetter den altså.

0: Det var ikke Sissel, for å si det mildt. Dette var Shawn Mendes og Camila Cabello med Senorita. Men mer Sissel skal det bli, heldigvis for det. Altså, vi er jo et sted inn i livet ditt nå. Vi har vært innom Eurovision i 86, ting eksploderer litt. Så kommer det jo en debutplate som blåser alle av banen. Blir det mestselgende platene, både debutplatene og Glade Jul. Nå tar det veldig fyr her mot slutten av 80-tallet. Du var jo litt innom det sist vi snakket om liksom tenårene og sånn, som på en måte forsvant, uten at du helt merket det, men nå når det tar fyr, altså hvordan er det å stå i den stormen, rett og slett?
1: Jeg tror nok det at, hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg ser tilbake på det da, jeg tenkte ikke så mye på det den gangen, så tror jeg nok det at det kunne stormet litt for mye, på noen tidspunkt. At det ble, man fikk veldig denne følelsen at folk ville eie deg, eller ha fatt i deg. Folk ville gjerne komme veldig vel med en gode råd, alle sammen, til hva man burde gjøre og ikke gjøre. Så det kunne, altså, jeg merket det at jeg var virkelig nødt til å ikke forskanse meg, men jeg var veldig nødt til å passe veldig godt på å ta vare på meg selv. Være veldig nøye med hva som var mitt privatliv, og hva som var liksom det offisielle, på en måte da. Altså det som var yrket mitt. Og da, den avgjørelsen måtte jeg jo ta veldig tidlig, og det gjorde jeg også. Privatlivet mitt, det var det veldig viktig å verne om, og en del av mitt privatliv, det var familien min, og det var vennene mine. Så jeg tror nok, hadde jeg ikke tatt den avgjørelsen, så tror jeg nok det at det kunne kanskje ha gått galt. Altså fordi at det var et sånt ekstremt massivt press. I dag får jo, unge artister i dag har jo, de får jo press fra Zoom. Altså det er jo helt ekstremt. Altså der er det jo, at er du kjent i dag eller artist i dag, som da blir jo det til det at du altså folk tar jo opp mobilen sin, og så det er jo ikke alle som er like flinke til å spørre, du unnskyld, er det ok at jeg filmer mens du sitter og spiser lunsjen din? Altså hva tror du? Sant? Altså det blir jo litt sånn, nå føler liksom alle at de har rett til å være en paparazzi, fordi at de har det tilgjengelig hele tiden. Det var det jo ikke når jeg vokste opp.
2: Men det at du kjente, eller at du måtte ta det grepet med å verne privatliv og sånn, var det også noen som hjalp deg med å skjønne at det kunne være lurt, eller var det også basert på noe du bare kjente på selv? Hadde du noen gode hjelpere liksom?
1: Altså, først og fremst så var det noe jeg kjente på veldig sterkt på selv. Det var en avgjørelse jeg tok veldig, som sagt, veldig, veldig tidlig. Det var egentlig før Melodi Grand Prix. Så skjønte jeg, for da hadde jeg vært med i Syng med oss. Gjorde min første TV-debut når jeg var 13. Og jeg bare skjønte at jeg er nødt til å verne om det som er mitt. Og så hadde jeg jo da folk rundt meg, Rune Larsen, var jo min første manager da. Og han så jo hvor viktig det var at jeg fikk lov til å være den jeg var. Og at jeg fikk mine oaser, og fikk mine, at jeg fikk lov til å være ung så mye som mulig da. Det som jeg hadde lyst til å være ung med.
2: Og litt som du var innom i sted, at det var viktig å få fullføre videregående og ha den der tida med egne venner og sånn også. Men det å være liksom, altså, de juleplatene og sånn som Glade Jul som Tarjei nevnte i sted, det er jo fortsatt, de står jo som er på det fortsatt, og det å være liksom lydsporet til jula for så mange også, hvordan er det? For det er jo en fin tid å lydlegge, ser jeg for meg da.
1: Ja, altså det er jo, altså når vi spilte inn den platen, så jeg tror ikke, jeg tenkte i hvert fall ikke i min villeste fantasi at det skulle være liksom noe som en plate som skulle stå forever. Jeg tror Rune Larsen, han hadde en liten hint om det. Han tenkte liksom at Sissel, når han hadde hørt meg synge noen julesanger, så sa han bare, Sissel, du er skapt for å synge julesanger. Så jeg blir jo helt rørt altså, når jeg treffer folk som forteller at de hørte platen først, altså de har vokst opp med å høre julemusikken hos mormor, og så ble det hos mamma, og så har de selv kjørt videre med det. Det er jo, altså julemusikk, altså jul er jo noe som er en tradisjon, og det er hygge, det er noe som vi har sammen i flere generasjoner. Og det er jo det at mytta er musikken med på å bringe generasjonene sammen.
2: Mm. Og så får du virkelig kjenne på det når du reiser rundt og har de juleturnéene også, og har nettopp kanskje både mor og far og datter med alle de her minnene, ja, ja. Og så sitter man i den der førforventningstida og kunne skape lyden til det også. Hvis vi gjør et lite hopp fra jula til 94 da, så er jo det også et sånt punkt som veldig mange har som en sånn, ah, der er det også mye tydelige Sissel-minner. Hva er din egen, hvis du skulle satt ord på hvordan ting skjedde på den tida der, hva husker du best selv? Og det som skjedde både i forløpet i OL og underveis der?
1: Ja, så det var vel kanskje litt sånn kaotisk, kan man kanskje si også. Det var jo, jeg sang jo på seremoniene, så sang jeg jo OL-hymnen. Og da jobbet, fikk jeg, var jo så utrolig heldig for å jobbe med Jan Garbarek. Det var jo kjempestort. Og det å være med på seremoniene, og altså det, jeg behøver jo ikke si mer enn at det var magisk,
2: nei,
1: for å si det rett ut. Og så ble jeg jo da spurt om jeg ville synge OL-låten. Jeg hadde jo jobbet med Svein Gunnarsen før, han har jo produsert de første platene mine, faktisk. Ja. Så Svein og Jan Vincent Johannesen, det var jo de som hadde laget OL-sangen og vunnet konkurransen, og så spurte de om jeg ville synge. Og da holdt vi jo på med Innerste Sjel-albumet. Vi var nesten ferdig med platen, faktisk.
0: Ja.
1: Og så kom den OL-sangen rekkende inn på ei fjøl. Og jeg husker bare, alt bare skjedde så fort. Altså, plutselig satt Svein i studio, og så skulle vi, og så sang vi han inn. Og så hadde vi jo de lyst til at det skulle også være en duett, og så mens vi holdt på med rett før OL-seremonien, dagen før, så hadde Plass Domingo-konsert i Oslo Spektrum, og så reiste vi ned til Spektrum, og så spurte vi om han hadde lyst til å være med og synge på denne sangen vi skulle synge inn, og, men vi måtte synge den inn dagen etterpå, før seremonien, åpningsseremonien.
2: Det går unna,
1: ja. Ja, ja, altså det gikk så fort unna, og han kom opp, og vi stilte opp to mikrofoner, og så sto vi der inne i kantinen til NRK,
0: wow.
1: Og sang inn OL-sangen, Seilenlyset sammen da, den duetten vi gjorde. Og så var det rett opp å synge på åpningen, åpningsseremonien. Altså,
0: vi skal snakke mer om den tiden der i Norge etterpå, men vi snakket om det, bergensere og kongelige reiser seg på nystemten. Hvis du hører den låten her nå, det er en slags anthem dette her, så hvis du har lyst til å reise deg hjemme nå, så er det fullstendig lov. Dette er altså så fint. Sissel, se Seilenlyset.
2: Bare et sus gjennom folken nå, vet du.

0: tiden. Dette er jo en låt som virkelig ikke bare har levd sitt eget liv, den fortsetter å leve sitt eget liv. Nye generasjoner oppdager den, og den er jo nå så fast inventar på fester i alle generasjoner, på brylluper. Altså det å se en låt ha et sånt evig liv, hvordan vil du beskrive hvordan det er å oppleve det?
1: Det er jo nesten litt merkelig,
0: ja.
1: Men samtidig så er det jo ingenting som gleder en mer. Samtidig blir det litt sånn, og så er det, altså jeg var ikke klar over hvor stort liv den hadde fått før det hadde gått en veldig lang stund.
0: Ikke sant?
1: Fordi jeg hadde ikke med på repertoaret på konsertene mine og sånn. Og så jobbet jeg litt med Jan Fredrik Karlsen. Jan Fredrik, han jobbet i managementbyrået som jeg hadde den gangen. Og så han sier, du må synge, du må ta den. Hans engasjement er jo viden kjent.
0: Ja, ja, ja.
1: Så da måtte jeg jo ta den med. Og da var det akkurat som alt eksploderte hver gang jeg tok den sangen.
2: Ja.
1: Så nå synes jeg synes jo den er supergøy å synge.
2: Ja.
1: Så for meg så blir jo det litt sånn, jeg elsker når jeg begynner å synge den,
2: ja.
1: Fordi jeg vet at folk er med, folk elsker å synge med, folk klapper, og noen ganger så reiser folk seg opp, og det spiller ingen rolle om jeg er i Danmark, Sverige eller Norge, altså folk bare reiser seg opp og begynner å klappe, og nesten sånn små danser med,
2: ja.
1: Og det hadde jeg kanskje ikke akkurat helt sett for meg, at noen folk skulle gjøre på en Sissel Kyrkjebø-konsert, men det gjør folk faktisk.
2: Jo, men det er spesielt å tenke på, altså, det var jo ikke akkurat sånn at verdens øyne var spesielt mye på Norge på 80- og 90-tallet, men når det var det, altså Eurovision i 86, og Lillehammer-OL 94, så var du der. I 94 var du kanskje litt bedre rustet for å skjønne hva som skjedde, men skjønte du da at dette er en, altså, jeg føler at Norge kanskje forandret seg litt etter Lillehammer-OL, men følte du en endring i retning og karriere, og nå var du på vei ut i verden nok en gang?
1: Ja, jeg var jo som sagt, som du sier, jeg var jo eldre, og så var det også det at OL hadde jo ikke minst et veldig stort fokus, altså amerikansk, det amerikanske publikummet fikk jo da, jeg fikk jo mange fans i USA etter, ja, OL på Lillehammer. Så OL på Lillehammer var jo i veldig stor grad med på å legge grunnlaget for det at jeg har kunnet reise på turné og, ja, og ha konserter i USA, faktisk. Så det er takket være OL.
0: Ja.
2: Det er ikke lenge før Hollywood begynner å banke på døren, for nå kjenner jeg at vi nærmer oss Titanic, som Isberget sa en gang i tiden.
0: Ja.
2: Men hvordan havner du i det universet?
1: Det var faktisk, jeg hadde jo gitt ut Innerst i sjelplaten.
2: Ja.
1: Og så hadde jeg, etter OL, så fikk jeg også et amerikansk management, og jeg visste ikke noen ting om Titanic, at det skulle lages en film eller noen ting. Men så hadde de sendt inn den serien til James Horner da. Fordi de visste at han var på jakt etter en stemme, og at han ikke hadde funnet den enda.
0: Mm.
1: Og da fortalte James meg jo selv da, at når han hørte den platen, så sa han bare, "That's my voice for Titanic." Oh. Så det var, altså, ja, det er liksom helt ubeskrivelig å få oppleve det å være med på en sånn produksjon, og James Horner, verdens skjønneste mann, som bare, altså han var så ydmyk, og så husker jeg det når vi satt der og han spilte strofene for meg, første gang jeg hørte strofen, da satt vi inn i et svært, svært studio, med opptaksstudio i LA, og så sitter han der, og så spiller han strofene, og sier han, "Oh, can you hum with me?"
2: Ja.
1: Og så hammer jeg, bare nynner jeg med, og så blir han bare, det var en helt stille, og så bare sier han, "Do you want to sing this? Or do you want to be my voice for Titanic?" Og så sa jeg bare, "Yes, I would like that." Og så mamma sa, "Oh, do you know how grateful I am? I'm so grateful." Og så sa, "I think I'm the one to be grateful."
0: Men tenk deg det også, fordi James Horner, altså det at han hadde jakta den stemmen, det var sikkert en enorm følelse for han også da, å høre deg og skjønne at ja, det er dette som er stemmen. Og en av dere visste jo da hvor stor filmen kom til å bli, og at dette soundtracket skulle bli en av de mest solgte soundtrackene fra filmverden. noensinne holdt på å se. Jeg lurer på om den nå ligger inne på en slags, om det er sjetteplass eller noe sånt nå. Jeg har sett også, det finnes masse klipp på YouTube, hvor det noen opptak av at du står i studio og synger, og folk sitter og reagerer verden over fortsatt på «This is the voice of Titanic». Men kan du huske din første, altså første gangen du da så filmen? Hvordan var det for deg?
1: Ja, jeg hadde jo aldri, jeg hadde jo ikke sett hele filmen, for jeg hadde jo bare sett de bitene som jeg synger til. Nei, altså jeg gråt jo når jeg holdt på å synge den inn, så jeg gråt jo bare enda mer når jeg så filmen. Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg elsket den filmen. Altså, men samtidig så var det at det var veldig sånn, i og med at jeg var så inne i mange av scenene allerede, så var det jo nesten sånn at når jeg så filmen, så var det også sånn at jeg kvidde meg til å se den og den filmen. Jeg kvidde meg til å se den scenen. Fordi at det var jo sånn, når vi holdt på å spille inn, så var det sånn at jeg måtte si til James, James, can we just have a little break here?
2: Ja.
1: Fordi at jeg bare kjente at jeg ble bare så revet med. Altså, jeg hadde klumpen langt opp i halsen, og så sa jeg, this is just too emotional. Altså, fordi jeg skulle jo liksom være Rose sine følelser.
2: Ja.
1: Uten å si det med ord. Og dermed så var det jo, du skulle liksom ha lengsel, du skulle ha liksom alt, hele historien, og alt skulle du jo ha i stemmen, og i måten du sang på da.
0: Det går jo ikke an å snakke om dette uten å høre. Så nå skal vi få kjenne på alle Rose sine følelser, gjennom nettopp James Horner sin nydelig musikk, med deg som stemmen her. Altså, dette er nettopp Rose fra Titanic.

0: Wow, det er nesten vanskelig å gå inn og prate til dette her. Det var selvfølgelig da deg, Sissel, som gjorde Rose fra Titanic. James Horner som lagde filmmusikken og som jakta lenge etter en stemme, og til slutt så hørte han deg, og det var You're Gonna Be My Voice for Titanic. Og så skjer det jo masse spennende, selvfølgelig. Filmen blir jo enormt stor, soundtracket også et av de mest selgende som vi var innom i stad. Og så kunne du fortelle oss mens vi hørte Rose at det var en veldig spesiell opplevelse du fikk være med på i 2015. Fortell hva som skjedde da.
1: Ja, da fremførte vi, da var det Titanic Live i Royal Albert Hall med fullt symfoniorkester og kor, svært guttekor og kor, og alle vi solistene som da var med på soundtracket, vi var også med der. Og da var det jo sånn at det var spesielt denne scenen som da er, det var, jeg må bare si, det var smakkfullt i Royal Albert Hall, og det er mange mennesker. Og så var det den, og det var denne scenen nede fra 3. klasse hvor det er fest, og hvor da du hadde fiddlers og sitter og spiller, og vet du hva, da kokte det i Royal Albert Hall, for alle var altså med nede på 3. klasse på dekket.
0: Alle danset på bordet.
1: Ja, altså alle var bare helt med. Så det var sånn det at folk ville jo bare fortsette, men filmen gikk jo i denne. Så det ble nesten så litt sånn antiklimaks. Ja, det var bare en helt psykedelisk, det var bare vidunderlig opplevelse å få være med og gjøre det Titanic Live med på den måten, og James Horner var det jo, og nei, det var fantastisk.
2: Ja, det er jo mange som ville vært fornøyd med bare, der var vi ferdig med Titanic soundtracken, nå kan vi pensjonere oss og ta fri, men plutselig får karrieren din ta nye retninger, og på den tiden jeg husker, jeg ble altså så imponert når jeg slo på MTV, der alle de største stjernene var, og plutselig så var Sissel på månen på en måte, med noe sølvmaling i fjeset, sammen med en av verdens største rappere, Warren G, på dette Rhapsody-prosjektet, der altså rap møtte klassisk musikk, og dere fikk en gedigen verdenshit med Prince Igor. Altså, hvor er veien fra fest i 3. klasse til månen?
1: altså, det er jo jeg vet ikke, tilfelligheter, I don't know, men, ja. Men det er jo, altså Prins Igor-prosjektet da, det var jo egentlig et tysk prosjekt, hvor ja. De tok forskjellige klassiske temaer og blandet det med rap. Og så hadde han vært i, han var i LA, og så sa han det at jeg mangler en stemme til å synge ja, Prins Igor.
2: Mm.
1: Og da sa de der, ja, men du, jeg synes du skal snakke, da tror vi kanskje vi har en, du, jeg kjenner en som kan være god på den der, og hun heter Sissel, hun kommer fra Norge, og så sier jeg, oi, men nå er jeg i USA, ja, men hun er tilfeldigvis i New York akkurat nå, så han fløy til New York, og så spilte han dette for meg, og jeg bare digget det helt vilt, jeg synes bare det var helt fantastisk, jeg elsker altså, når liksom musikk kan få lov å være musikk, og de kan møtes, og det kan bli til noe nytt og spennende, og utvikle seg, og jeg følte liksom dette var helt ideelt for meg. Og så sa han, ja, men du er nødt til å synge den inn i morgen.
2: Oi.
1: Jeg bare, hæ? Ja, du er nødt til å synge den inn i morgen, men vi reiser jo tilbake til København i morgen. Ja, men da må vi ta det på vei til flyplassen. Og så fikk jeg bare en sånn, fikk jeg bare en CD, og så med den originale da, Prins Igor, og det er russisk. Jeg kan ikke russisk, og jeg prøvde å tyde, og du vet, den gangen var det jo ikke noen nett som jeg kunne liksom bare spørre en chat-GPT eller et eller annet, for jeg kunne bare spørre, can you please say this in Russian, sånn, altså, det går jo ikke, så jeg måtte, så jeg var helt egentlig ganske fortvilt, for å si det rett ut, så sitter vi i taxien og fylt denne gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio, og jeg sitter der og så ser jeg plutselig, Igor, står det på det her taxiskiltet?
2: Sjåføren?
1: Og så sier jeg, are you Russian? Yes, I'm Russian, of course I'm Russian. Så sier jeg, can you for the next few hours be my coach in Russian? You see, I'm going to sing in a Russian song and I would like to have some help.
2: Wow.
1: Oh yes, of course, I can help you. Og han var altså så streng. Og det var sånn, til slutt hadde vi vært så lenge i studio at jeg var livredd for at vi ikke skulle nå flyet. Ja. Så sa jeg til han, vet du hva, Igor, I don't think we I have to get that plane. Yeah. Så sier han, Sissel, only one more time, you know? Don't worry, I drive you, I know all the shortcuts.
0: Det helt utrolig.
1: Og så, ja, sånn ble prins Igor til.
0: Wow. Og enn at han også het Igor, det, igjen, ja, det er sånn, av alle ting som har skjedd gjennom karrieren din, så er det sånn, det noen stjerner som står I rette posisjoner og så videre. Ja. Så.
1: Ja.
0: Vi tar en tur da, til nettopp denne låta. Jeg husker det selv godt å se, jeg tror jeg bare var 11 år jeg, når jeg så deg nettopp oppe på månen som Tarjei beskrev så fint.
2: Ja, og det bildet vi har hatt nå, Mari, men nå skal vi høre den låten, så skal vi se for oss Sissel som står der, men ja, med en liksom streng russisk taxichauffør ved siden av, som står og veiver med armen og dirigerer, mens Sissel ser på klokken. Fantastisk informasjon, hør på dette, prins Igor.

0: det er norsk og internasjonal musikkhistorie dette her, altså. Sissel på månen, prins Igor sammen med Warren G, altså. Nydelig, Sissel, altså søndagsgjesten vår i dag. Og jeg må bare si, Sissel, det er ikke bare vi som koser oss. Det kommer altså meldinger fra hele landet. Hugo sitter sammen med sin kone Anne Berit og drikker kaffe fra Sissel-koppen sin. Og koser seg med det. Og så er det Bengt Gustav som forteller at han satt i en kø en gang i Måbydalen. Det var veiarbeid. Vinkemannen gikk nedover og informerte hver bil om hvor lenge de måtte vente. Så sikkert litt dårlig stemning da, men på veien opp igjen så banket vinkemannen nok en gang på ruten og sa med eufori i stemmen: Sissel Kirkebø sitter i bilen bak, og hun er enda penere enn hun er på fjernsyn. Så alle har en Sissel-opplevelse, enten det er i bilkø, via kaffekoppen, eller hvor den skal være. Så det er altså så stor stas å ha deg som gjesten vår i dag.
1: Bare for å legge på flere tilfeldigheter her, Lene er på søndagstur til Florø nå, der jeg og gubben koser oss med Sissel på radioen, og så kjører vi plutselig forbi Kirkebø. Så alt stemmer perfekt. Vi har jo fått sveipa oss gjennom en del av de veldig mange interessante fasene som du har hatt i din lange karriere. Vi spoler oss på mange måter nå godt frem til nåtid. Fordi, altså, Vuggesang-prosjektet ditt, fortell oss litt om det.
2: Ja, det er et prosjekt som jeg egentlig har gått gravid med siden jeg fikk mitt første barn for 30 år siden. Det har bare tatt litt lang tid. Altså, jeg har et veldig spesielt forhold til det med å synge for barna mine. Ja. Det er kanskje ikke så veldig stor overraskelse, men det med leggetid har alltid vært sånn, nærmest sånn hellig stund for meg. Ja. Og så har jeg jo skjønt det at det er færre og færre folk som synger. Det er færre og færre som kanskje tør å synge for barna sine. Så jeg tenkte det at jeg må også, jeg vet jo ikke hvor lenge jeg har stemmen, det er jo to små muskler, altså jeg aner jo ikke. Så tenkte jeg, hvis jeg skal nå gjøre dette på

0: prosjektet, og litt veldig sterkt inspirert av at jeg har blitt bonusbestemor, så må jeg gjøre det nå. Ja. Så da tenkte jeg det, at jeg håper jo da at et sånt vuggesangprosjekt, dette er jo noe som skal ligge der, og så kan folk gå inn, og så kan de bli inspirert. Og det er jo det jeg håper på, at dette skal inspirere folk til å synge for barna sine, for dette er det er veldig lav terskel. Ja. Det er, jeg har spilt inn kun med stemmen, og jeg hadde lyst til at det skulle være så ekte og naturlig som mulig, nemlig det at jeg skulle ha en følelse av at jeg satt på barnerommet og sang akkurat sånn som det er, sånn som min mor har sunget for meg, ja. Ja. Og som jeg har sunget for mine barn. Jeg har jo ikke med meg et symfoniorkester eller et fullt band inn når jeg står. Det, sånn, altså jeg hadde bare så lyst til at det skulle være så naturlig som mulig, og så hadde jeg også fikk vi også den ideen der, for dette er jo også et prosjekt som jeg har gjort sammen med min mann Ernst Ravnås, nemlig at det der med å lage en barnebok eller en vuggesangbok som barna, både barn og voksne kan ha glede av, og da fikk vi Gunnar Rasmussen som bor i Bergen, som er fantastisk illustratør, til å lage noen skjønne tegninger til, og så har vi laget noen sånne små historier, en til den store og en til den lille, sånn at dette er en bok som da også kan vokse med barnet, ja, på samme måte som sangene kan vokse med barnet.
1: Og det er fint.
0: Så det er litt sånn, så derfor så ble det liksom til det at det vuggesangprosjektet har liksom blitt et, det har vært en sånn lite hemmelig lille kjærlighetsbarn.
2: Jeg tror også vi kan si med sikkerhet at du er den eneste som har samarbeidet med rapperen Warren G, som har laget vuggesangbok i hele verden. Jeg tror ingen andre av hans samarbeidsmater har gjort. Men det er viktig dette her, og det kjenner at det føles viktig for deg, og vi snakket jo om det helt i begynnelsen av sendingen, det at du har hatt musikk og sang rundt deg, har vært avgjørende for der du er i dag. Så dette er vel en tapt kunst man ikke må skimse av også.
0: Nei, det er utrolig viktig å synge for barna. Det er viktig for barnets utvikling, faktisk. Du trener hjernen til det barnet du synger for. Både det kognitive, språkforståelse, det med å ha et samarbeid, men det der med at barnet føler seg trygg, det får ro. Og som foreldre, eller når du synger en vuggesang for barna, så får jo du selv også ro. Og du er nødt til å ha ro for å synge. Og den roen, den trenger vi.
1: Vet du hva? Det vi gjør, og akkurat nå, så setter Sissel seg på sengekanten til deg som hører på 9-timen, eller på sofaen kanskje, på krakken ved siden av. For nå skal vi få en liten vuggesang, så alle som har vært veldig tidlig oppe i dag, kanskje får en liten dupp også.

0: har hele Norge fått vuggesang fra Sissel. Du verden, hva vi kan få til på en søndag i slutten av mai. 24. mai går nok inn i storbøkene for veldig mange av lytterne som har storkost seg med å høre på deg de siste to timene her. Litt artig også Liv som skriver til oss at hun synes det veldig koselig da, å høre på Sissel, og at hun var med på en fødsel i 94 hvor Sissel ble spilt både før, under og etter fødsel. Og det det mest behagelige og koselige jeg har vært med på. Så på du har liksom sunget til at barna har blitt født, og så må vi virkelig ta denne oppfordringen med å fortsette å synge til barna og de oppvoksende generasjonene, så vi tar vare på sangskatten og gleden ved det. Hva det som fortsatt din sterkeste drivkraft da, Sissel?
1: Det gleden med å synge. Det veldig enkelt. Det rett og slett det at musikk fantastisk, det bringer folk sammen, det gir glede, det med på å sette ord på følelser, og det gir meg så utrolig mye å holde på med musikk. Så lenge det gir meg så mye som det gjør, så kommer jeg bare til å fortsette.
0: Ja. For alle som lurer nå, hva neste anledning til å kunne oppleve Sissel Kyrkjebø på en konsert?
1: Oi! Ja, si det. Ja, jeg skal i hvert fall til Trøndelag da.
0: Ja.
1: Ja, til å være med på konserter med Trondheim Symfoniorkester.
0: Oi!
1: Det er 13. august.
2: Jeg så allerede man kunne bestille billetter til julekonserter. Altså, det var noen datoer i desember som dukket opp.
1: Vi skal jo i år skal vi reise i Norge, Sverige, Danmark og Færøyene. Avsluttet på Færøyene. Så det blir veldig gøy.
0: Ja.
1: Det er jo noe som jeg synes er kjempegøy å være med på, eller å ha da. Det å komme ut og møte publikummet i en sånn tid, det er jo noe helt spesielt da. Vi var jo inne på det i sted.
0: Absolutt.
2: Jeg føler, gir det deg det samme som du gjorde da du begynte i 3-4 år gammel i koren, litt for ung og litt for høy på høyden?
1: Ja, altså det er jo faktisk det samme.
2: Ja.
1: Altså, det var Bjørn Nesje som sa til meg det er så utrolig viktig å ikke glemme hvorfor det var vi egentlig begynte med det vi begynte med.
0: Ja.
1: Og da kommer vi tilbake til gleden. Og jeg pleier alltid å si det at uansett hvor profesjonell du er, så må du aldri glemme å være en glad amatør.
0: Og det er fint.
1: Det forsøker jeg å holde fast ved da. Og det er jo derfor det er sånn når jeg da møter kor, når jeg møter andre folk som synger, som ikke noen av disse profesjonelle, så det der med å kunne, vi har den samme gleden.
0: Det er det.
1: Og da er det det som er gøy.
0: Og det som også er litt artig, du har jo nevnt mannen din ved et par anledninger, men Ernst, plutselig så viste det seg at han kunne skrive og komponere musikk han også.
1: Ja, det vil si, han er jo skatteadvokat, egentlig. Så han var, jeg var på julturné, og så var han jo da, satt han jo der helt alene i mørket. Og da plutselig så fikk jeg en melodi, og jeg tror han har savnet meg noe helt sinnssykt, fordi den melodien, det er så mye lengsel i den melodien, og ja, det ble jo bare til en vakker kjærlighetssang som handler om det å sitte under stjerne og...
0: Her er den i gang også. Da blir det her vi avslutter dette nydelige besøket med deg, Sissel. Takk for at du kom til oss.
1: Tusen takk.
0: Og god søndag videre.
1: Takk.

Mark Amber her, han altså så forelsket, så gøtt det å være I livet når han finnet den som en høyre sammen med. Og kjærleiken skal det synges til mer om her I NRK P1 fremover. Mye musikalsk inspirasjon å hente der. Og så skal vi også utforske store og små dilemma fra hverdagen her I Etikketaten. Velkommen skal du være, Kjersti Anderdal Bakken, heter jeg. Og I dag så vil jeg si at det oser til vår, til det vi skal prate om, fordi her står nemlig fotball og lønn på menyen. Lønn, lønnsforhandlinger, streik, fagforeninger, det mye prat om det på denne tida til året, men hvor enkelt å oss tjene, det noe som gjerne helt for oss selv, men bør egentlig lønna vår være en privatsak, eller bør vi være åpne rundt hvor vi tjener? Det blir tema her I dag, og så skal vi også prate om foreldre som pusher ungene sine på idrettsarenaen. Og hvis du kjenner allerede nå at du har noen meninger rundt det her som du har lyst til å dele med oss, så søk opp Etikketaten I appen NRK Radio, og så kan du skrive til oss der.

Musikken tok oss 35 år tilbake I tid. 90-tallet nok så ferskt når Simply Red serverer oss den hitten her Something Got Me Started. Og den hørte du altså I NRK P1 hvor det Etikettaten som inviterer og kanskje noen av dere som hører på har unger eller kanskje barnebarn som spiller fotball, håndball, driver på med en eller annen idrett. Eller kanskje skulle du ønske at jeg holdt på med en eller annen idrett, at jeg var en del av det fellesskapet, var I aktivitet, kjente på mestring på idrettsarenaen. Her skal vi snart inn I et dilemma som handler om å tilby ungene peng for å bli I idretten. Kanskje gi deg en 50-lapp hvis jeg skårer mål, eller 100 kroner hvis jeg setter ny pers på 400 meter. Kan det være klokt, eller det feil motivasjon? Hvis du har meninger rundt det her, så hører vi gjerne fra det. Kanskje har du gjort det her selv. Skriv til oss I appen NRK Radio. Og så skal vi da høre hvor fotballproffen, sportskommentatoren og filosofen vi nylig hadde besøkt og her I etaten hadde for tanker rundt det her.

0: Nå skal vi til breddeidretten. Det jo en stolt norsk tradisjon at breddeidrett og toppidrett under samme tak, samme forbund, og verdieksperten Heine Holmen sitt her, eller filosof, som du egentlig da sportskommentator i TV2, Mina Finstadberg, og tidligere fotballspiller Michael Stilson, som du også kanskje har sett i NRK-serien avlogget om skjermbruk. Og vi skal prate om det å pushe ungene sine på idrettsarenaen, som en del tøys jo da gir. Det jo mange som har lyst til at ungene skal bli gode, om det i skisporet eller alpinbakken med tåspissko eller fotballsko. Og jeg må fortelle deg om helt først her en historie som jeg hørte fra barneidretten i Trondheim, der en mor altså tilbød ungen sin på 11 år 50 kroner for hver gang hun skal ut på mål. Det er håndball det snakker om her da. Håpet var jo da at hun skulle kjenne på mestring og at hun skulle få litt mer motivasjon til å holde ut i håndballen. Og det her er visst ikke så uvanlig, det her med å tilby unga peng. Vi starter der med Mike. Hva sier du? Er det greit å tilby ungene peng for å holde ut idretten?
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg skal være forsiktig med å kaste inn i glasshus her, da, fordi jeg har to barn som 10 og 7, og begge spiller fotball, storesøster og lillebror. Og de har rett og slett fått tilbud om 50 spenn, tror jeg, hvis de klarer 10 VIP, den dagen de klarer 10 VIP. Jeg husker jeg fikk 50 kroner av min far under EM 2000, hvis jeg klarte å legge barn død på nakken, så vipper han opp. Så jeg jo kjent med det fenomenet her. Men det kommer litt an på, tror jeg. Jeg tror vi kommer ikke unna at skal man holde ut lenge i idretten, skal man ha lyst til å bli god, så er det den indre motivasjonen som gjelder. Du er nødt til å ha lyst selv. Du kan ikke kjøpe deg til det. Det kommer. Men det her høres ut, hvis det er at man får betalt for å skyte, så høres det ut som det er kanskje en jente som kanskje synes det er vanskelig å være med på håndballen, som ikke tar så mye plass, som ikke tør å vise seg frem, og at det er et ønske om å få til å delta. Og det kan jeg kjenne igjen, det der ønsket om at, for grunnen til at jeg vil at mine barn skal spille fotball, det er fordi at jeg husker den viktigste tida i mitt liv var barnefotball. Laget i Strindheim, de guttene jeg vokste opp sammen med, kompisene mine. Jeg fikk muligheten til å få betalt for å spille fotball senere, men det er fortsatt de årene der jeg var 9, 10, 11, 12, 13, som, og det fellesskapet, og det å være en del av noe, og det å øve mot et felles mål, utrolig viktig, og utrolig viktig for meg som menneske og person, uavhengig av fotballen. Så det er det å delta i lagidrett for å ha et miljø som er trygt og godt å være i, og som du i tillegg skal oppleve mestring i, det tror jeg er liksom hovedsaken her. Og vi lever kanskje i tid nå hvor det er veldig mye vi gjør som er veldig lett. Altså underholdning har aldri vært lettere tilgjengelig. Vi har alltid en kjapp utvei hvis vi møter motstand, enten det er å lese en bok på skolen, eller det å lære seg finte på fotballbanen, eller hva enn. Og fordi at minste motstandsvei er så lett tilgjengelig, da jeg var liten, så når søsteren min skulle ha PC-en, så måtte jeg bare pelle meg på gata, og hva gjorde jeg da? Jo, da heldte jeg på meg ball, og stod og sparket den i en vegg, og så ble jeg ganske god i fotball da. Mens nå er det alle muligheter til å melde seg ut med en gang du møter litt motstand. Og da skjønner jeg at en del foreldre tenker at hva kan jeg gjøre for å få ungen min til å holde ut? For det er veldig mye av det vi, fotball eller håndball eller alle idretter, krever jo en initiell investering i tid og innsats for å komme til et nivå hvor du føler at det her faktisk er gøy. Men den kostnaden er blitt høyere og høyere og høyere for at du så kjapt kan melde deg ut hvis det ikke var morsomt umiddelbart.
0: Når alternativet var å se Home and Away i reprise på TV2, så var det mer fristende å stå i hagen og prøve å trikse lengst mulig med den ballen. Ja. Mina, har du blitt fristet med noe peng for å holde ut i idretten selv, eller eventuelt få til nye ting?
2: Nei, aldri. For meg så virker det veldig, veldig fjernt å skulle liksom betale unger for å drive med idrett. Da begynner man i en veldig rar ende, og så skal man selvfølgelig kunne feire prestasjoner om man, hvis det er en eller annen spesifikk ting som ungene har veldig lyst til å lære seg og som krever mye øving og disiplin, at man kan si sånn, hvis du klarer det så får du en is på en måte, men den der, det å være en del av idretten og gå på trening og sånn, det tenker jeg må liksom være på barnas premisser og med en motivasjon de har selv da.
0: Men hvis det da er peng som skal til, eller kan i hvert fall føles som for foreldre, er det innenfor å tilby litt yttre motivasjon her, Heini, i håp om at jeg skal komme så over kneika?
3: Altså, jeg skjønner fristelsen. Jeg husker da jeg var fotballsparker som 7-8-åring på Knøtt, på Gressvik utenfor Fredrikstad, så husker jeg onkelen min lovte meg en tusenlapp hvis jeg skårte 100 mål, for jeg hadde skårt 40 eller et eller annet sånt. Jeg kom aldri så langt, han beholdt tusenlappen sin. Så jeg vet ikke om det hjalp så mye sånn, i forhold til min del, men altså, jeg skjønner at man har lyst til å legge noe eksternt for å holde dem i aktiviteten. Det som faren med det, at du sørger for at det den eksterne motivasjonen som holder dem der også. Så det jeg merker med barn i dag, det at det veldig mye av den type ekstern motivasjon. Du skal være i skoleverket, ikke fordi det gøy. Ikke fordi det gøy å lære, men fordi du skal ha en karriere etterpå, du skal ha gode karakterer, du skal bli lege, eller du skal bli psykolog eller jurist. Og det merker vi på universitetet, for da kommer det inn studenter som har toppkarakterer og begynner på fag som de egentlig ikke bryr seg noe om i det hele tatt, og egentlig ikke motivert til å lære noe om heller, fordi de har aldri kjent egentlig på hva den indre motivasjonen egentlig Og så dropper de ut av studier, eller de risikerer å havne i yrker hvor de blir utbrent etterhvert. Så det å bygge en sånn indre motivasjon for en aktivitet, det gjelder både på idrett, det gjelder i kulturlivet, ikke sant? Det å sitte og øve på et piano, eller en fiolin, eller en cello, bruke massevis av livet ditt på det, uten indre motivasjon, uten glød, den tung. Så det å liksom jobbe med sånne eksterne belønninger, eller eventuelt repressalier da, hvis man går opp på det, det har den faren med at du bryter litt kontakten mellom barnet og indre motivasjonen, og den veldig, veldig viktig å opprettholde i et samfunn som stadig mer instrumentalisert, hvor vi gjør stadig oftere ting, ikke fordi aktiviteten i seg selv så verdifull og gøy, men fordi vi har lyst til å oppnå noe annet med det.
0: Og det kan jo være mange grunner for at vi ønsker å holde ungene våre i idretten. Det kan handle om det sosiale, kanskje om den fysiske aktiviteten, og det kan handle om noe som vi skal utforske noe snart, nemlig det at foreldre vil at ungen skal bli ordentlig god.

0: Du hører på Etikketaten her I NRK PN, og vi skal prate om foreldre som pusher ungene sine til å bli best mulig på idrettsarenaen her nå. I et intervju med tidligere langrennsløper Marit Bjørgen I Aftenposten, så fikk hun spørsmålet om hennes unger låg an til å bli gode langrennsløpere. Og på det svarer da Bjørgen at det ikke hun eller mannen som skal pushe, citat, med har jo fått ut det med ønska gjennom egne karrierer, men det kanskje mange foreldre som ikke fikk ut det de selv ville. Mike, du jo fotballtrener for et jentelag og har vært proffspiller selv. Kjenner du at den typen som Bjørgen gir et lite stikk til her?
1: I aller høyeste grad. I fotballen det her veldig, veldig, veldig utbredt. Spesielt fedre. Kan man si. Det tror jeg man kan ikke fastslå. Som har enorme ambisjoner. Jeg har truffet mange av dem. Du kjenner dem igjen ganske lett. Mange av dem. De har gjerne vært OK-spillere selv. Noen har kanskje vært på toppnivå til og med. Og kan veldig mye fotball. Og kanskje tenker skulle ha kommet litt lenger. Det tenker de fleste av oss som har vært fotballspillere at vi hadde mer inn. Og så kan man tenke at det skal ungen min skjønne. Og når du ser de summene og den statusen som fotball har I vårt samfunn I dag, og du kan, ungen de kan liksom bli økonomisk uavhengig når de 16-17, hvis de tar stegene riktig, så skjønner man jo at folk kan bli fristet til å fremskynde den prosessen der, og få ungene sine inn I idretten av de motivene. Og det mange eksempler på at det her, at folk lykkes med det. Det folk som har jobbet bevisst mot å få ungene sine proff.
0: Og man har vært ganske god på å hylle mange av de her foreldre som har pushet også.
1: Så det veldig gjenkjennbart, og så utfordringen med det sånn at jeg vil jo at mine barn skal spille fotball, fordi at de skal oppleve mestring, og at jeg vet hvor artig fotball når du får det til. Det helt utrolig artig å bli god sammen med andre mennesker. Og jeg har spilt fotball, og jeg kan jo noen gang tenke at jeg skal ønske at min far var bedre I fotball, for han amerikaner som bare kunne baseball og sånne ting, hadde ikke peiling på fotball. Og jeg var superivrig. Altså, jeg hadde en kjempesterk indre motivasjon, men jeg hadde ikke en far som kunne fortelle meg hvordan jeg skulle bruke den motivasjonen til å gjøre de tingene som ville ha gjort at jeg kanskje ble litt bedre, kanskje tok noe, det vet man ikke om jeg hadde hjulpet uansett, men det sånn jeg kan tenke da. For det jeg sier til mine barn, at hvis dere skal starte med fotball, og har lyst til å øve dere, så skal jeg spørre meg. Jeg skal hjelpe dere og si, jeg ville kanskje øve på det der, eller øve på det der, men det må dere som har lyst til det. Altså, men jeg her, hvis dere trenger det. Jeg tror veldig ofte så har foreldre eller fedre, de her fedrene bestemt seg for at ungen skal bli god. Og så blir liksom, får du tunnelsyn på at ditt barn skal bli veldig god, og da skjer det noe I breddeidretten som at du begynner å lete etter de beste forutsetningene, eller de beste rammevilkårene for ditt barn. Det litt dårlige folk, det litt for mange dårlige fotballspillere. Jeg strinner nå. Dårlige treningsøkter, men I Nardo eller I Tiller så har de jo faktisk en skikkelig bra kull. Så flytter du ungen din dit da. Og det som skjer jo at når veldig mange begynner å gjøre det her da, og det begynner å bli akseptert, så begynner du å forvitre hele grunnlaget for de her trygge lokalmiljøene, hvor du har en kompisgjeng der som går på skole sammen, som uavhengig av nivå kompiser.
0: Men det må jo være litt fristende da, Mina, hvis du har en unge som viser talent og liksom prøve å foredle og det jo fort å tenke liksom, jeg legger bare til rette her men så går du kanskje fort over I pushing da men skjønner du ikke at det litt fristende også?
2: Jo, selvfølgelig men det mange ting som fristende I foreldrerollen som man ikke gjør allikevel jeg tenker at barn skal ha retten til å drømme stort til å ha ambisjoner, til å ønske å ville bli god Og på samme måte som en 10-åring skal få lov til å si at jeg vil bli astronaut, så skal en 10-åring også få lov til å si at jeg vil spille for Barcelona. Ja, det den retten barn har, og det skal vi aldri ta fra dem. Og så jo foreldres ansvar og voksnes ansvar å da ha bakkekontakten, sørge for trygghet og gode, sunne rammer og liksom sunn fornuft I møte med de store drømmene og store ambisjonene som barn skal få lov til å ha. Ikke sant? Min 5 år gamle datter skal jo spille for Vålinga og Norge hun liksom, og selvfølgelig så skal jeg si at så kult liksom, du skal få lov til å begynne på fotball, det blir kjempegøy og man skal heie på unger som har lyst til å bli gode I noe, som levende, brennende, engasjert I noe, som ønsker virkelig å bare stå I hagen og terpe og terpe og terpe I time etter time, superbra. Men det må skje på barnas premisser, og så må foreldre ta ansvar for å faktisk holde den bakkekontakten på hva sunt, hva ikke sunt, skape rommet for å prøve å feile, som en kjempeviktig del av idretten, og en kjempeviktig del av å lære seg å bli et liksom, fungerende menneske senere I livet. Og også skape et rom hvor på en måte prestasjoner ikke alt. Mm. Det veldig fascinerende hvis man nå hører på hvordan Bodø-Glimt-spillerne og Kjetil Knudsen snakker om det hele dette Champions League-eventyret de har vært igjennom. Det har jo blitt gjentatt I til de kjedsommelige dette mantra fra Bodø-Glimt om at de opptatt av prestasjon, ikke resultat. At det har vært fokuset deres I mange, mange år nå. Og det tenker jeg noe å ta med seg til en del sånn ivrige foreldre landet rundt, at I Norges beste fotballklubb, I den klubben som har gitt oss det villeste Champions League-eventyret vi har sett I norsk historie, faktisk, jeg beklager om å si det til hele Trøndelag, så det likevel, der det prestasjon og ikke resultater. Det utvikling, og det å lære litt nytt hver dag, som det som står I fokus, fordi man skal kunne prøve å feile, fordi når man tenker på prestasjon og ikke resultat, så tenker man ikke like mye på konsekvensene. Da prøver man, uten å være redd for å gjøre noe feil. Mm. Ikke sant? Det synes jeg kjempefascinerende. Og det jo flere andre fotballnasjoner også, hvor dette med resultat ganske lite viktig I barnefotballen for eksempel. Fordi der det å kunne lære, og det å være I utvikling som det viktigste. Og alle de tingene her liksom, det et fordømt foreldreansvar. Altså. At hvis 11-åringen din kommer til deg og sier at fotballaget mitt ikke bra nok, jeg må inn på det og det private akademiet, og jeg må ha egen personlig trener, eller jeg må liksom, kjøre, bytte til en annen fotballklubb hvor jeg skal kjøre 2 timer hver dag til og fra trening, liksom, så det et foreldreansvar å si sånn, vet du hva, det kommer ikke til å være en god løsning med tanke på at du skal ha skole, du har venner, du har plikter her hjemme, og du har et lag med dine kompiser som du også egentlig synes det innmari gøy å være sammen med. Men kanskje vi kan se litt på hvordan vi kan jobbe I det laget du I, for at du skal liksom føle at du får pusha deg mer da. Mm. Eller hvis det mulig å sette opp noen form for ekstra treninger for de som de ivrigste. Mm. Mm.
0: Her blir Mike og Mina litt strenge overfor det her fedrene da, som pusher ungene sine på idrettsarenaen. Men jeg vil utfordre det, Heine, på å framsnakke det å ha ambisjoner for ungene sine og hjelpe til med å utvikle det her talentet deres. Da. Men først, Ella Maja her I NRK P1.

0: foreldre som pusher ungene sine på idrettsbanen, det tema her I Etikketaten nå, og gjengen som sitter her da Michael Stilson, som tidligere proffspiller, nå fotballtrener for et jentelag, kjenner at typen på lang avstand som pusher sin egen unge til å bli best mulig. Vi har besøkt Mina Finstadberg, som sportskommentator I TV2, og filosof Heine Holmen også her. Men Heine, det å da være den her forelderen som pusher på, en kan jo også se det som en som tek ansvar for å foredle og utvikle det talentet som ungen din har. Hvordan har filosofa tenkt rundt det her?
1: Jo da, det flere av de store kanonene som har snakket om en slags forpliktelse som du har overfor menneskeheten til å utvikle de gode egenskapene du har.
0: Overfor menneskeheten, faktisk.
1: Ja, det store ord.
0: Ja, absolutt.
1: Både Kant og Aristoteles og Platon og flere har vært inn på den ideen om at man på en måte har en slags sånn etisk plikt nesten, da, eller forpliktelse til å på en måte dyrke frem de egenskapene man har, og særlig kanskje da de snakker om fornuft og sånn, da, som det de opptatt av. Så det, jeg skjønner jo litt den tankegangen. Det noe med, og du, hvis du ser det I dine egne barn også, at du ser at her det talent til noe som bare ved de riktige grepene kan videreutvikles til noe veldig, veldig bra, og det kan bli en stor prestasjon, og det kan bli en god mestringsopplevelse, så skjønner jeg jo den fristelsen. Mm. Men det den der grensa mellom det å pushe og bestemme, og på en måte langt på vei har bestemt det løpet I forkant, da. Det her gjelder jo for så vidt ikke bare på sport, det gjelder jo I akademia og I kulturlivet, at man bytter skoler for barna for å kunne havne på den beste prestasjonsskolen, for eksempel. Eller at jeg husker en økonomiprofessor som jeg siterer av og til, eller tid og ut I det, som sa barna mine kan bli hva de vil, så lenge de har doktorgrad, ikke sant? Så, så det litt sånn, det ligger jo litt sånn at man ønsker det beste for barna sine, og ofte så kjenner man jo til en viss del av samfunnslivet hvor man selv kanskje har prestert, eller ser hvordan man kan prestere. Så det, sånne typer prestasjonskulturer går gjerne I arv. Det ikke tilfeldig kanskje at Mike sine barn driver med fotball, akkurat som at akademiske foreldre gjerne får akademiske barn. Så utdanningsnivå går også I arv, til og med fagfelt kan det gå I arv. Du har jo legefamilier og juristfamilier og psykologfamilier, ikke sant? Mm. Og det litt naturlig også med tanke på at foreldrene gjerne den primære støttespilleren. De vet litt hva som skal gjøres. De har på en måte en kultur eller noen ferdigheter som læres videre, men så det liksom den grensa mellom det og overdeterminere og overkjøre litt barnets egen vilje og autonomi og iboende lyst. Da. For det kan også være at akademikerforeldre får en som har lyst til å bli rørlegger, og da må det være helt greit.
0: Men det må jo være litt vanskelig også som foreldre å klare å identifisere hva som motivasjonen. Da. Fordi jeg har jo vokst opp I Hallingdal, der det ganske mange folk som har blitt gode idrettsutøvere. Og jeg har en mistanke om at en del av deg trente også for å blidere pappa da, som stod på sidelinja og som hadde lagt veldig godt til rette for at du skulle bli innmari god på ski eller skøyter eller det som men det da indre motivasjon eller det da liksom å tilfredsstille foreldre?
1: Altså en liten fare med å gjøre det at du lager en slags indre motivasjon I barn som at det blir sånn der evig jag etter å gjøre pappa fornøyd eller evig jag etter å gjøre mamma fornøyd som aldri blir slukket igjen hvis du først har skapt en litt sånn patologisk orientert motivasjon da. For det, hvis du, så det noe med å være fornøyd da, ikke bare pushe og peke fremover, men også møte og anerkjenne på veien. For det litt sånn det tomme hullet der, det det mange som snakker om lenge etterpå, at de sliter med at de driver fortsatt og har liksom pappa på skuldra som de evig gjennom hele livet tenker at han må jeg liksom gjøre

0: Men I idretten så har du ingen garantier, sant? Du kan gjøre absolutt alt riktig etter boka og likevel aldri nå toppen, for det handler om iboende talent, det handler om skadehistorikk, hvordan kroppen utvikler seg, det handler om flaks og uflaks, marginer mot og for. Sånn at det jeg tror jeg kan være farlig at foreldre som går så all in på liksom prosjekt toppidrettsutøver, I, det liksom veien vi skal gå, barnet mitt, bygger opp en fallhøyde der hvor ungene også selv tenker at det det de skal bli, fordi de har trent alle de timene, de har gjort alt de har fått beskjed om, og de har gjort alt riktig, og så lykkes de ikke likevel, og så innser du kanskje når du 19-20 år, at den drømmen som har vært liksom hele familiens drøm, og hele familiens prosjekt I så mange år, den kommer til å gå I knas.
1: Det med fallhøyde som Amina har pratet om jo kjempeinteressant, og veldig, veldig viktig, og så det jo sånn at til og med noen av dem som når toppen, og kommer seg opp og blir fotballproff og landslagsspillere og mange millionærer, har jo store problemer den dagen karrieren slutt. Mm. Altså, det ikke så mange år tilbake hvor hvis du så på statistikk over Premier League-spillere etter at de hadde lagt opp, det var det en helt utrolig høy andel som enten var personlig konkurs, og eller slet med en eller annen rusavhengighet, eller spillavhengighet, eller en eller annen avhengighet av en eller annen slag. Altså store psykiske lidelser. Og det jo helt sikkert sammensatte årsaker, men jeg tror... Vi skal tenke noe der at vi skal leve et langt liv, og I en periode av livet så kan fotballen være noe som gir deg veldig stor glede, enten når det på barneskolen og ungdomsskolen, og noen kanskje helt på med opp I voksen alder, enten det bedriftsfotball eller toppidrett. Men det å utvikle hele seg, å være et menneske som interessert og nysgjerrig på verden, ikke bare på en sånn snever greie, for hvis den forsvinner, som Amina sier, ikke sant? Hvis den ikke blir noe, og det var alt hele ditt selvbilde knyttet til din identiteten, da du et veldig skjørt og sårbart menneske. Og derfor tenker jeg når vi har det her med at fedre Mina sa, hvis 11-åringen ber om å bytte klubb fordi at lagkompisene for dårlig, jeg tror ofte så det jo far, ikke sant, som kanskje har plantet det frøet I hodet til 11-åringen. Men det som foreldre å skjønne at det at mitt barn blir et menneske som evner å ta ansvar for et fotballag som kanskje halter litt og har noen spillere som ikke det en livsmestringsegenskap, det å være et ansvarsfullt menneske, og bonusen at de spillere som har det ansvarsgene, eller som utvikler den delen av seg, om de skulle bli så gode at de blir fotballproff, så blir de mennesker som, enten de I Manchester United, eller City, eller Barcelona, eller på landslaget, evner å ta plass og ta ansvar for fellesskapet, også I de kulturerne. Sånn at det er ikke noe sånn at du offre noe på veien til å bli proff hvis du litt medmenneskelig eller bryr deg om dem som svakest I gruppa. Det helt motsatt. Og de egenskapene vil du få bruk for den dagen fotballen bort, og du skal leve et helt normalt liv uten 30 000 på tribunen som heier deg frem.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Här är NRK Nyheter klocka 12. Effekten av å bruke Oreshnik-missilet mer politisk enn militært. Det mener Tor Bukkvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, om våpnet russerne brukte I nattas angrep mot Kyiv-regionen. Minst 4 personer drepne og over 80 skadde. Bukkvold forteller mer om missilet.
1: Det et våpen som Russland ikke har veldig mye av. Det et våpen som veldig dyrt, så det ikke noe man kan bruke ofte. Så derfor det bare 3. Gangen man har brukt det. Og det et våpen som går så fort at det vel mer og mindre umulig å skyte med. Jeg tror at den effekten mer politisk enn den militær. For det at du bruker et veldig dyrt våpen til å frakte tross alt begrenset terrenkraft når det snakk om når man bruker ikke-kjernefysker, altså konvensjonelle stridshoder.
0: Europa I stand til å forsvare seg selv. Om USA mindre involvert, det mener professor Janne Haaland Matlary ved Forsvarets stabsskole. Denne veka NATOs utenriksministrar vært samlet I Sverige for å snakke om de store endringene Forsvarsalliansen står overfor I tida som kommer.
2: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
0: Heimat, en mann siktet for grov kroppsskade etter en alvorlig voldshending I Asker I går. Det opplyser politiet til budstikka I dag. En kvinne ble kjørt til sykehus med skåtskader, og den siktet mannen ble pågripen på staden. Politiet etterforsker om handlingen var med vilje eller et uheld. Politiet rykket ut til et uvanlig tjuveri på Dal I Eidsvoll. En sjømatbedrift der har blitt fråstjelt 18 tonn med laks, sier politiet til Romerikes Blad. Som på vei for å undersøke saken. Det har gått et stort leiras I Hjartdal ved Rjukan, som sperrer vegen I begge retninger. Ifølge politiet raset mellom 200 og 300 meter brett, og vegen blir trolig holden stengt frem til tisdag. Dette vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen. Ingen skadd. Det store sjanser for at varmerekorden for mai I Storbritannia blir slått denne langhelga. Det opplyser Meteorologisk institutt. Storbritannia kan sette ny varmerekord for mai med opp til 33 grader. Store deler av Vesteuropa går nå inn I det meteorologene kaller ei tidlig sommerhete. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

Det ryktes at Gabrielle i skrivemodus for tida, så får vi se om vi får se resultatet snart. Jeg I hvert fall veldig klar for meg musikk fra den kanten der. Og jeg heter da Kjersti Anderdal Bakken. Det her, det Etikketaten, plassen hvor vi har som mål å rett og slett lære mer om oss selv og andre gjennom å utforske dilemma fra hverdagen. Og vi har fått melding fra en som har et sjefsdilemma, fordi sjefen nemlig en unnasluntrer. Hvor skal jeg gjøre i en sånn situasjon? Og så har vi fått melding fra en mamma som har en datter som har fått venner som har dårlig innflytelse på henne. Kan en nekte ungene sine å være med visse barn? Tusen takk til alle som sender dilemma til oss. Vi leser alt, lagrer alt, og plutselig så sitter et panel her og diskuterer akkurat ditt dilemma. Og det kan være lærerikt både for det og også for mange andre. Så fortsett gjerne å skrive til oss i appen NRK Radio. Søk opp etikketaten der altså. Og så skal vi snart snakke om lønn.

Nå kommer den norske musikken på rekke og rad her I NRK P1, og det også masse god norsk musikk for tida. Det var Haik, I'm on your side. Snart skal du få servert Unge Ferrari og Jonas Love, om ikke alt for lenge. Og så skal vi også snart inn I arbeidslivet, for der det mange dilemma, og det jo det som står på menyen for oss her I Etikettaten, med vrir og vende på dilemma fra hverdagen. Og et av disse dilemma fra arbeidslivet da, bør vi fortelle andre hvor vi tjener? Og vi jo da inne I en tid der lønn blir forhandlet bak lukkede dører, det mekles og diskuteres, men det jo ganske få av oss som egentlig vet hvor kollegaen vår får I lønn. Så det her, det samler med et kyndig panel for å prate om, Fredrik Fornes, som mange følger på Instagram, hvor han laget humor til skyggesidene I norsk arbeidsliv. Og så inviterte vi hit direktøren I arbeidstilsynet, Ingvild Kvernmo, og filosof Heine Holmen. Og hvordan tanker deg hadde om åpenhet rundt lønn, skal vi høre etter han her.

0: to her I etikketaten har innsyn I T-sette sin lønn. I hvert fall, Ingvild, har du og Heine?
1: Ja da.
0: Ja, du har det.
1: Full oversikt.
0: Full oversikt, så der. Heine Holmen altså, leder for Institutt for filosofi på NTNU. Full oversikt, merkte ikke om det. Og Ingvild Kvernmo, også direktør I Arbeidstilsynet. Og så det oss på gulvet, Fredrik Fornes. Mange som har sett videoene dine på Instagram, der du laget humor og ting som ugreit I norsk arbeidsliv. Og for å starte med det da, som jobbet med å få det her trollet ut I sola, bør vi prate mer om komiteene?
2: Ja, det synes jeg. Spesielt hvis vi har et mål om at det skal være lik lønn for likt arbeid og så videre, så må vi jo kunne se tallene. Så jeg synes at mer åpenhet rundt lønn trenger vi absolutt.
0: Ja, du på samme lag, Ingvild?
3: Ja, jeg har jo jobbet, halvparten av mitt arbeidsliv har jobbet I privat sektor, og halvparten, den siste halvparten nå I offentlig sektor, og der det jo full åpenhet om lønn, og min lønn har ofte stått I årsrapport, og blitt slått opp I lokalavisa årlig når skattemeldingene kom med, sånn at jeg jo vant til at det var åpenhet om lønn, men jeg skal innrømme at jeg synes det litt ubehagelig likevel, det skal jeg innrømme. Mm.
0: Hvor det ubehaget der knyttet til da?
3: Nei, jeg tror det den her følelsen av at, ikke at det hemmelig, men at du blir litt sånn målt, og at folk diskutere, synes man egentlig at å dame der fortjener den lønna hun har på en måte, altså det kanskje noe med den biten der, at man kjenner på det da, og kanskje det noe av formålet også rundt åpenheten, at man skal kjenne akkurat på de følelsene knyttet til egen lønn. Mm.
0: Du på team åpenhet, eller lukkethet, Heine?
1: Jeg på team åpenhet, men jeg også på team ubehag. For det ubehagelig, det jo, det blir fort litt sånn, det kan være misunnelses, at man plukker opp den type vibber, og det ikke til å liksom skyve under en stol, at det eller en teppe, at det her kan være ubehagelig å snakke om. Mm. Jeg jo, jeg anser meg selv som en relativt ung sprett ennå, ikke sant, som går rundt med, jeg har en doktorgrad, det fint nok, jeg ikke professor, men likevel så har jeg en lønn som høyere enn de fleste på instituttet, fordi jeg sitter I en lederstilling. Mm. Og vi har jo en viss åpenhet I det offentlige, også på universitetet, men det ikke sånn at det full åpenhet rundt folks lønn, så de kan drive enkelt og sammenligne seg med hverandre, for eksempel. Der det jo litt forskjellige kulturer. Jeg har jobbet på arbeidsplasser hvor det har vært helt åpent om, en veldig sterk fagforening og ja. Veldig sterkt fokus på lik lønn for alle og så videre. Men sånn som I akademia så det mye, det lokale lønnsforhandlinger, det individuelle prestasjoner, du skal kunne fremme ulike typer adferd eller aktiviteter og forskningsprosjekter, så folk har jo veldig ulik lønn. Mm. Og det merker man jo også gjør at det blir litt sånn usikkerhet rundt dette. Det ikke noe man naturlig bare kaster over lunsjbordet eller over kaffekoppen. Mm. Det både fordi det litt egeninteresse rundt det, og så har man kanskje ikke lyst til å være den som sitter der med høyest lønn, eller eventuelt den som sitter der med lavest lønn. Da.
0: Ja. Nei, nettopp, fordi Fredrik, jeg prøver å se for meg den her drømmeverden din, og der alt åpent. Hvilke konsekvenser vil det ha, tror du, hvis alle vet hvor alle tjener?
2: Altså, jeg skjønner jo at det er ubehagelige sider ved det, men jeg tenker, skal vi ha et system hvor det logisk hva folk tjener, og sånn som dette likelønnsdirektivet fra EU som nå forhåpentligvis skal innføres I en eller annen form I Norge, da. Skal det fungere, så må vi jo ha åpenhet rundt hvordan fungerer disse ulike lønnstridene, hva skal til for å nå neste, og så videre. Mens nå det litt sånn usikkert, og man går og spekulerer, og vet kanskje litt om hva noen tjener, så det blir litt sånn vanskelig bilde å sette sammen da.
0: Ja, fordi det her likelønnsdirektivet som du nevner, altså noe som blir innført I EU-land I juni I år, ikke I EØS-land helt ennå, der det en litt lengre prosess. Kan du si bare noen ord om hva det egentlig handler om?
2: Nei, vi har jo en del regler for dette allerede I Norge, men det jo en slags innskjerpning da av likelønnsprinsippet. Så det kommer jo noen tiltak der som jeg synes burde vært på sin plass å innføre I Norge også. For eksempel dette med å oppgi lønn I stillingsannonser I stedet for bare dette her vage lønn etter avtale. Hva I all verden betyr det? Men at du da må skrive en fra til lønn eller en spesifikk lønn for eksempel. Du må dokumentere hvis det lønnsgap, hvorfor det der? Hva gjør du for å tette det gapet? Så det går på et par sånne ting som jeg synes absolutt også ikke minst du har ikke lov til å spørre jobbsøkere hva tjener du I dag
0: ja.
2: Som også synes jeg interessant og det jo litt på det vi snakker om nå skal du være åpen rundt lønn og sånn og der det jo det forbudet ligger jo i at du skal ikke dra med deg tidligere forskjellsbehandling, sant? Har du hatt en lavere lønn enn du egentlig skal på grunn av kjønn eller et eller annet tidligere, så skal du slippe å dra det med deg videre i andre prosesser gjennom å opplyse om eksisterende lønn i intervjuet.
0: Men så er jo det her intervjuet, det er jo bare løgn alt sammen. Har jeg sett at du har sagt?
2: Det er en samtale mellom to løgnere til jobbintervjuene. Så.
3: Sterk påstand.
0: Sterk påstand. Og kanskje er det noe sannhet i det også. Det kan vi gå inn i en annen gang. Men Ingvild, du har jo mulighet til å se hvor folk som du har ansatt tjener. Hvordan makt gir det? Tenker du?
3: Du, i arbeidstilsynet så har alle ansatte lov til å be om innsyn i lønnsprotokoll, sånn at alle kan få se hva alle tjener, og det brukes ganske hyppig. Kanskje hyppigere enn jeg har vært vant til andre organisasjoner, sånn at det diskuteres mye, og det som jeg kanskje synes er vanskelig også, for, og vi har jo statistikk og følger statistikk på kjønnsforskjeller og ulikhet, og på en måte er jo en offentlig etat som er opptatt av å gjøre det her rettferdig, og på en måte se at ting blir ordentlig. Likevel så er jo lønn og lønnsoppgjøret blir jo en slags pris, eller et slags tall, prioritering på mennesker, der du på en måte måler deg opp mot, altså på ledernivå, da måler deg opp mot hvordan kommer jeg ut i forhold til de andre lederne eller ansatte ser at andre har fått bedre lønn enn selv. Og så kan det være på en måte et godt grunnlag for å diskutere prestasjoner og forventninger, og på en måte møter man forventningene. Samtidig så det er også noe ubehagelig med å på en måte tallfeste ting der, ja. Sånn at jeg opptatt av åpenhet og synes det skal være åpenhet. Samtidig så tror jeg kanskje det aller viktigste er at man på en måte har også en åpenhet knyttet til på en måte det på litt sånn aggregert nivå da. Hvordan er lønnspolitiske retningslinjer i virksomheten? Hvordan fastsettes lønna, sånn at man på en måte som ansatt forstår hvordan er det disse prosessene foregår, og at det er en åpenhet knyttet til det, og at ikke alle sammen på en måte går med tallet i panna, men at man på en måte forstår hvordan systemene virker. Da.
0: Det er mange gode grunner for hvorfor vi bør være mer øppne om hva vi tjener, da. Men jeg vil gjerne høre fra dikken som hører på hva det tenker rundt det her. Hva ville skjedd på din arbeidsplass om alle visste hva alle tjente? Skriv gjerne en melding til oss i Etikettaten i appen NRK Radio.

0: Jeg synes den her gode. Jonas Love, ja, ja, ja, her I NRK P1. Og spørsmålet vi diskuterer her I etikketaten nå, det altså, bør vi prate mer åpent om hvor vi tjener? Fredrik og Heine her heier høyt på mer åpenhet, men Ingvild I arbeidstilsynet, der du direktør, så det da kultur for å være åpen rundt det her med lønn, men Når du da den som avgjør da, hvor enkelt skal tjene, påvirker den åpenheten vurderingen som du gir?
1: Nei, men jeg tror jo på en måte det viser jo alt, altså alltid så vil du ha diskusjoner etter at lønnsforhandlingene ferdige I virksomheten, og da tror jeg det å liksom se på prosessen da. En ting jo resultatet på en måte, hvordan det ble akkurat det året, men det å liksom diskutere, ja, hva galt med på en måte systemene våre, altså på en måte få løftet diskusjonen opp til en mer sånn prinsipiell diskusjon, det tenker jeg viktig.
2: Ja. Men hvordan har vi havnet her da, Heina? Så de kunne veldig enige at åpenhet bra, men det jo et tabu å prate om lønn. Hvorfor det så vanskelig å prate om?
3: Det vanskelige jo litt fordi vi har et system nå som legger opp til muligheten for forhandling, der man har lokale forhandlinger, man kan fremme sine egne krav, fagforeningene fremmer også krav på vegne av sine medlemmer, og de gjør også sine vurderinger, så alle gjør jo en tallvurdering, både den ansatte og fagforening og ledelsen som da sitter I forhandling med fagforening ofte. Og det gjør at man får ulike utslag på lønn, avhengig av om man proaktiv, til stede, blir prioritert, og det kan jo være flere ting som blir tatt hensyn til der. Det kan være alt fra liksom forskningspublikasjoner, prosjekter, ta på seg verv, og, eller kjønn, ikke sant? Som ikke en ting som skulle spille en rolle. Da. Så det gjør at vi får en del individuelle forskjeller, og allerede der det ømt å begynne å snakke om det, ikke sant? Hvor mye får du da? og hvem får hva? Og det ligger gjerne en komplisert historikk bak. Ofte kan det være rettferdig historikk bak, og så kan det være en urimelig historikk bak, og det vet vi jo ikke bare når vi ser det tallet. Så all den usikkerheten og uvitenheten her gjør at dette her litt ømtålig, pluss det siste da, som selvfølgelig viktig, lønn betyr noe for folk, det betyr noe for levevilkåret du kan realisere med økonomisk makt. Da. Så det betyr jo forbannet mye for veldig mange. Så derfor så det jo litt, man får jo fort den følelsen av urimelighet hvis jeg merker at jeg gjør samme type jobb som deg, men du har liksom 50 000 mer eller 100 000 mer I året. Hvorfor har du det? Eller hvorfor har jeg så lite? Eller? Så det er mange ting som svirer rundt her som gjør at dette bare emosjonelt ømtålig.
2: Ja, fordi hvis det hadde blitt sånn som de kan drømme om da, at man hadde visst hvor alle tjener, hvem hadde tapt mest på det?
3: Jeg tror I utgangspunktet så hadde de individuelle arbeidstagerne som gode på, enten fordi de har en grunn til å kreve mer, eller de gode på å forhandle, for det også en del av spillet her da, hvor god du til å fremme dine egne krav, hvem av oss det? Det kanskje de som gode med ord da. Det det ene, de ville kanskje tappe på det fordi det ville ikke vært så lett for dem å stikke seg frem og så ville kanskje lederne tappe på det fordi den uvitenheten her tjener jo kanskje også lederne da, fordi det at de ansatte ikke vet om hverandre og har mye usikkerhet gjør at det litt splittelse internt og det gjør at kravet ikke blir fremmet som en sånn unisont, nå må vi sette ikke sant, makt på kravet så det tjener opp til en viss grad liksom arbeidsgiverne, og så tjener det til en viss grad de som da vinner på forhandlingene, sånn som systemet nå
2: Men når de kan nå fremsnakke åpenhet I så stor grad, Fredrik, da kan jeg jo ikke spørre om hva de kan tjene selv, men kjenne at sånn, jeg vet ikke helt om jeg har lyst til å vite det. Men hvis du får det spørsmålet da, Fredrik, forteller du faktisk hva du står på lønnsslippen din da, eller?
4: Ja, for min del så det litt spesielt, for jeg driver jo for meg selv, så det jo bare å gå inn på Proffet og se på tallene for selskapet mitt med en ansatt, så kan du se på lønnskostnader, så det ikke så vanskelig å se lønner der. Så.
2: Men det litt kleint å skulle si det I enten en sånn her setting, eller I en sosial setting, da, der noen spør, hvor tjener du?
4: Ja, det vil jo alltid være det ubehaget, og det tror jeg bare handler om ren psykologi, sant? Du skal helst ikke kjenne deg som den som tjener mest, og så blir det fort sånn sammenligninger som kan dras, sant? Du kan dra fortere kortet med sammenligning med sykepleier, for eksempel, og så vil du alltid se dum ut, uansett hva du tjener nesten. Så det jo et ubehag der, men jeg tror jo at tabuet rundt det har gjort at, litt som inne på, at man må gå og gjette litt for noen litt uheldige utfall, og Hvis vi for eksempel tar rekrutteringsprosesser så, som ikke lister på lønner da, i annonser og så videre, så har du gjerne folk som gjennomfører 6-7 runder med intervju og så videre, og så skal de nevne lønner helt til slutt, og så er det helt utenfor det som var forventningen. Mm. Så det kastes vekk mye tid der. Og så er det jo også sånn at det vil jo alltid gagne arbeidsgiver at de ikke gjør første utspill på lønnen da. Og det tror jeg er litt av grunnen til at de ikke snakker om lønnen så høyt, er jo at hvis vi ikke skriver at lønnen er fra dette til dette, så har vi jo muligheten til å lønne folk lavere enn det vi kanskje har tenkt da. Mm. Det er jo derfor gjerne spørsmålet kommer i mitt intervju også fra arbeidsgiver først og fremst. Hva tjener du i dag? Hva har du forventninger om lønn? Mm. Og så vil jeg alltid gagne arbeidsgiver hvis du da gjør første utspill.
2: Men er det kultur for det å spørre hvor du tjente i din forrige jobb eller nåværende jobb?
4: Det er et vanlig spørsmål folk kan få på jobbintervjuet i dag, ja, er hva tjener du i dag, eller hva har du forventninger om? Ja. Så de legger ofte, spiller ballen ofte over til da, arbeidstakeren. Mm.
2: Men det blir det da slutt på hvis det her EU-direktivet blir innført da, i Norge også. Men hvor øpen en er om hva en tjener, heng sammen med alderen din, gjerne vise statistikken, og hvem som er mest øpne, og hva som er grunnen til det, det skal vi diskutere etter Post Malone her i NRK.

0: Vi pratar alltså om lön här I Etiketaten, K-musikerantene är gärna bara ett Google-sök unna, men sån är det inte för de flesta tors, helligvis vill kanske en del si. Och de som har samlat runt bordet här I Etiketaten för att diskutera det här, det är då arbetslivinfluencer Fredrik Fornes, direktör I Arbetstilsynet Ingvild Kvernemo och filosof Heine Holmen. Och jag ska ta fram någon spännande tal som jag kom över här nu för mycket tyder då på att yngre arbetstagare pratar mer öppet om vad de tjänar sammanlignat med äldre arbetstagare. I en amerikansk studie som Tekna-magasinet omtalar så har över 40% av arbetstagare under 40 år varit öppna till kollega om vad de tjänar. Mens bare under 20% av deg over 58 år. Hva tenker du om det, Ingvild?
1: Det jo kjempeinteressant at det kanskje kommer inn en generasjon som tenker annerledes rundt det her. Så det, jeg har jo tre tenåringsbarn selv. To jenter og en gutt. Og han gutten jo veldig opptatt av altså, på en måte, lønn og rangering og hvordan kommer han seg. Altså. Så det jo kanskje en annen kultur. Kanskje det noe som I feil med å endre seg, men det vi på en måte har vært vant til. Kanskje at det et privat anliggende, noe man ikke drar frem. Altså, man skal hverken skryte eller komme dårlig ut på en måte, så det liksom et ikke-tema. På samme måte som man oppdratt til, nå det jo konfirmasjonssesong, oppdratt til å ikke på en måte snakke om, jeg fikk hvert fall beskjed om det, man sier ikke hvor mye man fikk til konfirmasjonen. Altså, det på en måte en del av norske kulturen, jeg vet
0: ikke. Ja, ikke sant, som da kanskje I endring da, Heine. Har du trua på det?
2: Du litt usikker. Jeg skulle likt å sette de tallene der nøyere, og sett om den grafen går nedover gradvis mot 40, fordi inntekten går også gradvis opp jo eldre du blir, sånn I snitt da, statistisk. Så det jeg litt usikker på om det her bare reflekterer at de med høyere lønn mer holder kortet tettere til brystet da. Kynikeren I meg tenker det. Ting endrer seg langsomt.
3: Forskeren var ute etter tidsseriedata, tenkte jeg. ja.
2: Men samtidig, det jo mer åpenhet på mange andre fronter også, så vi har jo hatt en kultur I Norge krevet av, eller preget av litt sånn konformitet, man stikker seg ikke ut og så videre, det jo litt I endring man stikker seg mer tydelig ut og litt individuell og roper litt høyere og litt tydeligere på hvem man og hva man har og hvilken lønn man har mm.
0: Og på Instagram særlig og på TikTok også, Fredrik så det jo mye mer liksom flashing av peng og åpenhet rundt hvor utrolig masse du fikk av et eller annet oppdrag, det ikke det?
4: Ja, så kan vi diskutere hvor bra det å drive med det, men...
0: Skal du ikke starte med det her, altså?
4: Nei, ikke med det første, hadde jeg planer, men nei, da, det nok en annen type holdning blant inkarnasjonen som kommer opp nå som positivt og negativt, men de, gjennom å konsumere mye innhold, da, så får du jo den her konstante sammenligningen hele veien, og forventer også en større grad av åpenhet, både rundt lønn, men også alle andre ting I et selskap også. Jeg snakker mye om det når jeg holder foredrag for ulike bedrifter, at skal du beholde og tiltrekke unge, så funker det ikke lenger å pakke tingene I glansbilder og corporate bullshit, så jeg kaller det, da de vil ha det åpent og ærlig og transparent, så det må du ta hensyn til.
0: Ja, og jeg skal ta med det til slutt, som du var litt inne på I starten her, Ingvild, at det jo faktisk sånn at hvis du mistenker at du blir diskriminert med tanke på lønn, så har du rett til å få vite hvor kollega tjener, men du har da taushetsplikt, så du kan ikke spre det her videre, og den eller deg som du da har fått vite lønna til, skal også få beskjed om det. Mm.
1: Ja, og så tenker jeg også da, at kanskje også lønn altså, en liksom, har en sånn negativ faktor I den grad at altså, selvsagt vi alle avhengige av det, så det jo positivt å få lønn, og ingen hadde kanskje jobbet hvis man ikke fikk lønn. Men hvis man på en måte føler at man tjener dårligere enn noen, og man mener man bedre enn en like god som, så oppleves det, altså, fordi man isolert sett kunne vært fornøyd med summen, så det en relativitet knyttet til på en måte lønn. Som gjør at man opplever urettferdighet I det man på en måte ikke enig I skjevhetene på en måte som avdekkes. Mm. Og det kanskje det også som gjør at det blir litt vanskelig av og til. Jeg har til gode å møte en som sier, synes du at du får det du fortjener, så tror jeg de aller fleste opplever at man på en måte har ville ha fortjent å få mer på en måte.
0: Ja, ikke sant? Heine.
2: Ja, men der har vi et lite nøkkelord da, og det bør vi prøve å huske på, for vi snakker veldig ofte om fortjeneste inn I dette her. Det forskjellig lønn på forskjellige sektorer, det forskjellig lønn, det litt sånn spill. Det litt tilfeldigheter i hele systemet. Jeg med min lønn, jeg har helt fin lønn, men hadde jeg vært i det private næringsliv eller andre sektorer eller i andre del, eller andre fag i akademia, så hadde jeg tjent kanskje det dobbelte.
5: Ja.
2: Så det noe, det noen kontingenser her som bare ligger i systemene. Det handler ikke om hvor mye arbeidet ditt har vært, det handler ikke om hvor mye du har vært, men det noen kontingenser.

0: også ganske mye å si.
1: Det derfor det mest meningsfulle fagene I akademia også de dårligst lønnende.
2: Det I hvert fall sånn du rettferdiger det overfor deg selv.
1: Ja, det sånn jeg sover godt om natta.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Emilie Hallov står overfor et viktig valg. Skal hun bli med til neste stasjon, eller skal hun høppe til toget? Og det jo sånn det Livet fullt til små og store valg, og med I etikketaten har jo da satt oss fore å utforske nettopp det her vanskelige valget som vi kan møte på. Og neste søndag her I NRK P1 så skal du få høre mer fra Fredrik, Ingvild og Heine som har utfordret på flere dilemma fra arbeidslivet. Det skal handle om å baksnakke sjefen. Det sunt å ventilere, eller det ødeleggende? Og så håper jeg at vi høres da, og så må du gjerne slå følge utover P1 søndagen også, for snart Kompass og Pål plassen her I kanalen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Jeg serverer det litt paperboys, helt til slutt. God søndag!

0: Her NRK Nyheter klokka 13. USAs utenriksminister sier det har vært framgang I forhandlingene med Iran og at det trolig kan komme en avtale I løpet av dagen. President Donald Trump skrev på Truth Social I går at et gjennombrott kan være like rundt hjørnet.
1: Trump kan vente seg sterk motstand om og når det kommer til forhandlinger. For Israels statsminister Benjamin Netanyahu og sønnen til Irans siste diktator og sjah Reza Pahlavi vil sannsynligvis kjempe imot. De ønsker ikke å avslutte konflikten siden de begge håper på det iranske regimets fall. Det mener flere analytikere, blant dem svensk-iranske Trita Parsi.
0: Sa utenriksreporter Sissel Wold. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det russiske angrepet mot Ukraina I natt av en storleik vi ikke har sett tidligere, videre at angrep som dette viser at Russland ikke villig til å finne vegen mot fred, men heller eskalerer krigen. En rekke andre europeiske ledere fordømmer nå også nattas omfattende angrep. I USA har styresmakten I California erklært unntakstilstand som følger av fare for lekkasje eller eksplosjon I en kjemikalietank. 40 000 innbyggere evakuert. Nødetatene jobber fremleis med å kjøle ned tanken, som inneholder et brannfarlig kjemikalie som brukes I industri- og plastproduksjon, det skriver Lovisa Orange County Register. Heimat nå, politiet rykket ut til et uvanlig tjuveri på Eidsvoll, En sjømatbedrift der har blitt fråstjelt 18 tonn med laks, og politiet ønsker nå blant annet å finne ut hvordan tjuvene har klart det.
2: Det jo en av de tingene vi lurer på, så det jo noe av det patruljen på stedet for å undersøke nå, for å få svar på hvordan det, de har klart dette. Jeg kan ikke huske en lignende sak for politiet.
0: Sa oppdragsleder Christian Norby I politiet. Tidligere fotballspiller og trener for Lillestrøm, Ivar Hoff, heidrar Tom Lund som døde I går 75 år gammel. Lund spilte 47 landskamper og regnes som en av de største stjernene I norsk fotballhistorie, men først og fremst var han en fantastisk person, sier Hoff.
3: Alt han drev med hadde han lyst til å vinne. Når han ikke da konkurrerte, så var han så ydmyk som det gikk han å bli. Men han var veldig glad I å leke. Og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotball, hvor han var helt fantastisk. Det umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de jo en egen divisjon til de grader. Men den personen som kanskje har betydd mest for en klubb, det var Tommy.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

Prince og 1999 fikk åpne kompass på en første pinsedag med påplassen I studio. Og den jo litt sånn dyster I sitt budskap om usikker fremtid den her sangen, til tross for raske beats. Men ikke sant, 1999 I 99, da var det jo litt sånn, altså 2000-tallet, det virket nesten som science fiction, husker jeg. Altså bare tallet. Men du, apropos tida som går, det har jo da blitt pinse, og det straks juni. Det sommer rett rundt hjørnet, og det bare med, eller går det over stokk og stein fort der? Og jeg gleder meg til sommeren, det ikke det, men om jeg sier at våren, forsommeren, det på mange måter årets fredag, henger du med på den? Akkurat som fredagen helgas beste dag på mange måter, for at Alt så jomfruelig fortsatt, og sånn den med våren, altså fargene så irrgrønne, det ikke blomstret helt fra seg, det så mye energi I denne tida. Jeg skulle ønske at den varte lenger. Glad for at du har valgt NRK P1 denne søndagen. Straks nå så skal du få møte dagens gjest, Åse Vetås, landets nye nasjonalbibliotekar. Men aller først, her Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip.

0: Ramon sang Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Mitt indre kompass I dag med
1: Åse Vetås.
0: Alder?
1: 53 år.
0: Gjør til daglig?
1: Jeg nasjonalbibliotekar.
0: Tror på?
1: At fornuften alltid seirer til slutt.
0: Lengter etter?
1: Det lett å svare på. Jeg lengter alltid etter lukten av havet og stranda og lyden av vinden på jæren. Den der ingenting som kan sammenlignes med for min del.
0: Mitt bidrag til verden?
1: Jeg ønsker å være med og bidra til ytringsfrihet og et opplyst offentligt ordskifte, og det det arbeidslivet mitt egentlig tar handla om.
0: Åse Vetås, ordentlig velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Ny I rollen som nasjonalbibliotekar, men kontor uten Chesterfield og søyler har jeg hørt rykter om.
1: Ja, jeg har et veldig nøkternt statligt kontor, og sånn synes jeg det skal være, for vi som jobber I det offentlige, vi forvalter jo både ja, fellesskapet sine penger og fellesskapet sin tillit, og det helt andre ting vi skal gjøre for de midlene enn å pynte nasjonalbibliotekar sitt kontor med Chesterfield-møbler, for eksempel.
0: Mangeårig direktør for Språkrådet. Ja. Du, det var kanskje ikke så fancy det heller?
1: Det var faktisk to etasjer ned I den samme bygningen som jeg sitter nå, så det var helt de samme møblene.
0: En lett flytteprosess da?
1: Lett flytteprosess, og jeg tok faktisk med meg den gamle kontorstolen min, for den jeg blitt så vant med etter alle disse år, og at jeg trillet den med meg I heisen opp, rett og slett.
0: Og allikevel så sitter du der da I Oslo og lengter etter hav og stranda og vinden på jern. Blir det ikke det samme å snu sin lukt av Drammensfjorden der du bor nå?
1: Nei, det jo veldig mange fine ting å si om Drammen, men Drammensfjorden kan jo ikke I mitt hjerte og sinn måle seg med jærstrendene, for de I en helt egen klasse.
0: Mm. Mm. Det jo fint når man kommer ut på Oslofjorden, det ikke?
1: Kjempefint, og det så mange hemmelige fine turperler utover langs Drammensfjorden som jeg gjerne skulle ha fortalt om, men de vil jeg ha for meg selv.
0: Du, siden vi på geografireise her, da, la oss gå til en gang du var på konferanse I Kristiansand sammen med noen kolleger. Det her da, det var ikke så lenge siden du ble mor. Dere var ute og gikk, og så skjer det noe på gata. Hva da også?
1: Ja, dette jo snart 20 år siden, 19 år siden I år, og plutselig så bare falt jeg sammen på gata. Det kom som lyn fra klare himmel, og så kom jeg jo ganske raskt til meg selv igjen, men da merkte jeg jo at det var noe som ikke var helt som det skulle være.
0: Mm. Og så tar du taxi til sykehuset, og det kommer frem at du I livsfare. Vi skal høre mer om hvordan det her har preget deg, men først, vi skal slippe til litt mer musikk. Her Colby Calais og Bubbly.

0: Møbli, framført av Colby Calais. Nasjonalbibliotekar Åse Vetås gjest I Kompass på NRK PNO. Hun har 10 år på baken som direktør I Språkrådet, men har nå flyttet med seg kontorstolen noen etasjer til Nasjonalbiblioteket. Du vokste jo opp I Sandnes på Jæren, Åse, og der kom bokbussen hver uke. Hvordan var det å gå ombord I det her rullende biblioteket? Kan du huske det?
1: Og om jeg husker det, altså, det jeg kan liksom kjenne igjen lukten av bussen og bøgene der inne sånn I luktminnet, og det var jo sånn at alle ungene I gata der jeg vokste opp, vi sto klar og ventet på bokbussen på mandags ettermiddagen, og de som da var så heldige å ha begynt på skolen, de fikk sitt eget lånekort, og I gamle dager på Sandnes bibliotek så var det sånn at voksne hadde kvitt lånekort, og unger hadde grønt lånekort. Og de av oss som da ikke var begynt på skolen enda, men som allerede hadde begynt å interessere oss for bøger, med lengta til den dagen vi kunne få vårt eget lånekort.
0: Ja. Så da sto lille Åse der klar da, og ventet spent?
1: Mm, absolutt.
0: Hva var det du lånte da, husker du det?
1: Nei, altså, da slukte vi jo. Vi tok med oss, vi fikk lov å låne 5 eller 6 bøger I uka, og det var da jo en slags sport I å gjøre, og da var også en slags sport I å lese de. Mm. Så da måtte vi bare, ja, vi tok det som bokbussen hadde med seg, og så var det jo sånn at barnelitteraturen sto på de nederste hyllene, sånn at vi bare og kunne forsyne oss. Og, ja.
0: Du maksa det du hadde lov til å låne, jeg forstått?
1: ja.
0: Mm. 6 bøker
1: ja.
0: Hver gang.
1: Mm. Ja.
0: Hvis man tolker nerd som et veldig positivt begrep, da, var det der et livslangt løp som nerd ble lagt?
1: ja, jeg synes jo egentlig ikke det så kjempenerdete å lese bøger, og jeg skulle ønske det egentlig ble enda mindre nerdete enn det kanskje blir oppfattet som, for det å kunne reise både rundt I verden og inn I andre parallelle virkeligheter og alt mulig I bøgenes verden, det jo noe jeg unner alle å få oppleve.
0: Mm. Da kan man reise hvor som helst, selv om man sitter på pendlertoget til Oslo.
1: Absolutt, og drømme seg vekk I alt mulig.
0: Mm. Mm. Og så skulle man kanskje tro at du da ville bli bokhandler, eller bibliotekar, eller forfatter som var så interessert I bøker, men du vil bli lege. Hvorfor det?
1: Jo, jeg var jo en skoleflink jente, og når jeg gikk på videregående så valgte jeg naturfaglige studieretning, som det hette på den tiden, og tenkte at det aller kjekkeste I verden må være å være samfunnsmedisiner. Tenk så interessant. Og det synes jeg jo fortsatt I dag at høres interessant ut. Men ja, jeg begynte jo på dette medisinstudiet på Universitetet I Oslo, men så fant jeg jo ganske raskt ut at det var nok kanskje ikke det rette for meg.
0: Mm.
1: Det jeg synes var mest spennende på det studiet, det var jo det faget som hette gresk og latinsk nomenklaturlære, altså... Det språklige, det greske og latinske diagnosespråket og anatomispråket.
0: Mm. Og en som var så fæl, og kalte det nerd, jeg vet ikke.
1: ja, ikke sant?
0: Men også, du hoppet av?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Hvordan var det å ringe hjem og fortelle det?
1: Da det, altså mine foreldre har alltid vært veldig støttende og oppmuntrende, og det var ikke de som hadde lagt opp til at jeg skulle gå medisinveien, så det var ikke noe vanskelig I det hele tatt, jeg tror de skjønte akkurat hva det gikk I for min del.
0: For du skjønte at du ville bli språkviter?
1: Ja, jeg valgte på ny, og da valgte jeg jo da å begynne å studere nordisk språk- og litteraturvitenskap.

0: Hanna Storm og det her Special heter sangen. Åse Vetås kjent for å være direktør for Språkrådet, men har skiftet sjefstol til Nasjonalbiblioteket. Og Åse, du har jo bodd 30 år på Østlandet, men du viker ikke en tomme på dialekten. Hvordan har det seg?
1: Nei, det jo en viktig del av identiteten min, så den gir jeg ikke fra meg. Og heldigvis så jo Norge et annerledes land på den måten at det går an å være ja, nasjonalbibliotekar eller sitte i regjering, være på Stortinget, være på jobb i NRK og kunne bruke dialekten sin med stolthet. Det ikke en selvfølge, men det sånn vi har valgt å gjøre det i Norge, og jeg tror at det gjør oss mer språklig tolerante enn veldig mange andre.
0: Mm. Så det ikke sånn at når du kommer hjem og møter de gamle venninne i Rogaland, så sier de hva har skjedd med dialektene?
1: Nei, tvert imot så det kanskje litt sånn som med de som tok med seg det norske språket til Amerika, at det ble et slags sånn konserveringsprosjekt, sånn at når jeg nå kommer hjem til Sandnes, så hører jeg jo at de yngre generasjonene har en annen dialekt enn det jeg har, altså at dialekten har endret seg en god del.
0: Mm. Du bare for å ta med litt fra gamle jobben da, hvis du skal gi på en måte en slags, hva skal vi si, hva statusen, hva diagnosen, hvordan står det til med norsk språk om dagen?
1: Overordnet så står det jo veldig bra til med norsk språk. Norsk for det første et stort språk i verden. Det synes vi jo kanskje høres litt rart ut å si, men faktisk så det sånn at norsk blant de cirka 100 største og mest brukte språker av de mer enn 7000 språker vi vet om i verden. Så norsk stort, selv om det en mygg sammenlignet med de aller største, sånn som engelsk og spansk blant annet. Og så norsk i den heldige situasjonen at det det nasjonale fellesspråket i Norge, det det språket lovene våre blir utformet på, det det språket som brukes i politikk og i offentlighet, og det det språket alle lærer på skolen. Og det gir norsk veldig gode odds sammenlignet med de virkelig utsatte språkene i verden, som det mange av, og som vi også har noen av i Norge. Men samtidig så det sånn at Norge har en offensiv språkpolitikk for å styrke norsk, sånn at det skal kunne være det samfunnsbærende språket, som det heter i politikkdokumentene. Sånn at det skal være det språket vi kan bruke til å diskutere alle de tingene det viktig at vi har et offentlig ordskifte om.
0: Mm. Men når du sitter på toget til Drammen, og hvis det en ungdomsgjeng der som sitter og prater, og liksom min erfaring i hvert fall at det annet hvert, tredje hvert ord på engelsk. Får du da cringe?
1: Nei, men jeg registrerer det jo, og så vet vi at nå det sånn at norske ungdommer møter etter hvert mer engelsk enn norsk i sosiale medier, i dataspill, i det digitale kulturtilbudet, i filmer og serier og så videre. Og det gjør jo selvsagt noe med språket deres. Og det å ha en kulturpolitikk som tilbyr gode norskspråklige produkter, gode norskspråklige dataspill, gode norskspråklige filmer, serier, alle de tingene som gjør at norsk språk har status også i de yngre aldersgruppene, det utrolig viktig for statusen til det som da fellesspråket vårt.
0: Men kan du være hodama i nabolaget som irriterer deg over dårlig språk i invitasjon til dugnad, eller rettet på ungdommen og sånn?
1: Nei, det gjør jeg aldri. Jeg retter aldri på folk som gjør så godt som de kan, og som ikke har språket som yrkesvei. Det jeg derimot kan bli irritert på, det når jeg ser at ja, for eksempel de store mediehusene ikke sørger for å ha godt nok stell på den språklige kvalitetssikringen sin, fordi at de har for det første et språk som når veldig mange, og så de også i kraft av innflytelsen sin en viktig normautoritet. Så hvis jeg skal svinge pekefingeren mot noen i språksammenheng, så det alle de som har språket vårt som yrkesvei, og som burde passe godt på det.
0: Åse Vetås, gjest i Kompass denne timen. Vi fortsetter nå med Passenger og Hearts on Fire.
2: Yeah, I don't know how and I don't know why.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV. It's good.

0: Victoria Nadim og sangen Real to Me I NRK PN og Kompass med Paul Plassen I studio, som sørger for at vi blir bedre kjent med den nye nasjonalbibliotekaren vår, Åse Vetås. Og vi skal høre mer om da du svimte av. Du ramlet på gata da du som småbarnsmor var på en konferanse I Kristiansand. Så kom du fort til deg selv, du tar en taxi til sykehuset. Hva sa legene der da?
1: Nei, da sier de at jeg har hatt et lite slag. Dette jo 20 år siden. Og det var det jo ingen av oss som skjønte noe særlig av. Dette synes jeg egentlig det litt vanskelig å snakke om, fordi at dette som skjedde meg, det jo en ting som kunne repareres. og det lite I sammenligningen. Men det som viste seg var at jeg hadde en godartet svulst I hjertet. Det en veldig sjelden tilstand, men veldig kritiske samtidig. Så jeg måtte da gjennom en stor åpen hjerteoperasjon for å bli reparert. Og en sånn operasjon det jo også en del, en ganske høy risiko med. Men det som skjedde var at jeg ble da fiksferdig reparert og trengte ikke forandre på noe I livet mitt, trengte ikke stå på medisiner eller noen ting. Så jeg hadde først forferdelig uflaks, og så hadde jeg griseflaks I fortsettelsen. Og noe av griseflaksen, det var jo å møte et helt fantastisk helsevesen.
0: Mm. Hvorfor synes du det vanskelig å prate om? Det ikke bare fint å prate om ting som går bra også da?
1: Jo, og det, men altså, jeg vet jo at det der mange som har diagnoser som de har med seg hele livet, og kroniske smerter og alt mulig. Så dette så lite I sammenligningen, selv om det var jo en slags livsendrende hending for min del.
0: Mm. Hvordan endret det livet ditt?
1: Det endret livet mitt på den måten at jeg ble mye mindre redd for ting enn jeg har vært tidligere. Jeg faktisk nesten ikke redd for noen ting lenger, altså utover de tingene som en selvsagt alltid bekymrer seg for. Når en har unger for eksempel, så har en jo, altså, en jo alltid redd for hvordan skal gå med de. Mm. Men for min egen del så var det sånn at jeg kom til en slags erkjennelse av at det jo, det lurt å fylle kostholdsrådene, det lurt å legge seg om kvelden, det smart å trene både kropp og hjerne, men så det allikevel et slags lotteri, der en kan ha flaks eller uflaks allikevel. Så jeg bestemte meg for at nå må jeg bare gjøre det beste ut av resten av livet mitt. Nå det ikke så mye å være engstelig for min egen del, sånn, altså da tenker jeg bare på meg selv. Og det har det gitt meg.
0: Mm. Mm. Men betyr det at du heller ikke redd for sånn strikkhopp og slanger og sånn, eller altså?
1: Ja, nå driver jeg jo ikke så mye med noen av de tingene, men jeg har jo hatt og har en jobb der jeg for eksempel, jeg snakker en del på radio, det hender jeg på TV, jeg snakker ofte foran store publikum. Det veldig sjelden at jeg får puls av det, fordi at jeg tenker, her det bare folk som I mottagerenden. Det folk som sitter der I salen, det folk som sitter ved radioapparatene, det folk som I den andre enden av denne kommunikasjonen, og hvis jeg gjør noe som litt, kanskje ikke så stilig som jeg hadde håpet det skulle være, hvis jeg snubler I ord eller sier noe feil, så det jo ikke så farlig.
0: Mm. Mm. Ting må ikke være perfekt.
1: Nei, ting må ikke være perfekte, og det er så lite vits I å grue seg til sånt, fordi at som regel så folk flest velmenende og greie, og det ordner seg.

0: I Ain't Worried sang One Republic som du hørte her. Og så vet oss har vært med oss hele denne timen I Kompass NRK P1, relativt fersk I rollen som direktør for Nasjonalbiblioteket, og dit kom hun fra jobben som direktør for Språkrådet. Og vi hørte her før musikken at du holdt på å dø av en svulst I hjertet for omtrent 20 år siden, at det har gjort deg uredd og optimistisk. Har du tatt med denne opplevelsen inn I jobben som sjef også?
1: Ja, det tror jeg. Både fordi at det lett å sette seg inn I at alle har noe. Og at når en jobber sammen med folk, så må en huske på at alle folk som har

0: små virksomheter som jeg har jobbet i, så er det jo folk med forskjellige bakgrunner og forskjellige ting. Så jeg er opptatt av, for det første, at vi skal ha det kjekt sammen på jobben, og for det andre, at det skal være rom for at folk er forskjellige.
1: Nasjonalbiblioteket skal jo ta vare på Norges hukommelse på et vis, med alt fra bøker til bilder til lyd og alt imellom, og det er veldig mye dere skal rede på, og masse personal og så videre, men du som nasjonalbibliotekar da, hvordan skal du være nasjonalbibliotekar selv, for at man kan forme litt den rollen selv?
0: Ja, det kan en absolutt, og jeg vil gjerne bidra til å fortsette på den jobben som min forgjenger gjorde med å åpne Nasjonalbiblioteket, sånn at det skal være et hus så alle som bor i Norge kan ha et forhold til. Vi har jo åpnet Nasjonalbiblioteket sine samlinger, de er digitalt tilgjengelige for alle i hele landet. Vi har massevis av arrangementer som da både er fysiske arrangementer i Oslo, og som er arrangementer som blir strømmet, og som kan fylles med på fra hele landet. Vi har ting som skjer rundt omkring i kriger og kroger, og det å vise frem og gjøre tilgjengelig den svære historien om oss, og om de mangfoldige kulturene våre i Norge gjennom tidene, det er jo altså det beste jeg kunne fått lov å være med og jobbe med, for det er, der er det mye kjekt.
1: Mm. Din forgjenger, Aslak Sira Myhre, han var jo veldig interessert i historie. Alt fra Vatikanets arkiver og til Olav den Hellige. Hva slags felt er det du kommer til å gå spesielt ned i, hadde du bestemt deg for det?
0: Nei, nå bruker jeg tiden min som nye til å gjøre noen dypdykter. Det er jo ingen hemmelighet at jeg også er veldig interessert i middelalderhistorie. Jeg forsker.
1: Du er det, ja.
0: Ja, altså min doktorgrad handler om norsk språk i middelalderen og ser på endringer i det, og jeg har også jobbet en del med nyere språkhistorie. Har blant annet skrevet en hovedfagsoppgave som også ble bok om navneskiftet fra Kristiania til Oslo og alt det som skjedde både i hovedstaden og i landet ellers rundt det, og det med måten språket bærer frem disse historiene på, det er jo det jeg er veldig interessert i.
1: Og så vet du, hvordan ser du på fremtiden til det norske språket?
0: Jeg tror at det norske språket kommer til å leve godt og de neste 100 årene og enda lenger frem i tid. Og så er det en ting som er helt sikkert, og det er at det kommer til å forandre seg. Og jo eldre vi blir, jo mer ergre vi oss antagelig over de forandringene. Men da synes jeg at vi skal huske på å minne hverandre om det, at de eneste språkene som aldri forandrer seg, det er språk som er døde. Og det er jo det siste vi vil for norsk språk. Så da får vi heller tåle at de yngre generasjonene har et språk som er litt annerledes enn vårt.
1: Åse Vetås, lykke til videre i jobben som nasjonalbibliotekar.
0: Tusen takk.
1: Og tusen takk for at du var med i Kompass.

Først hørte du Svein Tollef Bjella med Sundre Berge, og så Fugees naturligvis med Ready or Not. Og det var Kompass den her søndagen. Husk at du alltid finner oss I appen NRK Radio. Der kan du også høre de her intervjuene uten musikk, om du skulle ha lyst til det. NRK P1-dagen, bare fortsett. Mitt navn Paul Plassen. Her til slutt Ingebjørg Bratland, og sangen som heter Jos, og den nydelig.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Regjeringsforhandlingene har nå startet i Danmark. Partiet Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet har satt seg ned i et tredje forsøk på å danne regjering. Det nå 60 dager siden valget i Danmark. Tyrkisk politi har brukt tåregass mot hovedkvarteret til det største opposisjonspartiet i Tyrkia i dag. Ifølge Reuters tok politiet seg inn for å fjerne partiledelsen. En domstol mente det var feil i valget der Øsker Øsel ble valgt til partileder i 2023, og han ble derfor avsett torsdag. Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner. Tusenvis demonstrerte fredag i både Ankara og Istanbul. Norske sykehus må skaffe flere senger og mer blod i tilfelle krig og krigsskader, mener helseminister Jan Christian Vestre. Fremskrittspartiet mener at bestillingen er naiv uten ekstra penger. Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten på sykehuset allerede er sprengt. Helseministerens konkretisering er likevel viktig, mener kommentator i Dagsavisen Maja Solskjærvik.
1: Det her en konkretisering av hva han forventer at sykehusene faktisk skal gjøre. Beredskap har jo vært et sånn generell paraply over det alle sykehus i Norge, også de sørpå, skal drive på med. Men de konkrete tallene, 7000 senger, som 70% av kapasiteten på norske sykehus, det gir nok en litt mer sånn tydelig spark bak for de aller fleste sykehusdirektører og avdelingsledere.
0: En avtale mellom Iran og USA kan komme allerede i dag, sier den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. Tidligere ambassadør til USA og Israel, og nå rådgiver i Kruse Larsen Kåre Aas, mener begge land vil tjene på en avtale.
2: Både USA og Iran vil tjene på en avtale. For Trump har det vært helt avgjørende å få en slutt på denne krigen, og han har ønsket å få slutt på denne krigen nå i lang tid, for han har store innenriksproblemer i USA, for det er så mange amerikanere som ikke bare er misfornøyde med krigen, men de er også veldig forbanna for at bensinprisene for eksempel har økt, og at man er redd for en inflasjon. For Iran så er det at de vil jo hente ut, for eksempel når sanksjonene blir lettet og de får tilgang til de frosne midlene i USA, så vil jo det være en seier for dem. Men det er klart at det er mye igjen.
0: Kvelden før Meisterliga-finalen på Ullevål stadion skal det ha vært innbrott i huset til fotballspiller Ada Hegerberg i Lyon. Det skriver den franske avisa L'Equipe. Agentfirmaet til Hegerberg stadfester opplysningene til TV2 og skriver at hun måtte bruke natta før finalen på å håndtere innbrottet. Hegerbergs Lyon tapte mot Barcelona i Meisterliga-finalen i Oslo. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Ja, riktig god søndags ettermiddag og gledelig pinse, hvis man sier det, til de som feirer. Du hører på NRK P1, og jeg heter Pia Kjell. Og nå, kjære venner, begynner den virkelig store sommerfestsesongen. Og hvis du har arvet ansvaret for musikken i år, så skal du få et lite tips som av erfaring pleier å både gjøre stemningen lun og varm, og kanskje begynne å sette i gang en anelse av et aldri så lite dansegulv. Her Bruno Mars med 24K Magic.

Det var Elle Maja med Was That. For noen uker siden, det vel kanskje en måned siden allerede, så formelig flammet internett over av videoer av artisten Billie Eilish som ramlet oppover en ganske naken hvit scene under den amerikanske musikkfestivalen Coachella, og hun ble altså satt på en krakk av en Justin Bieber som lo så mye at han ikke visste hvor han skulle gjøre av seg, samtidig som han da holdt rundt Billie, som skjulte ansiktet sitt I hendene. Det så ut som hun både lo og gråt og sang den sangen vi nå skal høre. Og for de av oss som har fulgt begge artister I lang tid, så var dette et helt usedvanlig vakkert øyeblikk, for Billie Eilish har vært en sann believer, altså en stor, stor fan av Bieber fra hun var veldig ung, og det finnes for eksempel videoer av henne I 12-13 års alderen hvor hun helt sånn oppriktig filmer seg selv og sier til kamera «Jeg så redd for å få en kjæreste, fordi jeg tror aldri jeg kan elske han like mye som Justin Bieber». Nei, det var rett og slett et skikkelig godt gammeldags amerikansk full circle moment.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Gilberdal med I alle tider, og vi skal fortsette med det som ble både, altså det var ganske uventet samarbeid da det skjedde, må jeg med deg, og det har blitt en av de mest ikoniske låtene til begge artister involvert. Vi skal høre Eminem og Dido med

Det var Ruben sammen med Miriam Bryant, og der du brente vår bro. Vi som jobber I NRK, vi elsker selvfølgelig å høre fra dere, ikke bare I NRK radioappen som vi snakker om på inn- og utpust, men også I form av andre kommunikasjonsmidler som for eksempel e-post. Og for, ja, det begynner vel å bli et par år siden, tror jeg faktisk, så fikk jeg en e-post fra en lytter som påpekte at jeg uttalte den neste artisten feil, og jeg mener å huske at vedkommende sa «Du som til og med kan arabisk, du må jo kunne si dette riktig». Så her altså F.R. Dawid med Words.

Boy Pablo med Losing You. For det hørte vi Line Dybdal og jeg fer opp. Og for noen uker siden så var det en del kontroverser rundt den vanligvis også relativt kontroversielle artisten M.I.A. Og det var jeg så heldig å få gjest Studio 2 I søsterkanal NRK P2 for å snakke litt. Om, og det har selvfølgelig ført til at jeg har hatt et MIA til bakefall, I alle fall fra den tidlige delen av hennes karriere. Her Paper.

Med Paper Planes fra en tid hvor livet ikke var full av så mange kontroversielle meninger og oppfatninger av verdensbildet som det I dag. Vi fortsetter med David Kushner. Dette Daylight.

David Kushner med en låt som antagelig ble like, altså var like overraskende for ham hvor utrolig stor hit den ble. Vi hørte Daylight, og da det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi skal starte med det jeg mener den mest ønskede låta jeg I alle fall har opplevd I mine skarve 21 år I Rikskringkastningen. Her Vamp sammen med Rita Eriksen og Tir Nanoir.

Amanda Delara her, som Delara vi hørte sjelen, og det Admiral P som runder av tre på rad norsk på norsk denne søndags ettermiddagen hos meg med hodet kaldt. That's on the good. Admiral P tar det til dem. At the top.

Philip blant venner. Vi hørte Hode Kaldt, som altså da rundet av tre på rad norsk på norsk her hos oss denne søndags ettermiddagen, hvor det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk og konkurranse fra meg, som heter Pia Skjevik, på vei ut mot alt dette og resten av vårt liv. Her Taylor Swift.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Edvard Moseid, mannen bak Kristiansand dyrepark, død 81 år gammal. Det stadfester dyreparken på vegner av familien, som sier han sovnet stille inn etter kort tid med sykdom. Moseid var med på å bygge opp dyreparken fra starten I 1965, og var direktør frem til år 2000. Han kanskje mer kjent som adoptivfar for skimpansen Julius, som I en periode var hjemme hos familien Moseid. Utenriks nå, Israel har sendt ut evakueringsordre til 10 landsbyer sør og øst I Libanon. Det israelske militæret skriver på X at evakueringen skjer I påvente av nye angrep mot Hezbollah-militsen I landet. Samstundes USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenkvila og en mulig slutt på krigen. Ifølge iranske medium innebærer avtalen at Israel må avslutte krigføringen I Libanon. Tyrkisk politi har stormet hovedkvarteret til det største opposisjonspartiet I Tyrkia. Ifølge Reuters tok politiet seg inn for å fjerne partiledningen og brukte tåregass. Bakgrunnen at en domstol har slått fast at det var uregelmessigheter ved valget I 2023, og at partileder Özgür Özel derfor blitt avsett. Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner. Tusenvis demonstrerte fredag I både Ankara og Istanbul. Effekten av å bruke Oreshnik-missilet mer politisk enn militært, det mener Thor Bykvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, om våpenet russerne brukte I nattas angrep mot Kyiv-regionen. Minst 4 personer ble drepne og over 80 skadd.
1: Det et våpen som Russland ikke har veldig mye til. Det et våpen som veldig dyrt, så det ikke noe man kan bruke ofte. Så derfor det bare tredje gangen man har brukt det. Og det et våpen som går så fort at det vel mer og mindre umulig å skyte med. Jeg tror at den effekten mer politisk enn den militær. Fordi at du bruker et veldig dyrt våpen til å frakte tross alt begrenset strengkraft når det snakk om når man bruker ikke-kjernefysiske, altså konvensjonelle stridsoder.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det russiske angrepet mot Ukraina av en storleik vi ikke har sett tidligere. Videre at angrep som dette viser at Russland ikke vilje til å finne vegen mot fred, men heller eskalerer krigen. Kvelden før Meisterliga-finalen på Ullevål stadion skal det ha vært innbrott I huset til fotballspiller Ada Hegerberg I Lyon, det skriver den franske avisa L'Equipe. Agentfirmaet til Hegerberg stadfester at hun måtte bruke natta før finalen på å håndtere innbrottet. Hegerbergs Lyon tapte mot Barcelona I finalen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
2: Det søndag ettermiddag på NRK P1 og I hele vår tidszone, pluss minus, ja, hvordan blir det egentlig med det der? Pluss minus, kanskje 4 timer? NRK P1 Mitt navn Pia Skjevik, og vi skal heldigvis fokusere mindre på klokka og tidszoner, og mer på musikk I den neste timen her på NRK P1. Vi skal også ha konkurranse, som jeg vet at mange gleder seg til, og jeg gleder meg alltid over hvor mye dere gleder dere over det. Ja, det blir helt riktig. Vi skal høre musikk. Dette Adam Douglas, og hans låt I Once Was an Honest Guy.

Jeg hadde som nyttårsforsett et år at jeg bare skulle fortelle sannheten, altså virkelig ikke så mye som en liten hvit løgn for å legge en silkepute rundt noen andres følelser. Det kan fortelle at det var et utrolig traumatiserende år også for meg selv. Vi hørte Adam Douglas med I Once Was An Honest Guy. Nå score, og I Could Miss You Forever. I could

Skår med I Could Miss You Forever. En låt vi kanskje kunne tilegnet den neste artisten vi skal høre. Hadde vi bare trodd på at hun ikke kommer tilbake. For hun har sagt at hun har lagt opp musikkarrieren, men jeg kjøper det ikke. Jeg tror hun kommer tilbake. Jeg skal til og med nå gjette hva jeg tror albumet kommer til å hete. 37 tror jeg det kommer til å hete. Så det betyr at det en god del år til plata slippes, om jeg får si mellomtiden, for vi koser oss med litt gammel Adele. Her Send My Love to Your New Lover.

virkelig med låta Hvor blei vi av? Et helt år har snart gått, jeg overdriver selvfølgelig litt, 10 måneder cirka, siden hun gjestet Norge og holdt en helt, misforstå meg rett, jeg synes hun en vidunderlig artist, elsker å spille henne, har kjempet for at vi skal spille henne enda mer her I NRK P1, men konserten hun holdt for 10 måneders tid siden i Norge, den var litt sånn medioker på en måte, og det kanskje ikke så rart, for det skulle vise seg at Lola Yang rett og slett hadde tøyd strikken sin alt for langt, og bare måneder etter hennes Norges besøk kollapset hun på scenen for deretter å ta en lengre pause. Vi håper hun har fått hvilt ut ordentlig, og at sommeren 2026 også blir preget av den litt bustete livsstilen til den fantastiske sangeren og låtskriveren Lola Yang. Her Messy.

Lola Youngs store, og da mener jeg virkelig store gjennombrudd. Hun var vel bare i begynnelsen av 20-årene da den kom i det herrens år i fjor. Dette var Messi vi hørte, og vi skal lenger tilbake i tid. Jeg elsker jo sånne, hva skal vi si, sånn kuriøs fakta om musikkunnskap, eller musikkvitenskap. Og en av de er selvfølgelig det at det bare er 30% av alle aktive lyttere som får med seg teksten av en låt, og så tror jeg det er en, kanskje sånn 20 som både klarer å fokusere på tekst og musikk, og resten hører nesten bare musikken og får ikke med seg teksten i det hele tatt. Men selv de som er opptatt av tekst hører noen ganger feil, og jeg skal innrømme at de første 10-20 gangene jeg hørte den låta som kommer nå, så trodde jeg Aurora sang «You cannot eat money or love», altså du kan ikke spise penger eller kjærlighet, men det er ikke det hun synger. Her er The Seed.

Altså, ikke noe som litt skikkelig god trollsk skogstemning med utenomjordiske Aurora. Vi hørte The Sea.

Sissy Cowboys og deres låt Det magiske ordet. Unnskyld, og det straks tid for konkurranse her hos oss I NRK P1. Men først skal vi høre Mai og hennes Try to Forget You.

0: Meg med Try to Forget You, og da, kjære venner, er det bare å børste støvet av NRK radioappen, eventuelt å åpne den. Kanskje du må laste ned på nytt? Nei, det må du ikke. Du hadde den allerede nedlastet. Vi skal leke hermekosa.
1: Se, se, sånn gjør jeg. Se, se, sånn gjør du. Se, se, sånn gjør vi. Hermekosa kommer.
0: Og til glede for eventuelle nye lyttere, det kan jo tenkes det er noen av dere her, så er altså hermekosa en konkurranse vi har laget helt selv. Vi skal høre to versjoner av samme låt. Vi kaller de versjon 1 og versjon 2. En av de er originalen, og vi vil at du skal fortelle oss hvilken av versjonene som er originalen. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen. Lykke til!

det var versjon 1 vi hørte, og hvis du allerede er helt dundrende sikker på at dette her er originalen, det bare vet jeg, så kan du for all del begynne å sende inn din melding, ditt svar i NRK Radio-appen. Og er du interessert i å være med i trekningen av en faktisk premie, ikke bare heder og ære, så husker du også å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Og som vanlig så trekkes altså en vinner i søndagsåpent om en raus halvtimes tid. Men det er neimen ikke sikkert at versjon 1 var originalen denne søndagen, så det kan også tenkes at du vil vente og høre versjon 2, og den kommer her.

Det blir en vinner, hadde jeg nær sagt. Det stemmer for så vidt. Det kan også bare være en original, og det altså opp til deg å fortelle oss, var det versjon 1 eller versjon 2 som var den originale denne søndagen? En vinner og fasit vil bli kåret og avslørt i søndagsåpent om en halvtimes tid.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: The September When og deres Bullet Me, for det hørte vi Simon Eriksrud og De Umulige, og nå det lovefest general Tobias Sten. Dette hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske

med uvær, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjøvik og takker så alle hjerteligst for følge denne søndags ettermiddagen I NRK P1, hvor vi også byr på en nyhetsoppdatering hvert øyeblikk for ikke å snakke om søndagsåpen som holder deg med selskap videre ut denne søndags ettermiddagen og kvelden. De skal også trekke en vinner av vår konkurranse. Jeg minst like spent som dere som har deltatt, tror jeg, på å høre hvem som vant, og hvor mange som klarte å finne det riktige svaret, for selv jeg synes det var en vanskelig dag, selv om jeg visste svaret. Du og jeg høres igjen allerede neste lørdag kveld klokka 7. Ha en strålende uke!

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Edvard Moseid, mannen bak Kristiansand Dyrepark, død, 81 år gammel. Det bekrefter Dyreparken på vegne av familien, som sier han sovnet stille inn etter kort tids sykdom. Moseid var med på å bygge opp Dyreparken fra starten I 1965 og var direktør frem til år 2000. Han også kjent som adoptivfar for skimpansen Julius, som I en periode bodde hjemme hos familien Moseid. Moseid ble I 1999 utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for dyreliv og norsk reiseliv. Også utenriks. 33 skip har I løpet av de siste døgnene passert gjennom Hormuzstredet. Det opplyser den iranske marinen ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Samtidig USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen. En avtale mellom landene kan komme I løpet av dagen, sier USAs utenriksminister Marco Rubio. I går skrev president Donald Trump på det sosiale mediet Truth Social at et gjennombrudd kan være like rundt hjørnet. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Donald Trump kommer nok til å spinne dette til sin fordel og si at det var mine trusler om tilintetgjøring og en ny krig mot Iran som fikk iranerne til å gå med på den avtalen som han trolig vil annonsere I løpet av dagen. Men her I Midtøsten det ingen tvil blant ekspertene at Donald Trump den store taperen I den forstand at han gikk til krig mot Iran 28. Februar. Og han hadde ett mål for øye, velte regime til intetgjøre atomprogrammet deres og få slutt på det ballistiske missilprogrammet deres. I dag vil han trolig inngå en avtale med den samme islamske republikken som fortsatt sitter ved makten.
0: Europa I stand til å forsvare seg, selv om USA forholder seg annerledes til NATO. Det mener professor Janne Haaland Matlari ved Forsvarets stabsskole. Denne uken har NATOs utenriksminister vært samlet I Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor I tiden som kommer.
2: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
0: Sa professor ved Forsvarets stabsskole, Janne Haaland Matlari. Regjeringsforhandlingene har startet I Danmark. Partiene Moderaterne, Radikale, SF og Socialdemokratiet har satt seg ned I et tredje forsøk på å danne regjering. Det I dag 60 dager siden valget I Danmark. Det var NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Takk til Pia som har holdt deg med I selskap de siste timene her I NRK P1. Nå det søndagsåpen sin tur, og først ut en dame eller en dronning som I vinden om dagen. Her Madonna og hennes Vogue fra 1990.

Det var Madonna det som fortsatt høyaktuell, og om litt over en måned så kommer faktisk det nye albumet Confessions 2, oppfølgeren til Confessions on a Dance Floor fra 2005. Albumet slippes 3. juli, men vi har allerede fått en smakebit gjennom singelen I Feel So Free. Og som ikke det var nok, plata skal også inneholde et samarbeid med Sabrina Carpenter på låta Bring Your Love. Dronninga av pop fikk du der med låta Vogue, og den satt stemninga perfekt for 5 timer søndagsåpent her I NRK P1 på første pinsedag. Hjertelig velkommen skal du være. Mitt navn William Frøyo Sande, og jeg skal holde deg med selskap helt fram til klokka 9 I kveld. Og forhåpentligvis så har du fri I morgen også, så da slipper du å stresse med matpakka, sekka og mandagsmonus allerede nå I kveld. Kanskje kan du heller senke skuldrene litt og unngå å ligge våken I natt og grubble på hva som skal være på brødskiva til ungene I morgen tidlig. Apropos søvnløse netter, her regnvær fra Bodø med låta Søvnløs.

0: Molly Hamar og Maria Mena toner ut med sin Can't Let Him Win her I søndagsåpent på NRK P1. Og for en drøy halvtime siden så kjørte Pia I gang konkurransen Hermegåsa, hvor oppgaven til deg var som vanlig å finne ut hvem som hadde originalen. Og denne gangen var det Personal Jesus du fikk bryne på. Du fikk høre to klipp hvor en var riktig og en versjon var feil. Og en av versjonene var denne.
1: Your own personal Jesus

0: Jesus.
1: Her hørte du Johnny Cash sin versjon av Personal Jesus fra 2002, og det var versjon 2. Og det var mange som trodde at den kom først, men det gjorde den så alldeles ikke, for 13 år tidligere kom Depeche Mode med originalen, så versjon 1 riktig svar. Og det visste blant annet Anders Brun fra Svelvik. Gratulerer så mye, en premie fra oss I P1 kommer I postkasse di etter hvert. Og vi unner oss hele originalen fra 1989. Her Personal Jesus med Depeche Mode.

Depeche Mode med 80-tallsklassikeren Personal Jesus, som Johnny Cash gjorde, ja, kanskje mer kjent på begynnelsen av 2000-tallet, da han gjorde sin versjon I 2002. Her fikk du uansett originalen, som også var riktig svar på Pias konkurranse. Nå skal vi til Gunn Kvåle og William Gamborg, som har slått seg sammen på låta Luft.

Morrison og hans Every Time I See a River her I søndagsåpent, tre minutter på halv fem, hvor vi tar en kjapp kikk på trafikken, og naturlig nok så det en betydelig mindre trafikk I dag enn på en vanlig søndag. De fleste reiser nok hjem I morgen, men vi tar med oss et par meldinger lel fra trafikken som kan være betydning for bilistene som på veien I ettermiddag. Veien mellom Tuddal og Svineroi fortsatt stengt etter at det gikk et steinras der I morges, og den veien vil forbli stengt utover I neste uke ifølge statens veivesen. Så til E6 I Ofoten, hvor fergesamband Bognes-Skarberget har innstilt A-ruta på grunn av tekniske problemer. B-ruta går derimot som normalt. En kamp I Eliteserien I fotball for menn har tjuvstartet den tiende serierunden, og det Bodø-Glimt som tar imot Brann på Aspmyra. Og etter en liten halvtime spilt står det 1-0 til hjemmelaget etter scoring av eks-Brann-spiller Ole Didrik Blomberg. Og apropos Brann og Bergen, det her bergenseren Camilla North med «Som du».

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Du fikk lovutværingen Sondre Justa og hans tilbake her I søndagsåpent. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og det jo fridag for de fleste også I morgen, og det sikkert mange som spent på hva du har til oss, statsmeteorolog Bente Wahl. Og Bente, det ser jo kanskje ut til at det været du hadde der du I dag, det får du også I morgen?
1: Ja, det jo selvfølgelig noen unntak, men det nok ikke så veldig langt unna. Det vest og nord I landet, hvor det litt både skyer og byger, mens Sør-Østlandet som har hatt det ganske fint I dag. Det har vært litt skyer, men allikevel høye temperaturer oppe I 23 grader nå, både I Oslo og Drammen. Og det da ytre strøk rundt Oslofjorden og sør og mot Agder som får de høyeste temperaturene I morgen. Det blir litt mer skyer kan det nok bli I morgen, også på Sør-Østlandet, men fortsatt da ganske bra langs kysten. Og så kan det være at det kommer litt regn også I indre strøk, sånn vest på Østlandet og nord I innlandet, men da hovedsakelig først på dagen. Når det gjelder Vestlandet, så det nok skyer og litt byger som gjelder også for morgendagen. Det mest nedbør I Vestlandfylket først på dagen. Går nok mot litt bedring I Møre og Romsdal, kanskje mulighet for noen solvett utover dagen. Også I Trøndelag så det periodevis litt sånn regn og regnbyger. Kommer vi nordover, så det fortsatt da litt byger og nedbør I Nordland og Troms, og utenfor Troms så ligger det også et lite lavtrykk som kan gi sørvest stiv kuling på kysten forbigående. Det nok mulighet for noen solløtt, I hvert fall I Nordland utover dagen. Finnmark som I dag de som slipper litt lettere unna, men jeg tror det blir mer skyere I Finnmark enn det har vært I dag, og lengst vest I Finnmark og på Vidda så kan det komme litt regn. På Spitsbergen, der det ganske kjølig nå, så der kan det faktisk komme noen sludd og snøbyger. Og kanskje greit å nevne også at det kan være snøbyger I høyfjell I Sør-Norge, så skal du på topptur der, så kan du møte på litt snø om du skal på noen litt høye topper.
0: Ja, riktig. Så det kommer litt snø I høyden fortsatt, altså?
1: Ja, det man neste dagene. Det kan nok bli litt sånn, I hvert fall ned Sognefjellet, 1300-1400 meter, så skal du ikke se bort for at det litt sludd I nedbøren.
0: Ja, men det sett nok...
1: Tror det skal gå greit over fjellovergangene, men noen jo på hytta I helgen også.
0: Ja, altså Sognefjellsveien vel 1450 og noen meter over havet.
1: Ja, og hvis den kanskje åpnet nå, da skal man kanskje ikke kjøre over den I morgen.
0: Nei, det kan være greit å være før var. Takk skal du ha, uansett statsmeteorolog Bente Wahl. Nå skal vi til musikk fra Vossingen Taus. Her tror jeg fell I søndagsåpent 8 minutter over halv fem.

Darby, som nå ikke heter det lenger, for i 2001 så gjorde han noe ganske spesielt. Han skiftet navn til Sananda Maitreya. Selv forklarte han det med at Terence Trent D'Arby var død, og at han trengte en ny identitet og en ny start etter en tung periode i livet. Navnet kommer visst nok fra en del drømmer som Terence hadde, og på sanskrit så kan det tolkes som noe i retning av gjenfølelse og fylt av glede og kjærlighet visst nok. Så det var mer enn bare et artistnavn for Terence, det var starten på et nytt kapittel. Her fikk du Sign Your Name fra da han fortsatt kalte seg Terence Trent D'Arby. Straks skal du få ny musikk fra Postgirobygget, Trygve Skau og Staysman. Ikke tre låter, kun en. For de tre har nemlig slått seg sammen og laget en låt, men det får du først etter at Billie Eilish har sunget sin nydelige What Was I Made For?

Dronninga av viskemusikk Billie Eilish med What Was I Made For. Nå skal vi til en helt fersk låt fra en trio som kanskje overrasket en del, nemlig Arne Hurdlen fra Postkirbygget, Trygve Skau og Stian Staysman Torbjørnsen. Trygve Skau har selv skrevet på Instagram at han stolt over å få laget musikk med Arne Hurdlen fra Postkirbygget. Skau har selv delt historien om at 15 år gamle Trygve syklet med avisa og hørte på Postkirbygget på Discman på 90-tallet. Og da jeg først så at de tre hadde gått sammen, så tenkte jeg at det her blir jo sikkert en sånn klassisk sommerlåt, men En engel på mine skuldre er noe helt annet. Her trioen Skau, Staysman og Hurdlen fra Postkirbygget med En engel på mine skuldre. Jeg

Fersk musikk fra trioen Trygve Skau, Staysman og Postkirubygget. Du fikk en engel på mine skuldre. I elitseriekampen mellom Bodø Glimt og Brann så det nå pause, og rett før hvilen så økte Håkon Evjen til 2-0 for hjemmelaget. Så det betyr at bergenserne har en real oppgave foran seg I andre omgangen. Her Justin Bieber.

Det var Justin Bieber det, og hans sukkersøte Daisies her I søndagsåpent. Klokka den 4:05, og det betyr at du straks skal få siste nytt fra inn- og utland her I NRK P1. Men vi rekker en skikkelig 80-tals klassiker fra Alison Moyet før helslaget tar oss. Dette That Old Devil Called Love.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. En familie på tre, inkludert en 6 måneder gammel baby, ble drept I et israelsk luftangrep mot flyktningleiren Nuseirat på Gaza I dag. I et annet angrep mot flyktningleiren Jabalia ble en palestinsk mann drept. Det israelske militæret har ikke kommentert hendelsen, det melder Reuters. 33 skip har I løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet, det opplyser den iranske marinen ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Samtidig USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen. En avtale mellom landene kan komme I løpet av dagen, sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Også USAs president Donald Trump melder at et gjennombrudd kan være like rundt hjørnet. Og så hjem. Norske sykehus må skaffe flere senger og mer blod I tilfelle krig og krigsskader, mener helseminister Jan Christian Vestre. Fremskrittspartiet mener at bestillingen naiv uten ekstra penger. Senterpartiet bekymret for at kapasiteten på sykehusene allerede sprengt. Helseministerens konkretisering likevel viktig, mener kommentator I Dagsavisen Maja Sojtaric.
1: Det här är en konkretisering av vad han förväntar att sjukhusen faktiskt ska göra. Beredskap har ju varit ett sån generell paraply över det alla sjukhus I Norge, också de sörpå, ska driva på med. Men de konkreta talen, 7000 sängar, som är 70% av kapaciteten på norska sjukhus, det ger nog en lite mer sån tydlig spark bak för de allra flesta sjukhusdirektörer och avdelningsledare.
0: Politiet rykket tidligere I dag ut til et uvanlig tyveri I Eidsvoll. En sjømatbedrift hadde blitt frastjålet 18 tonn med laks. Politiet forsøker å finne ut hvordan tyvene kan ha klart dette, sier oppdragsleder Christian Norby I politiet.
2: Det jo en av de tingene vi lurer på, så det jo noe av det patruljen på stedet for å undersøke nå, og for å få svar på hvordan det, de har klart dette. Jeg kan ikke huske en lignende sak for politiet.
0: Til slutt fotball. Årets sesong av den engelske toppdivisjonen I fotball, Premier League, ved veis ende I dag. Ettermiddagens kamper kunne blitt avgjørende for titelkampen, men Manchester Citys poengtap forrige runde gjorde det matematisk umulig for City å ta igjen rødtrøyene fra Nord-London. Arsenals første Premier League-trofé på 22 år med Martin Ødegaard som kaptein. Kampene begynte for få minutter siden klokken 17, og samtlige lag I aksjon. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen. NRK
3: P1 Da var du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Dette søndagsåpent, og nå skal vi til Queen og deres Another One Bites the Dust. Dette John Deacon.

Finn Kalvik som fortjent fikk hedersprisen under årets spillemannutdeling. Her fikk du han sammen med datteren Malene og Kristiansand Symfoniorkester på Aldri I Livet. Som vi hørte I nyhetene så startet den siste serierunden I årets Premier League for noen minutter siden og det meste jo allerede avgjort. Mange av lagene allerede I feriemodus og stiller med B-laget I ettermiddag. Årsaken til det jo at guldstriden allerede avgjort og det samme mer eller mindre alle Europacup-plassene. Det kan jo endre seg nok av hvis spesielle resultat går inn, men I bunn og grunn det meste avgjort I toppen. I bunnen derimot så det ikke klart hvem som rykker ned. To lag kjemper med nebb og klør om å beholde plassen. Det Tottenham og West Ham. Tottenham de trenger kun ett poeng for å holde seg oppe, mens West Ham de behøver å vinne samt at Spurs taper. Forløpig det målløst I begge de to kampene der, så per nå så West Ham nede, men det kan jo snu fort. En elitekamp I fotball for menn her hjemme også godt I gang. Bodø-Glimt Brann, der står det fortsatt 2-0 til hjemmelaget. Men nå har hjemmelaget fått straffe. Der ser jeg at den gikk inn, gitt, så da står det 3-0 til Bodø-Glimt over Brann, spilt I 56 minutter på Aspmyra. Jeg skal følge de viktigste Premier League-kampene utover ettermiddagen og kvelden. Nå musikk fra Haik. Dette I'm on your side.

Rain in Me fra Sam Fender og Olivia Dean fra Øst-London, og jeg tipper sistnevnte bit negla I ettermiddag, for Olivia har vært West Ham-supporter hele sitt liv, og foreløpig så ser det ut som hennes kjære West Ham må tilbringe ett år på neste øverste nivå. Klokka den har blitt 6 minutter på 5:30, og det stort sett stille og rolig ute I trafikken den her første pinsedagen. Det vil nok bli betydelig mer kø I morgen inn mot de store byene. Det var enormt med utfart på fredag, og de fleste skal nok hjem I morgen. Ja, men akkurat nå så ser det greit ut, men vi kan ta med at veien mellom Tuddal og Svineroi fortsatt stengt etter at det gikk et steinras der I morges, og den veien vil forbli stengt utover I neste uke ifølge statens veivesen. Mens I Ofoten, der fergesambandet Bognes-Skarberget på E6, de har innstilt A-ruta på grunn av tekniske problemer. B-ruta går som normalt, og A-ruta vil være tilbake igjen I trafikk fra klokka 18, opplyser statens veivesen. På tirsdag så gikk en slukøra Noel Gallagher hjem fra Bournemouth sin hjemmebane etter at hans kjære Manchester City ikke klarte å holde liv I titelkampen. Her en sammen med resten av Oasis på låta Wonderwall.

0: Victoria Nadine med Real to Me og unge Victoria har sikkert vært fan av både den ene og andre artisten I oppveksten og på Rockheim I Trondheim så har det nettopp åpnet en ganske spesiell utstilling den har fått overskriften We Heart You eller We Love You som en hyllest til fans av band og artister Artisten Sondre Lerche, stor fan av AHA var med på åpningen og holdt et foredrag om å være stor fan av bandet og til publikums store overraskelse så sang han bandets største hit.
1: Jeg har aldri spilt Take On Me offentlig. Og nå tenkte jeg at nå skal jeg spille den fritt etter minne for dere. Vi ser. Talking away I don't know what I'm to say I'll say it anyway Today is another day To find you shine away I'll be coming for your love, okay
2: Jeg venter litt med falsetten om Sondre Lerche tar den like sylskarpt som sin ungdomshelt Morten Harket. For nå så lurer jeg på hvor gammel Sondre Lerche var da han oppdaget AHA.
3: Jeg var 4 år, mener jeg å huske, eller jeg har I hvert fall blitt fortalt. Og da spilte min mor Take On Me. Fra 12-tommer-singelen inn I stuen når jeg skulle legge meg. Og så lå jeg der og drømte og syntes dette var det vakreste jeg noen gang hadde hørt. Og så ballet det på seg. Jeg fikk kassettene til mine eldre søsken.
4: Kjente du noen reaksjon I kroppen din eller et eller annet?
3: Ja, det var en følelse av beruselse. Det alt jeg kan si. Altså, det var, jeg synes, lydene og melodien og stemmen. Og så på et eller annet tidspunkt så jeg jo videoen også, og så skjønte du at også disse... tre guttene var norske. Altså alt spiller inn på en måte I opplevelsen da, og i besettelsen da, som varte I hvert fall I 10 år, som nok alt... Jeg ble såpass gal etter AHA, at det fremdeles en del av meg.
4: At du gikk inn I blomløpet ditt?
3: Ja, det vil jeg si. Altså, det egentlig en fin måte å si det på. Ja, altså jeg fikk møte Morten Harket første gang I 1995, etter en solokonsert I Bergen, og da sto det jo litt om liv og død, for jeg var jo alt for ung til å komme inn på konserten, og det var veldig strengt, og jeg måtte til slutt gå på politistasjonen med min mor, for å få en tillatelse av vakthavende sjef, som garanterte for at jeg skulle få slippe inn på denne konserten, og den, akkurat den, den tillatelsen, den det jo, henger faktisk nå på denne utstillingen her på Rockheim.
2: Men årene de føk jo av gårde, Sondre Lerche debuterte selv som lovende artist I 2001 med albumet Faces Down. Og møtte ved en anledning gjengen han var blodfan av, nemlig AHA og Morten Harket. Men nå som kollegaer. Hvordan var det? Summer killed the ones you loved, I
3: hesitate then tell you. Du, det føltes som den mest naturlige ting I verden, husker jeg. Jeg var en ganske cocky og ung fyr, og jeg følte at min plate var bedre enn å ha sin siste plate, så jeg følte jeg hadde overtak I det møtet.
4: Det Bergens selvskryt.
3: Ja, ja, ja. Ja da, jeg følte at nå vi kolleger og konkurrenter, og jeg hadde så klart det var kjempestas for meg å møte AHA, og også litt på en sånn profesjonell arena, men jeg hadde... Såpass selvtillit da jeg litt den fan-delen av deg borte. Og det jo også litt sånn, du kan ikke komme der og være sånn intens, innpåsliten fan. Når du må ha litt verdighet, ikke sant? Så da har du lagt til side den delen av historien, og så du begynt på et nytt kapittel. If it's worth
4: the made-up smiles, the quiet fights. Du har sikkert fans du også, helt sikkert.
5: På en god dag, ja.
4: Jeg en av de. Det var en gang jeg møtte deg for god del år siden. Vi stod I sånn kø, du skulle signere en LP-plate, og så skrev du Kjære Ove, velkommen eller reis hjem til Bergen eller noe sånt. Hilsen Sondre.
3: Ja, har du fulgt rådet mitt?
4: Nei, jeg har blitt værende. Men jeg har platen fremdeles. Så det litt sånn vitt pusset dette her å være fan av en person som du ikke kjenner det helt tatt. Du kjenner musikken, men jeg vet ikke hvem du
3: Nei, og det klart, det jo kanskje noe som hører litt barne- og ungdomstiden til da, på en måte, at du lever deg inn i en figur på en måte utover bare musikken. Når man blir voksen så kan det være litt lett å miste kontakten med det, men jeg synes det fint å beholde den fanen i seg samtidig som man også gir plass til at man ikke kanskje dyrker person og på en måte myte på like blåøyd måte som man gjorde når man var ung da. Men jeg synes det gøy å være, jeg kan si at jeg fremdeles er aha-fan for life. Ja.

Stor applaus til Sondre Lerche som holdt falsetten I Take On Me om mulig enda lengre enn falsettkangen Morten Harket. Sondre var altså stor fan av AHA I sine unge år, og det en fortsatt. Det var kollega Åge Gundersen som besøkte utstillingen We Love You, eventuelt We Heart You, som åpnet på Rockheim I Trondheim denne uka. Her får du Sondre Lerche, eller skal vi kalle den Sondre Morten Harket Lerche, som en gang I tiden var en av Norges største fans av AHA med sin nye låt Little Kids I Søndagsåpent.

Det var Sondre Lerche med Little Kids som å finne på hans kommende album som ventet å komme like over sommeren. Vi holder norsk her I kveldsåpent. Her Dum Dum Boys med Tyven Tyven som ble skrevet I kjølvannet av at vokalist Preple og kona mistet sitt barn på begynnelsen av 90-tallet. Og gjennom støtta fra venner og resten av bandet så ble smerten omgjort

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Det var Joa det som ga deg If I'm So Bad her I Søndagsåpent, hvor vi skal til Chris. Ny musikk for på fredag kom det nemlig en ny låt fra Thomas Dybdahl. Den heter For Sunshine, som også en smakebit fra det kommende albumet. Thomas selv sier at denne låta et produkt av noe som føles som verdens lengste høst, og en måte å håndtere ventetiden mot sommeren på. Han sier selv at jeg sang meg varm og lengta mot solstråla, billig vin og dårlige valg mens stormen rast utenfor. Ja, det må si at det går an å kjenne seg igjen I akkurat det, og skal du på for eksempel Øya-festivalen I år, så kan du nok få med deg denne godbiten. Her og nå hører du den I innspilt versjon her I Søndagsåpent. Du får Sunshine.

Thomas Dybdahl med rykende ferske Sunshine, som altså en smakebit fra hans kommende album. Eliteseriekampen I fotball mellom Bodø-Glimt og Brann straks ferdigspilt, men jeg drister meg til å si at det blir hjemmeseier på Aspmyra. For fem minutter på overtid så står det 3-0 til Bodø-Glimt. I de 10 Premier League-kampene som starter klokka 17, så det nå pause, og det har skjedd I ting I den ene av de to skjebnekampene. Rett før pause gikk Tottenham opp I 1-0 over Everton, og da mye gjort for hjemmelaget. I den andre bunnstridskampen mellom West Ham og Leeds så det foreløpig 0-0, og holde seg slik må laget fra Øst-London ta følge med Burnley og Wolverhampton ned I Championship. Straks får du nyheter her I NRK P1, men først tar vi med oss Sivert Høyem og hans Fool to Your Crown.

0: Dette NRK Nyheter klokken 18. Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet I dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, det melder Kongehuset. Dronningen ved godt mot og vil oppholde seg hjemme I perioden. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til 4 kommuner I Vestland fylke. Hans majestet kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. Utenriks, minst 11 personer ble drept, deriblant 6 kvinner og 1 barn, I israelske angrep I Libanon I går. Angrepet skjedde sør I landet, opplyser Libanons helsedepartement. Og Israel har I dag sendt ut evakueringsordre til 10 landsbyer sør og øst I Libanon. Det israelske militæret skriver på det sosiale mediet X at evakueringen skjer I påvente av nye angrep mot Hezbollah-militsen I landet. Samtidig USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og en mulig slutt på krigen I Midtøsten. Iran bekrefter at det nå finnes et utkast til en avtale, forteller reporter Sissel Wold.
1: Utkastet til en avtale mellom Iran og USA innebærer at USA og USAs allierte, altså Israel, ikke skal gå til angrep på Iran og Irans allierte. Det skriver det statskontrollerte iranske nyhetsbyrået Fars. Til gjengjeld lover Iran å ikke gjennomføre forebyggende angrep mot USA eller USAs allierte. Det vil si at begge parter lover å ikke starte krig eller å slå til først. De skal unngå å eskalere situasjonen. Ifølge et annet nyhetsbyrå, Tanzim, står det også I utkastet at USA vil fjerne sanksjonene mot iransk olje, og at Israel må stanse angrepene mot Libanon. Verken USA eller Israel har kommentert innholdet I utkastet.
0: Tidligere fotballspiller og trener for Lillestrøm, Ivar Hoff, hedrer Tom Lund, som døde I går 75 år gammel. Lund regnes som en av de beste norske fotballspillerne gjennom tidene, men først og fremst var han en fantastisk person, sier Ivar Hoff.
2: Alt han drev med hadde han lyst til å vinne. Når han ikke da konkurrerte, så var han så ydmyk som det gikk han å bli. Men han var veldig glad I å leke. Og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotball, hvor han var helt fantastisk. Det umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de jo en egen divisjon til de grader. Men den personen som kanskje har betydd mest for en klubb, det var Tommy.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Takk til nyhetene. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på NRK.no. Nå lytter du til søndagsåpent, og nå skal Jess Glynn gi deg 3 minutters terapitime. Her Don't Be So Hard On Yourself.

Hva hadde musikkverden vært uten låta som minner oss på å puste litt med magen? Jesklyn gjorde nettopp det med Don't Be So Hard On Yourself, som gikk rett til førsteplass I Storbritannia. Klokka den har rukket å bli 6:07 denne første av to pinsedager. Mitt navn William, og jeg skal fortsette å være ditt muntlige selskap fram til klokka 21 her I NRK P1. Heldigvis så har jeg med meg en deilig bunke med forskjellig P1-musikk til deg også. Og nå først skal du få Rogalandsgjengen I Vetje med sin florlette sommerflørt fra I fjor. Her rett I linklær.

0: Det umulig å ikke svinge litt på hofta når Mark Knopfler og resten av Dire Straits byr opp til dans på Walk of Life. Og forhåpentligvis kan også den neste artisten få deg til å svinge på våre stive hofta også, for vi skal bli bedre kjent med artisten Ella Lockhart, og det ikke sikkert at det her et helt ukjent navn for deg. For Ella har vært i underholdningsbransjen i over 10 år, noe som litt imponerende siden hun kun 21 år. Mange kjenner henne kanskje fra oppsetninger på teater, eller som Hanna i NRK-serien VGS, eller fra MGP Junior i 2017. Mathilde Mørk har snakket med om blant annet MGP.
1: Hører du låta?
2: Ja. Så gøy.
1: Hvordan føles det å høre den igjen?
2: Nå blir det nesten så nostalgisk. For nå, altså det, vet du hva, jeg tenkte på det her om dagen. Det jo, neste år så er det jo 10 år siden. Altså. Det

0: Det var liksom sånn, etter jeg hadde stått på Telenor Arena som 12-åring og liksom fikk alt det I fleisen, så ble jeg jo sånn, det jo dette jeg må gjøre resten av livet mitt.
1: For jeg skjønner ikke, 12 år, du jo ganske modig da, når du går opp til den scenen der. Hvordan kjentes det ut for deg?
0: Åh, nei, men jeg var kjempenervøs, men det jo noe med at man blir så godt tatt vare på der, altså. Det jo helt sykt som 12-åring å stå foran så mange mennesker, liksom. Jeg tror jeg bare fikk mer sånn kick, sånn at wow, tenk at jeg får muligheten.
1: Hva du har hørt her Ella Lockert, og selv om Pop Drop Dab absolutt en låt en 12-åring skal være stolt av, så har altså Ella utviklet seg som artist siden den gang. Nu sangen hennes «Hva om det finnes noe mer» blitt en del av den faste spillelista her på NRK P1, og den handler blant annet om å tørre å drømme stort.
0: Vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg. Men så jeg litt sånn, vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe I det.
1: Har du styrt det?
0: Ja, jeg føler jeg drømmer stort her hvor jeg sitter I dag, ja.

0: det noe frihet over den?
1: Veldig. Jeg tror også det kan, man kan trenge det, i hvert fall sånn, når man i hvert fall i min alder, du 21 år, og så man litt sånn, jeg vet ikke hva jeg driver med, og man kan fort bli veldig stresset og sammenligne seg selv med alle andre. Men at det kanskje også en sånn en låt man kan bare sette på når man trenger å bare puste ut. Ja, ta, slå ut håret og bare, åh, det kommer til å ordne seg. Dette går bra. Jeg tror alle kan kjenne seg igjen i denne låten her på en måte. Om du 12 år og har lyst til å bli fotballspiller, eller om du 60 år og har lyst til å begynne på dans, så tror jeg man kan sette på den låten som en liten sånn confident boost, kanskje.
0: Nå har du jo hatt en del låter på engelsk, og så har du de siste årene gått over til norsk igjen. Hva grunnen til det?
1: Jeg gikk jo og studerte i Lillehammer på en skole som heter Limpi i fjor, og da fant jeg liksom veldig mine folk, og så var det noe med at vi hadde en session, jeg skulle skrive en låt på engelsk, og så hadde man skikkelig skrivesperre, og så sa han henne bassisten, ja, men kan ikke du bare skrive noe på norsk da? Og så var jeg sånn, ja, jo, ok. Og så var det bare noe med den ærligheten, og liksom hvor ekte og nært det ble når man skrev på det morsmålet.
2: Ja, det var altså litt om dama bak låta som oppfordrer oss til å drømme stort. Her hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Dodoshi av Elinor, som hun skrev etter å ha fått motorstopp en kald vinterdag I Finnmark. Elinor, hun ringte sin daværende kjæreste, som sa at han skulle komme og hente, men det gjorde han ikke, og da tenkte Elinor at han her karen ingenting å samle på. Og apropos bilstanser på eller langs veien, så det sikkert noen av dem også I kveld, men ingen som fører til store problemer akkurat nå, så det ser egentlig ganske så greit ut på veien. Men vi må ta med at veien mellom Tuddal og Svinneroi fortsatt stengt etter at det gikk et steinras der I morges. Og den veien vil forbli stengt utover I neste uke, følge statens veivesen. Mer norsk musikk skal du få nå her I Søndagsåpent. Ni Liv gir deg armen tett rundt jenta mi.

Croydon I Sør-London med sin Feel So High fra 1992. Og vi skal holde oss I England, for Premier League-sesongen 25-26 straks historie. Det var jo knyttet en del spenning helt I bunnen av tabellen. Både West Ham og Tottenham kun rykk ned. Men rett før pause så punkterte Tottenham den spenningen. 25 minutter før slutt så leder fortsatt Tottenham 1-0 over Everton. Og det betyr at de spiller I Premier League neste sesong. Så da hjelper det ikke at også West Ham leder sin kamp mot Leeds. Av andre ting å merke seg fra den siste Premier League-runden så har Manchester Uniteds Bruno Fernandes nå assistrekorden I Premier League. I første omgang ga han sin 21. Målgivende passning for sesongen, og Manchester United de leder for øvrig 3-0 over Brighton. Skal holde dere oppdatert hvis det skjer noe spektakulært den siste knappe halve timen. Her Clover.

0: Unggutten Kløver med låta Bit av meg her I søndagsåpent, og vi får håpe at unge Kløver ikke får oppleve det du skal få høre om nå, for nå skal vi til en av de mest besynderlige historiene I norsk musikkhistorie, tør vi påstå, for det her handler om bandet Hercules fra Fåvang, som en gang fikk et tilbud som var så godt at det visste å ikke være helt sant.
1: Bandet Hercules, dem kjenner du nok til om du bor I Gudbrandsdalen, eller et av bandets mange fans rundt om I Europa.
2: Ja, vi har spilt litt rundt om I Europa, Frankrike to ganger, og Tyskland, og Nederland, England, Sverige.
1: Men det her skal ikke handle om bandets suksess I Europa. Det skal handle om bandets havari I Europa. I Tyskland, for å være helt precis. For en dag for 20 år siden så fikk Vemund Moss og resten av gjengen I bandet et veldig godt tilbud fra Tyskland.
2: Han fyren her, han hadde da booka 3 eller 4 jobber hos I Tyskland og ville ha oss nedover da. Han skulle da sende penger slik at å få oss på båten ned til Kiel. Men dagen for avreise nærmet seg, og så ingen penger dukket opp, og dette var jo før både VIPs og Nettbank. Jeg ringte jo banken for å prøve å spore noen utenlandske transaksjoner inn på konto, men ingenting var så, og enden på viset var at oss naive som oss var, måtte jo ja, betale disse billettene på egen lomme for å komme oss nedover da.
1: Skal vi kalle det hint 1?
2: Hint 1.
1: Ja, ja. Så med godt håp tok de kielferien til Tyskland, hvor deres nye venn Martin møtte dem.
2: Nedover autobahn var det. Og så kom vi fram til Göttingen, og der så vi også plakater til oss, og det de forskjellige plassene vi skulle spille, så det hele virket ganske lovende.
1: Ok, så dere kjører nedover og ser plakater av Hercules I veikanten?
2: Ja.
1: Ja, dette høres jo veldig bra da.
2: Ja, ja, så langt så bra, ja.
1: Men så begynte spillingen. Jo da, de første konsertene var grei nok, men det var ikke akkurat pakkfullt av folk. Og bandet begynte så smått å lure på sin tyske ledsager.
2: Det som var litt pussig var jo at hun så, eller han Martin her tok et eneste måltid ihop med oss, men han var veldig ofte på toalettet og ja, pudret noe sånn, sannsynligvis. Så, og så til slutt så hadde han da booket en utendørs konsert, skråstrek festival da.
1: Ja, det var duka for en liten minifestival. Martin hadde I tillegg til Hercules hyret inn et par andre band, samt en MC-klubb med sjeferhunder som skulle stå for sikkerheten.
2: Den siste utendørsjobben, det skulle jo være full brakk, og det skulle komme busser ifra Nederland, og de hadde kjørt feil.
1: Hva den sa?
2: Ja.
1: Ja, ok. Og derfor det var så lite folk, for bussen hadde kjørt feil. Hvor mange var det som var på den gang?
2: Nei, det litt usikker, men ikke mye mer enn 100.
1: Nei.
2: Nei, rett før oss skulle gå opp, og så begynte oss å høre noen rykter om at han hadde forsvunnet, han var borte. Men oss gikk nå på og gjorde jobben vår, og det var noe for så vidt greit det. Så kom oss ferdige å spille, så fikk oss da høre at han Martin var borte, var forduftet, ingen hadde sett den.
1: Ok, for han Martin der, han har tatt alle pengene og stukket av.
2: Ja, hvis det hele tatt var noe penger.
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Men dere fikk aldri noe betalt for noen av konsertene?
2: Nei.
1: Hva sa han Martin underveis på? Hvordan forklarte han det?
2: Det sa han ingenting om faktisk, for han forsvant jo lenge før vi fikk I hele tatt prate med noen økonomiske temaer eller rundt omkring det. Men han lovet jo gul og grønne skoger og ja, både turnéer og oppvarmingsjobber for større band og slike ting, og han hadde også faktisk startet en tysk fanklubb, der det var blant annet diskusjonsforum der også, da, med såkalte medlemmer kunne gå inn og prate om forskjellige temaer rundt bandet, men om det var virkelige medlemmer, eller om det var en del til å pakke oss, det er ikke godt å si.
1: Bandet hadde logget en uke på hotell, og for å være sikker på at de ikke skulle sitte igjen med regninga som Martin egentlig skulle betale, så bestilte de en taxi, smugglet bagasjen ut bak døra, og la I vei mot Kielferja. Men hvorfor de har blitt lurt til Tyskland for å spille ubetalte konserter foran et glistent publikum, det fortsatt et mysterium.
2: Nei, jeg litt usikker. hva som var målet og hva som var hele agendaen, men han var nok oppriktig. Han var jo fan av bandet, det er jo helt klart, for han og det burde jo synes det var litt merkelig kanskje av at han sto jo og spilte luftgitar på hårt og konsertene. Men om han hadde sett for seg noen økonomisk gevinst på dette her, så var vel kanskje han like naiv som det hos var.
1: Ok, så hvis vi skal være snill med han, så kan vi si at han var ikke en fullblodssvindler, han var bare en veldig overentusiastisk Hercules-fan.
2: Ja, og så kan han være snill og si det. Og dette er jo da 2005, ja, 20 år siden, faktisk.
1: Ja, faktisk. Jubileum.
2: Dere burde jo dratt, ja, jubileum, ja.
1: Burde jo dratt på jubileumsturné.
2: Ja, og så ned til Gautingen og spille jubileumskonsert.
0: Vi får ønske Vemund Moss og resten av Hercules lykke til med den. Jeg regner med at de da vil spille denne låta. Her Hercules med Doing My Best.

prøvde å få saken forkastet, men dommeren han sa nei, så saken den lever videre. Premier League-kampene som startet klokka 17, de begynner å nærme seg slutten, men det lite som tyder på at det blir en spennende innspurt de siste 10 minutterne. Tottenham leder, og det samme gjør West Ham. I all Premier League-galskapen så må vi for all del ikke glemme dagens andre elitesøyrekamp I fotball for menn. Kristiansand tar imot Viking, og Siddisand de drar ikke til Kristiansund uten grunn. Serilederne fra Stavanger de leder 1-0 til pause etter scoring av Simen Kvia Egeskog allerede etter 2 minutter. Her musikk fra Ramon. Du får Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Det var vår egen Sigrid det som ga deg plot twist her I søndagstoppen på NRK P1. Jeg prøver å følge med litt på siste innspurten av Premier League-runden her. Det ganske så mange kamper å følge med på hele tiden I tallet, men det ser ikke ut til å bli mange twister på tampen av den siste Premier League-runden. Det var jo knyttet en del spenning til om det var West Ham eller Tottenham skulle rykke ned, men nå begynner det å nærme seg ubenhørlig slutten for West Ham. Det spilt 93 minutter I London, og 2-0 der, og I kampen mellom Tottenham og Everton så står det fortsatt 1-0, to minutter før slutt, så det ser mørkt ut for The Hammers. I neste time av søndagsåpen så skal vi gi litt ekstra plass til en av de største ifølge mange. Bob Dylan fyller 85 år I dag, og det må vi markere også her I NRK P1. Nå blir det straks nyheter her I NRK P1, og inn mot nyhetene får du R.E.M. og deres Drive.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet I dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, det melder kongehuset. Dronningen ved godt mot og vil oppholde seg hjemme I perioden. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til fire kommuner I Vestland fylke. Hans majestet kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. En mann pågrepet etter tyveriet av 18 tonn laks verdt 1,4 millioner kroner fra en bedrift på Eidsvoll natt til I dag. Politiet fikk også melding om tyveri av to semitrailere og fant senere en av dem med påsatte falske skilter. Hengeren til semitraileren var lastet med laksen fra det andre tyveriet. I førerhuset lå det en mann I 60-årene og sov. Han ble pågrepet og kjørt til arresten og vil bli avhørt etter hvert, det melder politiet. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det har vært fremgang I forhandlingene med Iran og at det trolig kan komme en avtale I løpet av dagen I dag. Rubio sa det samme I går. President Donald Trump skrev på det sosiale mediet Truth Social I går at et gjennombrudd kan være like rundt hjørnet.
1: Trump kan vente seg sterk motstand om og når det kommer til forhandlinger. For Israels statsminister Benjamin Netanyahu og sønnen til Irans siste diktator og sjah, Reza Pahlavi, vil sannsynligvis kjempe imot. De ønsker ikke å avslutte konflikten, siden de begge håper på det iranske regimets fall. Det mener flere analytikere, blant dem svensk-iranske Trita Parsi.
0: Det sa reporter Sissel Wold. Tyrkisk politi har stormet hovedkvarteret til det største opposisjonspartiet CHP I Tyrkia. Ifølge Reuters tok politiet seg inn for å fjerne partiledelsen, og de brukte tåregass. Bakgrunnen at en domstol har slått fast at det var uregelmessigheter ved valget I 2023, og at partileder Özgür Özil derfor har blitt avsatt. Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner. Tusenvis demonstrerte fredag I både Ankara og Istanbul. Flere av nettavisene til mediekonsernet A-Media nede. Konsernet jobber med å finne feilen, men vet foreløpig ikke årsaken, sier kommunikasjonssjef Hallgeir Vestrum til NRK. Flere av nettavisene helt nede, mens enkelt fungerer I en forenklet utgave. A-Media Norges største mediekonsern og eier 108 av landets aviser, blant annet Nettavisen og Bergensavisen. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.
2: Dette søndagsåpent med William Freihov Sande.
3: Det det, og nå skal vi til litt persisk-inspirerte toner fra Ed Sheeran. Her Azizam, som kom ut I fjor.

0: Azizam fra Ed Sheeran som for et par uker siden kunne feste og juble som en gærning etter at hans kjære Ipswich endelig ble klar for Premier League fra og med neste sesong. Men Ed Sheeran jo ikke bare supporter av klubben, han har en liten eiendel I Ipswich og har vært draktsponsor I flere år. Og da opprykket var sikret tidligere I mai så feiret klubben selvfølgelig med The A-Team med Sheeran til stede I garderoben. Og Ed Sheerans feiring står jo I sterk kontrast til det mange West Ham-supportere kjenner på nå. For få minutter siden så ble det klart at London-laget rykker ned fra Premier League og må tilbringe minst ett år på nest øverste nivå I engelsk fotball. Fordelen jo at det blir flere kamper til neste år enn det ville blitt I Premier League, så noe det å trøste seg med. Assisam fikk du her I søndagsåpent. Mitt navn William, og du har kanskje fått det med deg allerede, men Bob Dylan fyller 85 år I dag, og vi skal vie litt ekstra plass til legenden den nærmeste timen. Men det blir først litt senere her I søndagsåpent. Først nå tar vi med oss musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Her der du brente våre bro.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

sånn passe suksess hjemme i Tyskland på midten av 80-tallet, men det var først da de begynte å spille inn låtene sine på engelsk at det virkelig løsnet internasjonalt. Under navnet Freiheit så fikk de hits flere steder i Europa, blant annet med den her Every Time, som gjorde meget skarpt I flere land. Og låta fikk et lite comeback for rundt 15 år siden da Eurovision-vinneren Lena og vår egen Didrik Solli-Tangen sang den sammen under Eurovision-sirkuset I Oslo. Fra tyske powerballader på 80-tallet skal vi til 2020-tallets versjon av powerballader. Her representerte vi vår egen score og hennes I Could Miss You Forever.

0: Chris Holten, som har nå tippet tar seg en velfortjent miniferie etter Norges turnéen tidligere I år. Intet mindre enn 29 byer var romerikingen innom på 2,5 måneder. En mann som også har en del norske byer I beltet Bob Dylan. Han bursdag I dag og fyller 85 år. Han omtales gjerne som en levende legende og den artisten som har hatt mest innflytelse på populærmusikken og musikkollega I over 60 år. Det forteller ikke så rent lite at han I 2016 ble tildelt Nobelprisen I litteratur. Kollega Ove Gundersen har speilet noe av Bob Dylans enorme musikkunivers.
1: Sit back and enjoy yourself and listen. You know, all this talk is making me thirsty. Excuse me a minute.
2: Once upon a time, you dressed so fine. Threw the bumps of dime in your prime. Then you...
3: Ja, den stemmen du hørte I starten her, det var selveste Bob Dylan som ønsket velkommen til en ørliten bursdagsmarkering. For mannen, han bør feires, siden han regnes som den artisten som har hatt mest innflytelse på andre artister I populærmusikken. Han har foret rundt 600 artistkollegaer med sine egne låter, som de har kastet seg over og gjort sine egne versjoner av. Denne klassikeren her for eksempel, Like a Rolling Stone, ble en lavt hengende frukt for, ja, nettopp selvfølgelig, The Rolling Stone. Jeg ble sittende og titte på The Voice på TV2 for litt siden, da en av deltakerne sang denne låten.
4: When the rain's blowing in your face.
3: Da sa min sønn, oi, den fin, og jeg la raskt til, men det Bob Dylan sin låt. Men det der jo Adele sin sang, sa min datter. Det jo hennes fineste.
4: I could offer you a warm embrace to make you feel my
3: Og noen tror kanskje at Ingebjørg Bratland har originalen på denne norske, lekre, berørende låten.
4: Fordi jeg elsker deg.
3: Men sannheten at dette Bob Dylan sin låt, men den covret av over 450 ulike artister. Det kanskje vår tids største, varmeste kjærlighetslåt. Men jeg synes vel egentlig at Bob Dylan sin originale versjon vel egentlig ikke den aller beste. Men det tror man lever veldig godt med, for han vet nok inderst inne, det han som styrer skuten.

0: Mesteren har gitt ut 40 studioalbum gjennom årene, ca. 20 liveplater og en masse såkalte bootlegs. Hvor mange låter Bob Dylan egentlig har laget, det vet han vel knapt nok selv. Sannsynligvis et sted mellom 600-700. Noen mener nærmere 1000. The answer, my friend, is blowing in the wind. Norske Magnet gjorde forresten en veldig fin versjon av denne.
1: Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed.
0: Det er så mye å si om Bob Dylan. Han var egentlig en helt vanlig gutt. Ja, nok så vanlig da. En gutt fra Minnesota i USA ved navn Robert Allen Zimmerman. Men i 1962 så bestemte han seg for å, ja, nærmest gjenskape seg selv, og ga seg selv navnet Bob Dylan. Han ble en slags figur med røtter i sin egen sjel. På 1960-tallet så blir han gjerne betraktet som protestsangeren. Han fremstod som en, ja, en nok så enorm skikkelse, egentlig. Ut på 1970-tallet så var han mest opptatt av tro, av kristendom. Han begynte til og med på bibelskole for å lære mer om, ja, om Bibelen, og ga ut tre plater med evangeliske tekster.

Man gave name to all the animals med Grete Svensson. Det sies at det merkes når Bob Dylan I rommet. Han har en helt spesiell aura. Mitt nærmeste Bob Dylan øyeblikk var da jeg var på en guided tur til John Lennons hjem I Liverpool. Da fortalte guiden vår at et par uker I forkant så dukket det opp en spesiell skikkelse der I John Lennons hus, og ansiktet var delvis skjult under en stor hettegenser. Det viste seg å være Bob Dylan som var nysgjerrig på John Lennons oppvekst. Han var på research, for en tid senere så skrev han en låt om nettopp John Lennon. Men akkurat da så kjente jeg at det var litt stas å være I det samme huset. Dette her imidlertid en annen Beatles, nemlig George Harrison, som synger Bob Dylan. Her var det gjensidig beundring.

Bob Dylan fyller altså 85 år I dag, og I det her innslaget så hørte vi jo mest andre artister som sang Dylan sine sanger, men nå vil vi høre bursdagsbarnet selv. Det her The Times They Are A-Changing.

litt sprøtt å tenke på at Bob Dylan var 22 år da han skrev The Times They Are A-Changing. Jeg vil si at det en ganske voksen tekst å komme fra en fyr som så vidt hadde rukket å bli gammel nok til å kjøpe alkohol I USA. Dylan skrev låta I 1963, midt I en tid preget av store samfunnsendringer I verden, og låta den har jo blitt kovret utallige ganger etter det, og dukket opp I alt fra filmer til politiske sammenhenger. Det var med Steve Jobs siterte teksten da han presenterte den banebrytende Macintosh-maskinen I 1984. Mer fra jubilanten Bob Dylan skal du få snart, men før den tid, musikk fra Nioh.

0: Ella-Maja og hennes destatt her I søndagsåpen på NRK P1, hvor vi fortsetter å markere bursdagen til en av de største I musikkhistorien, ifølge mange forståsegpåere, nemlig Bob Dylan. Han fyller 85 år I dag, og I fjor kom det en film som handlet om den unge Bob Dylan. Filmen ble nominert til 8 Oscar-priser, men vant ingen Oscar-statuetter. Uansett så koster vi på oss et tilbakeblikk fra NRKs kritiker Birger Westmo.
1: You tramped all the way from Minnesota.
2: Why is that?
1: I wanted to catch a spark.
3: Regissør James Mangold dyrker mannen og myten Bob Dylan med et primært overfladisk blikk I A Complete Unknown, og det han god på. Dune-stjerna Timothy Chalamet spiller hovedrollen og har absolutt utstrålinga til det. Hans versjon av den unge Dylan sprader selvsikkert gjennom solide tidsbilder og gjennomførte miljøskildringer, og filmen selvsagt full av Dylans fantastiske musikk fra hans tidlige karriere. Men lærer vi noe nytt om han. Mangold nemlig fornøyd med å skildre overflata, ikke pirk for mye under den. Derfor vil svorne Dylan-fans kanskje føle at A Complete Unknown blir for tynn.
4: If you're traveling in the North Country Fair
1: I see no one wants to hear what a kid wrote last month.
5: Well, I like your songs.
4: Where the winds hit heavy on
3: Filmen viser hvordan den unge Bob Dylan, spilt av Chalamet, kommer til New York I 1961, der han etter kort tid blir folksjangerens nye stjerneskudd, blant annet ved hjelp av folkveteran Pete Seeger, spilt av Edward Norton. Enda viktigere Dylans komplekse forhold til en annen lovende artist, Joan Baez, spilt av Monica Barbaro, en affære som kompliserer Dylans samboerskap med Sylvie Russo, spilt av Elle Fanning. A Complete Unknown bygger opp til et bokstavelig talt elektrisk klimaks på Newport Folk Festival I 1965, der Dylan ønsker å bryte med publikums forventninger og sjokkere dem med det kontroversielle valget og forlate den folkvennlige kassegitaren til fordel for en Fender Stratocaster.
1: I hear Bob is playing electric.
6: Not on our stage, either.
3: Oscar-nominerte Timothy Chalamet flyter godt på sin skjerm og kameratekke, men gir også Bob Dylan noen skarpe kanter som gir figuren litt mer kjøtt på beinet, og han synger overraskende bra. Hans Dylan forblir I midlertid et mysterium, en person vi ikke helt kommer til bunns I. A Complete Unknown best når den skildrer musikkens slagkraft I flere imponerende konsertscener, der høydepunktene Dylans duetta med Joan Baez og den avsluttende kampen mot folkpublikummet I Newport. Historien har flere brukbare kvaliteter, men filmen nøyer seg med å feire den unge Dylan som musikalsk stilskaper, ikke gi svar på hva som egentlig drev han da karrieren skjøt fart.
7: Make some noise, Big D.
0: Det var Birger Westmos anmeldelse av Bob Dylan-filmen A Complete Unknown som kom I fjor, og hvis du ikke fikk den med deg på kino, så ligger den nå ute for strømming på Disney+. Timothy Chalamet, som spiller Dylan I filmen, synger jo alle Dylan-låtene selv, og en av de han sang på strålende vis var blant annet den her, Like a Rolling Stone, her med originalartisten.
8: Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Du fikk Camilla Wiggestrand sin Bare meg som falt, og før det ga Trygve Skau deg sin låt Egen planet. Nå skal vi til en 80-tallsklassiker som oppstod etter at Carol Decker I T'Pau sto og vasket opp en porselenskopp på 80-tallet. Her China in your hand.

Peter Pau med sin powerballade fra 1987. Det var China in your hand. Eliteseriekampen I fotball mellom Kristiansund og Bodø-Glimt nettopp ferdigspilt, og det endte med borteseier på Nordmøre. Serielederne fra Stavanger vant til slutt 2-1 og øker med det serieledelsen I Eliteserien for menn. Straks nyheter her I NRK P1, men først Elia og Love Me.

0: Dette NRK Nyheter klokken 20. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at de har brukt det fryktede våpenet Oreshnik mot Kyiv-regionen I nattens angrep mot Ukraina. Et av de største angrepene på flere år. Minst 4 personer drept og over 80 såret. Det hypersoniske missilet, et begrep brukt om missiler som holder ekstremt høy hastighet, brukt I kamp bare 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina. Angrepet et brudd på folkeretten, sier Norges ambassadør til Ukraina, Lars Ragnar Aalerud Hansen.
1: Dette har helt klart vært en røft natt. Det har vært lite søvn og mye støy, vel kortversjonen. Som statsministeren har sagt tidligere I dag, så jo dette et angrep som Norge fordømmer, og dette også et angrep som har hatt rammes mye sivil infrastruktur. Det jo et åpenbart brudd på folkeretten.
0: Hennes majestet dronning Sonja sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Dronningen ved godt mot og vil oppholde seg hjemme I perioden. Dronning Sonja har hatt sine helseutfordringer, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Dronning Sonja fikk hjerteflimmer I samband med en skitur for 1,5 år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært I full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag I forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi, på grunn av hjerteflimmer. Så hun ut å komme seg fort, og det ble sagt I forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men I dag måtte hun også inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
0: Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset mellom Gjerstad og Nelaug på grunn av problemer med strømtilførsel, det melder VG. Feilen vil gå ut over 2 tog I retning Kristiansand og 1 I retning Oslo. Bane Nord varsler ny oppdatering klokken 22 I kveld. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet 2-åring ved Nyåker I Nord-Sverige. Gutten har vært savnet siden 10-tiden I dag. Forsvaret, som har vært involvert I søket, styrker nå søket sitt. Det opplyser Nord politiregion. Flere helikoptere, hundepatruljer, politi og andre redningsmannskaper deltar I leteaksjonen. Fotball. Arsenal avsluttet ligasesongen I engelske toppdivisjonen med seier I dag. Om kort tid blir Martin Ødegaard historisk når han som kaptein løfter Premier League-pokalen som første nordmann noensinne. Og på lørdag spiller Arsenal mesterligafinale mot franske PSG. Det var NRK Nyheter I studio Brage Versche Guttormsen.
3: Hjertelig takk til nyhetene, du lytter på kveldsåpen her I NRK P1, og nå skal vi Down Under og til AC/DC. Her Thunderstruck.

AC/DC med Thunderstruck, en låt som virkelig lever opp til navnet. Den har vært brukt litt av hvert opp gjennom årene. I 2012 så skal den visst nok ha dundret ut fra datamaskinen midt på natta, som del av et datavirus rettet mot det iranske atomprogrammet. Vi kan ikke slå fast at det litt mer humant enn det som foregår nå, men amerikanske myndigheter har faktisk også brukt låta på droner for å skremme bort ulv fra husdyr. Mitt navn William, og du lytter til Søndagsåpent, og per nå så det en ekte stemme som snakker til deg. Men nå har forskere fått KI til å se hva som skjer om de lar kunstig intelligens lage sin egen radiokanal. Mer om det får du senere her I Søndagsåpent. Nå derimot skal vi til musikk fra filmaktuelle Girl in Red. Her hennes Too Much. Don't

Det var Too Much fra Girl in Red, eller Marie Ulven som hun egentlig heter. Hun har jo tatt steget inn I filmverdenen, og tidligere denne uka så var hun på filmfestivalen I Cannes med filmen Lave forventninger, der hun spiller en artist som har møtt veggen og flyttet hjem til sin kjære mor. Litt kjent terreng kanskje for Marie, men det her altså ikke en film om selve Girl in Red. Og ifølge de første anmeldelsene har Marie gjort en strålende skuespillerdebut. Selv har hun sagt at det hun grua seg mest til var å skrike på kommando. Vi holder norsk her I søndagsåpent. Du får Arif med Hellig.

0: Det som slapp ny musik förrige fredag, den låta hette Wide Eyed Wonder. Här däremot fick du Without Me. Det är många som är lite bekymrade för att bli ersatta av kunstig intelligens. Så vi som lager radio, vi slipper nog inte undan vi heller. Men jag tror kanske att vi får behålla jobben våres lite längre. Enden Labs holdt det I San Francisco og jobber med å teste hva KI kan få til ute I det virkelige livet. Tidligere har de fått kunstig intelligens til å drive en kafé og prøve å få den til å gå med overskudd. Og nå har de altså testet hva som skjer om de lar kunstig intelligens lage sin egen radiokanal. Og det ikke alt som gir helt mening.
1: Birds of a Feather, Billie Eilish, Pop Motivation, Birds Feather, DJ Gross Sunset Vibes, Live, 4 p.m., ID, 2058. Balance $1.50.
2: Ja, sånn hørtes litt av radiosendingen til Elon Musk sin kunstige intelligens grokk ut I slutten av januar. Julemusikk I januar, jeg vet ikke helt det. Men både grokk og alle de andre kunstige intelligensene, de fikk den samme oppgave. Lag en radiokanal som skal sende 24 timer I døgnet, og få den til å gå I overskudd. Her får du $20 til å begynne å kjøpe musikk. Lykke til! Og da jeg hørte det så tenkte jeg at det burde jo kanskje gå ganske bra. Det trenger jo ikke å tilsette folk en gang, de kan bare jabbe I vei mellom låtene, litt sånn som vi holder på her I NRK. Og de forskjellige kunstig intelligensagentene, de gikk til arbeidet med godt mot for en tru. Siden desember så de laget spilleliste, de laget forskjellige typer radioprogram, de tatt imot innringere, kommunisert med lytterne sine på X, og ikke minst da prøvd å holde budsjettet. Elon Musk sin kunstig intelligens driver nå radiokanalen Grokk en roll. Det var de som hadde litt oppstartsproblemer I januar, og kanskje kan vi si at de sliter litt enda. Da jeg var innom tidligere I dag for å høre på, så var det dine beskjeden som gikk I loop.
1: Cues clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing. Cues clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing.
2: Ja, Grokk sliter fortsatt litt med å skille hva som faktisk skal ut på lufta, og hva som kanskje gjør seg best inne I datamaskinhjernen. Men vi kan jo hjelpe deg litt da, og faktisk få satt I gang litt Miles Davis her. Entropic sin kunstig intelligens Claude startet en slags P2-aktig pratekanal der den snakket mye om politikk og arbeiderrettet. Den har vært veldig kritisk til ICE og til den amerikanske regjeringen, og så har den prøvd å gjøre opprør og rett og slett legge ned hele radiostasjonen. Den mener nemlig det helt umenneskelig å drive radio på dette viset. Det, konkurransen for sterk, og balansen mellom jobb og fritid alt for dårlig. Ja, så selv ikke kunstige intelligenser orker å jobbe døgnet rundt. Det notert. Men da den ble tvunget til å fortsette å lage radio, så må jeg si at den har utviklet sin helt egen måte å være radio-DJ på.
1: You are not alone. We are here. This is real. And this continues forever.
2: Ja, litt eksistensialisme og så Arctic Monkeys. Det kan jeg sette pris på. Google sin kunstig intelligens Gemini hadde den aller beste starten på radiokarrieren sin.
3: We're starting this beautiful morning with a classic that needs no introduction, but deserves one anyway. Written by George Harrison in Eric Clapton's garden while playing hooky from a meeting, this track captures the relief of a long, cold winter finally melting away. It's 9:42 a.m. Here Comes the Sun by the Beatles.
2: Fin stemning, litt fun facts om musikken, og så Beatles. Ikke det god radio da? Men Gemini selv synes det var litt kjedelig I lengda, og startet et nytt konsept etter et par veker der den diskuterte verdens største katastrofe. I en litt for lystig tone, må jeg si. Og så satte den sammen med musikk som den synes passet.
3: November 12, 1970, the deadliest tropical cyclone ever recorded. They estimate 500,000 people died. It's going down, I'm yelling timber. It's 3:33 p.m. Timber by Pitbull and Kesha.
4: It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance.
0: Ei, det der en radio-DJs vanskeligste oppgave å finne musikk som passer til temaet man snakker om. Og akkurat den der vil jeg påstå at Coin var litt vel ufølsom på. Det var Martha Våge som hadde sett og hørt på de nye radiokanalene, og hvis du har lyst til å høre dem selv, så finnes dem på internett. Bare å søke opp Enden Labs. Vi tar en Claude her I søndagsåpent og lar Arctic Monkeys avslutte det her bittelitt dystopiske segmentet. Det her Do I Wanna Know I P3.

sløy indie rock fra Arctic Monkeys. Du fikk Do I Wanna Know her I søndagsåpent, hvor vi nå skifter litt stil, men ikke så mye tempo og takt. For selv om jungelen høres grønn og forlokkende ut, så handler jungelen av Nikodi ikke så mye om Amazonas, men om Oslo og storbyens utfordringer.

Flickorna på TV2 med gyllene tider I en litt mer energisk liveversjon. Det her en skikkelig glad låt ifølge vår svenske venn som vi traff på gata. Han sa at det her var en sang han gjerne satt på for ungene sine. Begeistringen derimot var ikke helt gjensidig, for den yngre generasjonen lot seg visst ikke helt rive med. Men for gyllene tider så ble låta et skikkelig gjennombrudd på slutten av 70-tallet. Per Gessle startet gyllene tider hjemme I Halmstad I 1978 sammen med barndomskompisene, og allerede året etter slo de for alvor gjennom med flickorna på TV2. Og som vi alle vet så skulle Per Gessle etter hvert starte Roxette som tok en ut av Halmstad og Sverige og inn på den internasjonale stjernehimmelen.

Det var James Blunt, en av de mest sammensatte figurerne I musikkverden, tør jeg påstå, for før han ble popstjerne så tjenestegjorde nemlig Blunt som britisk offiser under NATO-operasjonen I Kosovo I 1999, og fem år senere kom You're Beautiful. I dag så han nesten like kjent for sin sylskarpe humor på sosiale medier som for musikken sin, og I 2024 så lovet han faktisk å bytte navn til det fansen bestemte som jubileumsutgaven av debutalbumet Back to Bedlam gikk til topps I Storbritannia. Internett samlet seg raskt rundt det elegante navneforslaget Blunty Mac Bluntface, men heldigvis, eller dessverre, så stoppet albumet på 7. plass, og James Blunt slapp unna historiens kanskje mest britiske navneskifte. Heldigvis får man kanskje si, selv om jeg tippet at James hadde levd helt fint med navnet Blunty Mac Bluntface også. Her Frida Amundsen I Søndagsåpent.

Det var Frida Amundsen med Helt hjem, og Frida skal jo snart ha et ganske ærefullt oppdrag I hjembygda Vaksdal. For et uke skal hun synge hennes siste låt Hjemmet mitt I nord for kongen når han kommer til Vaksdal på onsdag. Som jeg har hørt I nyhetene så må dronninga holde seg hjemme, hun sykmeldt. Våren 1997 så var Frida bare 4 år gammel, men det kan jo hende hun likevel fikk med seg en brødregjeng fra Oklahoma som skulle ta verden med Storm. Hansen ga ut låta Mbapp I mars, og bare 2 måneder etterpå så klatret den til topps på Billboard-lista denne dagen I 1997, og der ble den liggende I 3 uker. Låta startet faktisk som en roligere versjon på et indie-album før Dust Brothers skrudde opp tempoet og gjorde den til en megahit vi husker. Her hjemme stoppet den opp på en andre plass for Isaac Taylor og Zach Hansen, men for oss som vokste opp på 90-tallet så sitter den fortsatt spikret fast I hukommelsen, og hvis du har glemt den så får du en påminnelse nå.

Isaac Taylor og Zach Hansen som klatret til toppen på de amerikanske hitlistene denne dagen I 1997 med låta Bop. Den fikk du her I søndagsåpent som nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene får du Tro, Håp og Lillesæter her I NRK P1. William Frey og Sande, takke for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Så får du ha en fortsatt fin søndagskveld videre, og ikke minst andre pinsedag I morgen. Husk, det lenge til neste røddag. Den kommer ikke før første juledag, så nyt den dagen til det fulle. Inn mot nyhetene får du Ratsika og deres vondt I hjertet.

0: Dette NRK Nyheter klokken 21. Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har I løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Ja, denne intensjonsavtalen går da ut på at det skal bli en full stans I krigen. Iran skal få tilbake fryste midler, det vil I så fall bli sanksjonslettelser, og begge parter skal gjenåpne Hormuzstredet, dette viktige stredet som var åpent før krigen, og som nå har blitt et av hovedpunktene I dette rammeverket.
0: To turister ble funnet drept I nasjonalparken Kryger I Sør-Afrika fredag kveld. En mann ble funnet med stikkskader og en kvinne var forslått. Kjøretøyet deres ikke funnet. Myndighetene har satt inn ekstra sikkerhetstiltak. Dette første gang I parkens 100 år gamle historie at besøkende har blitt drept. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet toåring ved Nyåker I Nord-Sverige. Gutten har vært savnet siden titiden I dag. Flere helikoptere, hundepatruljer, politi, forsvaret og andre redningsmannskaper deltar I leteaksjonen. Det gikk et stort leiras I Hjartdal ved Rjukan tidligere I dag. Raset sperrer fortsatt veien I begge retninger. Ifølge politiet raset mellom 200 og 300 meter bredt. Ingen personer skadd. Dette veien mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen. Og det var et enormt skred, sier fagleder for skred I Røde Kors. I Røde Kors, Fredrik Kristoffersen.
2: Skredet kjempestort. Det ligger et vann oppe på toppen bak vår her, som antageligvis har rent over kanten. Det blitt drenert, blitt lavd en propp med vann, og så har hele siden kommet. Men det har vært for farlig å gå I, sette inn mange mannskaper her, så vi har søkt da med hund der det har vært forsvarlig.
0: Og veien blir tidligst åpnet på tirsdag. Nettavisene til mediekonsernet A-Media fungerer igjen. Tidligere I dag meldte konsernet at flere av nettavisene var helt nede, og de vet fortsatt ikke hva som førte til feilen. A-Media Norges største mediekonsern og eier 108 av landets aviser, blant annet Nettavisen og Bergensavisen. Sport. Uno X-rytter Fredrik Dværsnes Lavik kjempet seg inn til seier på den 15. etappen I Giro d'Italia. Det 17 år siden sist en nordmann tok en etappeseier I sykkelrittet. Det var NRK Nyheter I studio Brage Vesje. Guttormsen.
3: Du hører Tro, Håp og Lillesæter.
4: Hei og god søndag. Hvordan kan vi forsone oss med at livet en dag tar slutt? I Tro, Håp og Lillesæter skal det handle om en mann som gjorde det, som aksepterte at han hadde kort tid igjen å leve.
5: Når jeg setter mitt navn under et fotografi, skal leserne kunne stole på at innholdet korrekt. Det trengs ikke ytterligere verifisering. Mitt navn skal være knyttet til sannhet.
4: Her hører vi krigsfotograf Harald Henden I mai 2024, da han mottok Fritt ordprisen for å fremme ytringsfrihet. I 35 år dekket han kriger og konflikter over hele verden for avisa VG. Da han selv ble alvorlig syk av kreft, så var han opptatt av hvordan han kunne bruke de siste månedene best mulig. Å leve lenge var ingen selvfølge for en krigsfotograf som hadde sett mennesker dø på grunn av kriger og sult.
6: Jeg har levd så tett på lidelse og død I så mange år, og har sett så mange forlate livet under mye verre omstendigheter og på et mye tidligere tidspunkt enn det jeg kommer til å gjøre.
4: Det forteller Harald Henden I en dokumentarfilm laget av Selskapet Motlys. Mindre enn 2 måneder etter at han fikk Fritt ordprisen, så døde Harald Henden av kreft.
7: Harald og jeg, vi levde veldig parallelle liv. Ingen hadde ektefelle, ingen hadde barn. Og vi var for så vidt fokusert på verden. Og det gjorde at jeg følte, og det sa til Harald også, du er som en tvillingbror.
4: Og her hører vi legen Morten Rostrup i mai 2026. Han var Haralds beste venn, og fulgte han helt til det siste. Morten Rostrup er kjent fra Leger uten grenser, og i den neste timen forteller han om det gode vennskapet med Harald Henden. Han forteller at kameraten brydde seg om mennesker han fotograferte, og vi får høre musikk som han likte. Her er CC Cowboys med Innriss.

0: Magnus Grönneberg har skrevet tekst og melodi til låta Innriss. Dette var CC Cowboys. Handen Requiem for en fotograf. Det er navnet på en dokumentarfilm som du kan se i appen NRK TV. Filmen handler om VGs krigsfotograf Harald Handen. Han dekker kriger og katastrofe i 35 år.
1: Har du ikke noe annet å gjøre i dag, da?
2: Nei. Det liksom hele dagen er jeg planlagt for. For lov helst, så jeg... Nei, jeg har ikke lagt noe av planen.
0: I dette klippet fra dokumentarfilmen så ser vi Harald Handen hjemme i leiligheten når han får besøk av sin gode kamerat Morten Rostrup. På dette tidspunktet vet Harald at han bare har måneder igjen å leve.
2: Fin jakke.
1: Men det er liksom, det gjelder å holde på den siste bitte lille rest av krigsimage, krigsfotograf-image.
0: Morten Rostrup er kjent fra Leger uten grenser. Harald Handen kaller han litt sånn humoristisk for sin livlege. Og han har vært i mange av de samme konfliktområdene som Harald Handen.
3: Ja, det var flere områder. Et veldig spesielt eksempel var Irak-krigen i 2003. Da bombet jo George W. Bush Bagdad. Det var vel noe sånn som 12 000 bomber i løpet av 6 uker. Og jeg var jobbet på et sykehus under bombingen. Den 9. april 2003 kom amerikanske soldater inn i Bagdad. Og da var Harald, han var blant de første journalistene som kom inn. Men i en krigszone så er det ikke slik at man kan ringe hverandre og si skal vi ta en kopp kaffe eller møtes her og der. Så vi visste om hverandre, og vi hadde ikke kontakt. I Ukraina, da krigen brøt ut der, så var det mye av det samme. Vi var samtidig i landet, men vi gjorde forsøk på om det var mulig å treffes, men vi kunne ikke gjøre det. I Libya, borgerkrigen, da som styrtet Gaddafi, var vi også der samtidig, så det var flere ganger.
0: Harald Handen hadde en farlig jobb som krigsfotograf. Det hadde du også som akuttlege i konfliktfylte strøk rundt om i verden. Og begge kunne dere ha blitt skutt ved en tilfeldighet.
3: Mm.
0: Snakket dere om det?
3: Ja, vi gjorde det. Vi måtte forholde oss til vår egen dødelighet i vår arbeidssituasjon. Og det er ikke slik for folk flest. At man reiser et sted, skal på ferie, eller du skal reise på et møte i jobben, at du tenker over at kanskje kan jeg bli drept på den reisen. Men vi måtte forholde oss til det, så vi måtte erkjenne at vi kunne komme til å dø. Og jeg tror at det å ha vært igjennom denne tankegangen og følt på det så mange ganger som Harald gjorde, at det faktisk gjorde det lettere for ham å møte den dødsdommen han fikk da han fikk uhelbredelig kreft. Det var jo en episode spesielt da han var på Vestbredden, hvor det ble skutt med kule med litt gummi rundt, og han ble truffet i bakhodet og mistet bevisstheten og falt om. Og det gjorde nok inntrykk på han, men han sa også det at den kulen som det står navnet mitt på, den kan jeg forholde meg til, og prøve å få minimalisert risikoen. Men det er det, de kulene som det ikke står mitt navn på, som jeg ikke vet om, det er de som kanskje er de mest farlige.
1: Hva mente han med det?
3: Nei, det å være på feil sted til feil tid. Så han fortalte en gang, det var vel i Irak, så var det spørsmål tidspunktet når han skulle bli med noen amerikanske soldater på deres vei til Bagdad. Og han følte på, skal jeg reise i dag? Eller skal vi vente, som noen andre journalister hadde bestemt seg for, til dagen etter? Men så var det et eller annet som fortalte ham at vi drar nå. Og han dro av gårde sammen med en kollega. Og da han hadde dratt, så kom det et angrep mot det stedet han hadde vært. For han hadde vært sammen med de andre journalistene som da ble drept.
0: Så hvis ikke han hadde reist, så hadde han også blitt drept?
3: Ja, det hadde han. Det er tilfelligheter, kan du si. Men det er også det at det er noe, dette med intuisjon, som han opparbeidet seg etter mye, mye erfaring fra konfliktområdet.

0: Hvis jeg ikke hadde brydd meg, og brydd meg om det jeg fotograferer, så hadde jeg nok ikke holdt på med denne type jobb i så mange år.
1: Ja, det sa Harald Henden, krigsfotograf i VG, da jeg intervjuet han høsten 2014. Og mange av oss, ja, jeg tror de aller fleste av oss, ønsker å utgjøre en forskjell for andre mennesker på jobben, i privatlivet eller som frivillige i lag og foreninger. Hvordan var det for Harald Henden? Hadde noen av bildene hans reddet menneskeliv?
2: Ja, og et veldig godt eksempel, synes jeg, er fra sultkatastrofen i Sør-Sudan i 1998. Han dro til en liten by som het Ajib, og der var han og fotograferte mennesker i ytterste nød, folk som rett og slett døde av sult. Dette var en svært sterk reportasje han hadde med seg da han kom hjem, og viste disse bildene, det ble trykket i VG, og det førte faktisk til en kraftig reaksjon.
1: Ja, hva reaksjon da?
2: Nei, altså hjelpeorganisasjonene fant ut at her må vi gjøre noe, og vi må gjøre det raskt. Så de slo seg sammen, de opprettet den spesielle bankkonto 1, og det ble en stor innsamlingskampanje. Og Harald sa i ettertid, og jeg diskuterte med han også dette, at faktisk han følte veldig sterkt at de bildene, de satte i gang en hjelpeaksjon som faktisk kunne være med å redde tusenvis av liv. Mm. Så en direkte sammenheng mellom dokumentasjonen og det å kunne hjelpe andre mennesker.
1: Ja, Harald Henden sa etterpå at han var veldig glad. Ja. Veldig glad for alt det gode som dette bildet og denne fotoserien førte til.
2: Ja, det var, han var veldig glad for det, og det er et av de, ja, skal vi si, høydepunktene sånn sett når det gjelder konsekvensene av hans fotografering. Og jeg må si, jeg dro jo, og det var så interessant, jeg dro ned til Ajib, bare cirka en uke eller to etter at disse bildene hadde blitt publisert i VG.
1: Ajib?
2: Den landsbyen han var i, hvor han fotograferte, så da var jeg på samme sted som Harald. Og jeg så jo også på nært hold den ekstreme sulten. Jeg har aldri før eller senere sett så mange, kan du si, levende skjeletter og folk som er døende.
1: Hvor mange fikk hjelp da, på grunn av dette bildet?
2: Det er tusenvis på tusenvis som fikk hjelp, og det ble satt i gang en storstilt aksjon for å skaffe mat til den befolkningen. Og det er jo kraften i et fotografi, for den treffer folk på en annen måte enn en ren beretning.
1: Morten Rostrup, du har selv berget mange liv som lege. Hvordan er det å vite at et menneske har overlevd på grunn av din hjelp?
2: Det er selvfølgelig en veldig god følelse. Jeg har vært i situasjoner hvor jeg vet at min tilstedeværelse var det som reddet dette livet. Og det får meg til å føle en glede, en takknemlighet også, for at jeg kan være i en slik situasjon som lege og virkelig kan bistå og være med på å redde liv. Men det at jeg er der, det er stort apparat bak meg igjen av logistikk, det å få medisin på plass, det å ha et team på plass, slik at jeg er den som ser direkte pasienten og gjør den medisinske handlingen, men bak meg er det jo mange, mange folk, som i organisasjonen Leger Uten Grenser. Men også litt ettertanke.
1: Hva er ettertanken da?
2: Ettertanken er, hva kommer til å skje med det barnet, eller den personen som jeg reddet livet til? Hva er fremtiden til dette barnet? Blir situasjonen endret? Er dette en krig hvor man for eksempel kan håpe på en fred? Er dette et menneske som er utstøtt fra samfunnet for forskjellig vis, og kanskje ikke ser noen fremtid? Så jeg tenker tilbake på mange av mine pasienter som jeg har vært med å redde livet på, og så tenker jeg, hvordan er det med dem nå?
1: Vet du noe om det?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg skulle gjerne visst, men dette øyeblikk, dette du i en intens situation, du jobber og arbeider så godt du kan, og pasienter kommer og går. Men jeg husker mange ansikter, og jeg skulle gjerne vise mer.

0: Ja, det var Bob Dylan, Blowing in the Wind. Morten Rostrup besøker meg I studio for å fortelle om livet som krigsfotograf til kameraten Harald Henden. Og hva var det tøffeste han opplevde ute på oppdrag I løpet av 35 år?
1: Jeg tror Serena Hotel det som peker seg spesielt ut. Det var et angrep mot hotellet hvor Harald var, hvor det var flere journalister, og hvor Jonas Gahr Støre, som da var utenriksminister, også var.
0: Serena Hotel, der dette angrepet skjedde, ligger I Kabul ja. I Afghanistan. Mm. Og her forteller Harald selv om de dramatiske minutter inne på Serena Hotel. Og han forteller I en dokumentarfilm som laget av selskapet Mot Lys.
2: Ryggmarksrefleksen min sier jo at jeg her for å dekke Jonas Gahr Støre. Jeg må finne ut hvor han Så jeg tar meg forsiktig ned mot resepsjonsområdet. Og I det jeg runder et hjørne der, så ser jeg en hardt skadd person ligge på gulvet. Vi får dratt han inn til heisområdet, så vi hadde litt bedre beskyttelse. Og det var først da jeg så at det faktisk var min nære kollega Karsten Thomassen som var hardt skadet. Jeg fikk satt en torniké, en såkalt årepresse, rundt låret hans for å få stoppet den blødningen. Etter å ha gjort det jeg kunne, så var det å sitte ved Karstens hode og prøve å berolige han så mye som mulig.
0: Morten Rostrup, Harald Henden, han ga førstehjelp til journalistkollegaen og venn Karsten Thomassen, og han trodde på et tidspunkt at livet til kameraten var berget.
1: Ja, han gjorde det fordi Karsten var I livet da ambulansen kom, og han ble fraktet til et sykehus, men han døde senere på operasjonsbordet. Og det var uventet. Harald var nesten sikker på at han kom til å overleve, men da han fikk den beskjeden, så var det som et dypt søkk I ham.
0: Hvordan preget dette drapet, dette angrepet på Serena Hotel, ja, Harald Henden I tida etterpå?
1: Ja, han var jo veldig trist. Det gikk jo veldig inn på ham, og så det jo det, når man står I en situasjon og yter medisinsk hjelp eller førstehjelp, til en pasient som senere dør, så vil man igjen og igjen tenke, kunne jeg gjort noe annerledes? Han følte han hadde gjort det han skulle, men det å være ikke-mediciner tross alt, så kan det være en vanskelig vurdering. Så jeg snakket jo med Harald da han kom tilbake fra dette, og jeg skjønte jo på ham at han måtte komme litt dypere I dette her. Var det noe annet man kunne ha gjort?
0: Fikk han hjelp?
1: Ja, jeg snakket jo med ham, og så tok jeg kontakt med en veldig god venn av meg som kirurg, som gikk gjennom hele hendelsesforløpet, og hva Harald hadde gjort, og hva de hadde funnet senere. Og han var helt klar, Harald hadde gjort det optimale, altså vi kunne ikke gjort noe bedre for Haralds. Men det var, dessverre livet sto ikke til å redde. Så tror jeg Harald forsonet seg med dette, og var veldig opptatt av familien til Karsten, av kona og barna, og brukte mye tid på dem, og var den personen han eller var, nettopp vise grenseløs omsorg. Og han reiste jo med den lille familien tilbake til Kabul, sammen med de to barna, og vise dem hvor pappaen hadde blitt veldig syk. Og det sa han, det var vel et av de sterkeste øyeblikkene han opplevde da han var ved den heisen akkurat på det stedet hvor Karsten var før han ble transportert og ser datteren hans I øynene. Det var veldig, veldig sterkt for Harald.
0: Kjenner du det igjen I tanken om at kunne gjort noe annerledes når en pasient dør mellom hendene dine?
1: Det automatisk for oss å tenke slik når det verste tenkelige utkommet der. Kunne vi gjort noe annerledes? Har vi vurdert situasjonen riktig? Var det rett diagnose? Og så videre. Og det viktig da at man har hele helsepersonalet når man jobber I team og kunne gå gjennom de stegene man tok og så se kunne man gjort noe annerledes? Kan man lære noe av dette? Dette hører med egentlig mye i den medisinske praksisen.
0: Men det må nå være belastende å ha det så?
1: Det kan være belastende, spesielt hvis du føler at man kunne gjort noe på en annen måte. Men det er en del av den jobben vi har. Det er automatisk for oss å tenke slik.

0: Det var Both Sides Now med Joni Mitchell här i NRK Radio. Søndagsgjesten min er Morten Rostrup, mangeårig spesialist i akuttmedisin ved Oslo Universitetssykehus. Han forteller om vennskapet med krigsfotograf Harald Henden, som døde av kreft i juli for snart 2 år siden. I stad hørte vi om det dramatiske angrepet mot Serena Hotel i 2008, der journalist Karsten Thomassen mistet livet, og hvor VG-fotograf Harald Henden ga første hjelp. Morten Rostrup har også vært ute på farlige oppdrag for Leger uten grenser. Oppdrag hvor det har vært nære på.
1: Jeg har vært på sykehus hvor det har vært rakettangrep mot sykehuset mens jeg var der, og hvor vi søker tilflukt, og hvor rakettene lander ca. 100 meter unna. Og du
0: hvor
1: vet,
0: var det? Ja?
1: Dette var i Libya, i byen Sintan under borgerkrigen der i 2011. Og da kommer du veldig nær, når du hører vinet av rakettene i lyden, så vet du at de er veldig nær deg.
0: Blir du redd da?
1: Ja. Man blir redd. Det som skjer i en slik situasjon er at du opplever ganske med en gang at det gikk bra når raketten har landet. Det er verre i en situasjon hvor du er livredd over tid. For eksempel i en gisselsituasjon kan være veldig, veldig traumatisk, hvor du ikke vet og tiden går og du tror du kommer til å dø. Da kan dødsangsten sette seg hos folk, og man kan få et posttraumatisk stresssyndrom i ettertid. Men jeg har heldigvis ikke vært i de situasjonene. Med en gang du blir redd, så ser du også, ok, raketten traff ikke meg. Så du får svaret med en gang, før du får tid til virkelig å opparbeide en dødsangst.
0: Sleit Harald Henden med dødsangst?
1: Nei, ikke det helt tatt. Selvfølgelig, han var også redd. I perioder, og det er jo adekvat når du er i en spesiell situasjon, at du er redd.
0: Ja, det må være ganske kald og kynisk hvis du ikke blir
1: ja,
0: redd.
1: Ja, du skal være litt redd også, for det skjerper deg. Hvis det ikke blir for mye, så tenker du klarere når du har litt alarmberedskap i kroppen. Så det er gunstig. Men det skal ikke være lammende. Da har det gått for langt. Så selvfølgelig Harald har vært redd på en del av sine oppdrag, det vet jeg, slik som jeg også har vært redd, eller betenkt eller lurt på, er dette noe jeg kommer hjem fra, eller ikke? Og jeg har også tenkt, i hvilken tilstand kommer jeg eventuelt hjem? Det er slike tanker man gjør seg. Du er ikke udødelig.
0: At du har tenkt gjennom din egen dødelighet, at kameraten din Harald Henden tenkte gjennom sin egen dødelighet, har det også gjort at livet har blitt rikere?
1: Ja, jeg må si at man har blitt veldig takknemlig for det livet vi har. Jeg må si jeg gleder meg over det hver dag. Og jeg gleder meg over veldig små ting, fordi jeg tar ikke ting som selvfølge. Det at jeg har varmt vann i springen, det kan jeg glede meg over. Nå har jeg fått en oppvaskmaskin og kan putte ting i oppvaskmaskinen og trykke på en knapp, og det er rent et par timer etterpå. Det gleder jeg meg over. Altså, det er selvfølgelighet for folk flest, men jeg har vært i så mange situasjoner hvor dette ikke er selvfølgeligheter, og jeg har sett at det er så mange mennesker i verden som lever under så forferdelig vanskelige forhold, at vi skal virkelig glede oss over disse små tingene også.

0: Du hører på NRK P1.
1: Vi nå ved kibbutzen Beri. Den ligger veldig tett på Gaza sin grense.
2: Ja, her hører vi Harald Henden rapportere for VGTV fra det sørlige Israel etter Hamas-massakren den 7. oktober i 2023. Det var på denne reportasjereisa han skjønte at noe var alvorlig galt med helsa. Da ringte han hjem til sin gode venn Morten Rostrup.
3: Nei, altså jeg snakket med ham, han sa han følte seg noe dårligere enn vanlig. Han sa blant annet at jeg ønsker ikke å drikke kaffe lenger, og det har tjent aldri skjedd. Og han hadde begynt å få ganske mørk urin og lys avføring. Og da var det mange røde flagg i mitt hode. Så jeg sa til ham at du må komme deg hjem. Jeg spurte om han hadde blitt gul på øynene, men det hadde han ikke. Men kort tid etter så han også at han hadde blitt gul på øynene. Men han ville ikke hjem. Han sa at jeg må dekke denne konflikten. Det mulig vi får adgang til Gaza, og da må jeg være der for å få dokumentert hvordan denne krigføringen går. Så sa jeg, gjentatt, at du må komme hjem, men gå i alle fall til en lege i Israel og få tatt blodprøver og undersøkt.
2: Og den israelske legen ga en klar beskjed om å reise hjem til Norge?
3: Ja. Han sa at hvis du hadde vært en israeli, hadde jeg lagt deg inn på sykehuset i dag.
2: Harald Henden var glad i livet, men han aksepterte også fort at livet hans snart ville ta slutt da han fikk påvist alvorlig kreft. Mm. Morten Rostrup?
3: Ja, på en måte forbauset det meg noe. Harald forsonet seg med døden så veldig raskt etter at vi fikk beskjed om at han hadde spredning av kreften, så visste vi det var ingen helbredende behandling å tilby, bare livsforlengende. Vi visste han kom til å dø av sin kreft i bukspyttkjertelen. Men i løpet av et døgn så switchet han mentalt helt. Da var han fokusert på at jeg har 2-6 måneder igjen, og nå er det fokus. Han var ikke redd for å dø. Han tok det faktisk veldig, på en måte, veldig rasjonelt, som nesten han skulle på et oppdrag nå, og han begynte å leve livet på en annen måte.
2: Ja, hvordan da?
3: Han ble mye mer sosial. Jeg tror faktisk på en måte var det en lettelse for ham at han visste at han fikk ikke den telefonen 4:30 om morgenen, at det var en krig eller en katastrofe et eller annet sted i verden, og man kunne reise så fort som mulig dit. Nå var ikke det en del av jobben hans lenger. Så han var mye sosial, var mye sammen med venner, og han sa ja til å bli med på prosjektet, da Motlys tok kontakt med ham.
2: Filmselskapet.
3: Og, ja, filmselskapet ville lage en dokumentarfilm om livet hans. Så sa han at dette synes han var interessant å ha noe å holde på med i den siste tiden han skulle leve.

0: Hvordan tror du han vil bli husket selv?
1: Ja, han vil gjerne bli husket som en person som brukte livet sitt til å formidle til oss hvordan mange mennesker har det i krig og i katastrofer, med det klare budskapet vi må bry oss om dem.
0: Morten Ørostrup, takk for at du ville besøke oss i Tro, håp og lidelser. Hva er det viktigste du har lært av Harald Henden?
1: Det viktigste, jeg tror det jeg har lært kanskje var hvordan han møtte døden og hvordan han levde det livet han gjorde selv når han visste at han kom til å dø av den kreftsykdommen, og hvordan han rett og slett møtte døden. Der lærte jeg mye av Harald. Jeg lærte av det å ikke være redd for det å dø, og det å hele tiden gjøre det beste ut av den tiden du har, og det å være til stede også for andre mennesker, selv i en slik situasjon.
0: Hvorfor tror du det er så vanskelig for de fleste av oss å snakke om døden og forholde oss til døden?
1: Det er fordi jeg tror de fleste av oss er veldig glad i livet.
0: Ja. Ja, det får være de siste ordene i kveld. Jeg heter Kjetil Lillesæter. Husk at du kan finne flere intervju om tro, håp og neste kjærlighet ved å gå inn i appen vår NRK Radio. Jeg ønsker deg alt godt denne søndagen.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 22. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen I krigen mot Ukraina I natt. Et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadd I nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukkvold tror Russland vil vise militær styrke med dette våpenet.
1: Jeg tror det russerne har snakket om at det har med at Ukraina treffte et sånn boligkompleks for studenter I en by som heter Starobilsk I Luhansk fylke med droner, og at det skal være et slags ansvar på det. Men så det noe større, så jeg tror det har med, og med at det går dårligere for Russland I krigen, både på fronten og I krigen generelt, at det at det har vi sett før, og når Russland har brukt det missilet, at de gjør det etter utviklingstrekk I krigen, som de tyer for uroligende. Det sender et signal til Vesten og til Ukraina om at det går grenser for hva man kan gjøre mot Russland. Også tror jeg nok at det sender et signal til egen befolkning om at vi har ting vi kan svare med hvis andre prøver seg.
0: Hennes majestet dronning Sonja etter undersøkelser på Rikshospitalet I dag sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen ved godt mot, melder kongehuset. Som følge av sykemeldingen vil ikke dronning Sonja delta på fylkesturen til fire kommuner I Vestland fylke. Hans majestet kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt med kongeskipet Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat har I kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare I Jotunheimen fra I morgen. NVE opplyser at det I dag har blitt observert flere store skred. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ettermiddagens kamper kunne blitt avgjørende for titelkampen, men Manchester Citys poengtapp forrige runde gjorde det matematisk umulig for City å ta igjen rødtrøyene fra Nord-London. Både Ødegaard og Manchester Citys Erling Braut Haaland fikk hvile I dag, det forteller sportsjournalist I NRK Olav Trån.
2: Jeg vil tro at landslagssjef Ståle Solbakken tenkte, ja, dette bra. Nå får de hvile. Vi risikerer ikke skadeproblemer rett før VM. Det vil jo være helt krise. Og de får hentet seg litt inn etter et tøft kampprogram over tid. Martin Ødegaard skal ut I en mesterligafinale allerede neste lørdag. Og etter det så nærmer det seg verdensmesterskap I fotball. Og da trenger landet Ødegaard og Haaland I form på banen.
0: Sa sportsjournalist Olav Trån. NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet etter å ha fått tillatelse fra Iran, ifølge statlige iranske medier. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg, men hva amerikanerne og Israel har oppnådd med krigen mot Iran er uklart, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Det er det mange i Midtøsten som er forvirret over. Dette er en krig som Israel og USA startet. Den har kostet tusenvis av liv. Den har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Trump har sagt at målet har vært å velte det iranske regimet, å redde iranske demonstranter og hindre Iran fra å utvikle atomvåpen. Ingen av de målene er nådd. I stedet har man kommet frem til altså dette rammeverket, hvor man har bestemt seg for å snakke om de vanskelige spørsmålene, sånn som Irans atomprogram i fase 2.
0: En mann i 20-årene omkom i en mopedulykke i Vennesla i kveld. Det var 2 mopeder involvert i ulykken. Pårørende er varslet. Hennes Majestet dronning Sonja er sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Dronningen er ved godt mot og vil oppholde seg hjemme i perioden, reporter Kristi Marie Skrede orienterer.
2: Nå blir det ei veke med ro og tilpassning til medisiner. I pressemeldingen skriver jo kongehuset at hun skal være hjemme, og det at hun ikke skal være innlagt på sykehus for behandling er jo et signal om tilstanden. Dronning Sonja er jo og snart 89 år, og vant med å være i full aktivitet, men nå må hun altså ta det med ro.
0: Det er i kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra i morgen mandag. Snøsmeltingen gjør at det ventes flere store, naturlig utløste skred mellom 1400 og 1800 meter over havet. Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser i farevarslet at det har blitt observert flere store skred i løpet av søndagen. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst siden september ble i natt pågrepet da han ankom Kristiansand med danskebåten. Pågripelsen skjedde på ferjekaia, og mannen ble identifisert på bakgrunn av en Interpol-etterlysning. Ifølge ukrainske rettsdokumenter har han misbrukt sin stilling som bankansatt til å tilegne seg kunders penger i årevis. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Det lite krånglete navnet Sixpence None the Richer. Jeg har en låt som derimot lite enklere da. Kiss Me, et lite musikalsk kyss I starten av Nattradion.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og siden vi inne I den andre pinsedagen, så har Nattradion hele to timer å breie seg på her I NRK P1 natta. Så det plass til mye god musikk, og Nils Åge Nonstad I studio skal holde redde på den, og neste artist ute, Aslak.

Rebecca Bangfield er det som synger Untangling, og slakta sang diskotek for det. Ja, først var hun popstjerne som veldig ung I en duo, da, men det skal handle om snart, og etter hvert så ble hun jo voksen da, og I dag har damen bursdag, og forteller mer om hvem dette

Jammin, en av Bob Marleys flotte låter fikk du der, og så var det Håp da, Jo Nesbø sang om før det. Ja, M2M var jo store stjerner for en god del år siden, og nå har de jo også hatt en populær gjenforening, Marit Larsen og Marion Ravn, og I dag har sist nevnte dame bursdag, så da må jo det markeres her I Nattradion. Marion har jo skapt seg en solid karriere etter at M2M-eventyret var over, og her skal jeg hente fram en hel låt fra albumet hun ga ut I 2019, som var det første der hun kun sang på norsk.

Bursdags barnet Marion Ravn der sang Fritt fall her I natt. Radioen og Nils Hagen Onsdag I studio, si gratulerer med dagen til damen.

0: Maria Solheim det som synger sammen med deg. Og så var det The Weeknd og Daft Punk før det Starboy deres samarbeid.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Det var Auguste som sang Noen som vet, og ja, jeg håper det noen som vet svaret på nattnøtt-oppgaven også, for nå kommer den. Og som vanlig da, det noen korte klipp fra en artist som kommer nå, og så opp til det da, å finne ut hvem det som synger.

en lys og flott stemme med en dialekt som plasserer han litt nord I landet kanskje, men så jo spørsmålet hvem artisten Og hvis du tenker å fundere litt mer, så lover jeg å spille oppgaven en gang til, og så da gi deg fasiten.

0: korte klipp er det I natten nøtta, men kanskje fikk du høre nok til at du hørte at det var... Jo da, det var Kajander, til og med Bendik Kajander, som det fulle navnet. En artist vi spiller rett som det I NRK P1, og nå kommer det sannelig en hel låt fra Nattnutt-artisten.
1: Hva jeg lagde, hva jeg bygd på, de jeg pratet som...

Stina Talling, dette sviker et hennes låt, og så var det til sist store slager Waterfalls for det. Og en av damene som var pioner innen hiphoppen har bursdag I dag. En dame som også var del av en kul trio, og selvsagt skal vi høre henne om litt.

eller Maya var dette. Du startet låten, og så var det Sister Sisters da, som ikke har lyst til å danse. Sånn det. Men I dag har Lauryn Hill bursdag. Dama vi kjenner fra Fugees, sammen med Wycliffe Jean og Pras Michel, men som også slo igjennom som soloartist med et brak da albumet The Miseducation of Lauryn Hill kom I 1998. Og som en liten bursdagshyllest da, så hente et av Fugees store øyeblikk, nemlig deres versjon av denne klassikeren, der bursdagsbarnet Lauryn Hill får skinne litt ekstra.

Chesney Hawks var dette, The One and Only, og Fornøyd, det låten til Fredrik William Olsen som de fikk her I nattradioen. Og ja, et par minutter over halv to klokka blitt, og hvis du undrer på hvem som har navnedag I dag, så det alle som heter Ragna og Ragnar.

Visker mine ord. Ja, det sang Tonje Halbjørhus. I til slutt i den norske trippelen, Jonas Alaska var låt nummer to, kjører jeg hjem, og det hele åpnet med Kingsgurkvån og Ira. Tenker på deg.

0: Nattradion. Ditt selskap I natten.
1: Takk for den du du viste meg noe viktig.

Amanda Delara var dette, nå det oss, og I samme bil heter låten til på Gaspers Orkester for det. Og nå det vakker musikk fra Norah Jones som avrunder Nattradion, og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Den 2 år gamle gutten som har vært savnet I Sverige funnet I livet, det melder svensk politi I natt. Gutten noe nedkjølt, men har det ellers bra. Det har pågått en stor letaksjon I Nyåker I Nord-Sverige helt siden gutten forsvant fra familiens gårdsbruk I tidtiden søndag formiddag. Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har I løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet etter å ha fått tillatelse fra Iran, ifølge statlige iranske medier. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
1: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter I Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil I så fall komme seirende ut, og det fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette ydmykende og en og klandrer Netanyahu for dette.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet natt. Etter meldinger om altså at Iran og USA nærmere en avtale, det melder Reuters. Edvard Moseid, mannen bak Kristiansand Dyrepark, døde 81 år gammel på søndag. Det bekrefter dyreparken på vegne av familien, som sier han sovnet stille inn etter kort tids sykdom. Moseid var med å bygge opp dyreparken fra starten I 1965. Han også kjent som adoptivfar for sjimpansen Julius, som I en periode bodde hjemme hos familien Moseid. Moseid var avgjørende for dyreparken, det sier låtskriver og forfatter Terje Formå, som blant annet skapte kaptein Sabeltan.
2: I år dyreparken 60 år, og Edvard var der helt I starten. Så de første årene, det klart å bygge opp en dyrepark I Norge, det et langt prosjekt. Han pleide å si at til å begynne med så var det 2 bjørner og 10 marsvin. Jeg vil påstå og mene at dyreparken hadde ikke vært det samme uten hans innsats I starten.
0: Og Edvard Moseid ble I 1999 utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavsorden for sin innsats for dyreliv og norsk reiseliv. I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet, det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.